0: Ya, jadi itu bukti ya. Cara suku cikir samtung kesu itu ada miaraba cikir itu miaraba no zukminsa miaraba kuni teknisian udah lonsi omni kira-kira fandi fasan fio di miara cik miaraba cikir pihon di terita yang cua amzaut marai pifalina saya tiat cikir zonraya tim suruh nadi mantra ku cikir fa tafona sumat cara indrai. Dia yang orang tata nasi bimbun nak kanan miana ini rasa marai nasi awa, asa orang ini miatnya nasi mana tati rakan yang sama rara itu saya tiri nai. Kita kaya orang rasa sosio ni, fiena nai itu tuan nai. Di dapat rahanam barang tin nai itu rasa yang tif tu nai dia. Tin fane nai masa nak kuah, mitar tala nai fane nai masa nak kuah, nai jangan marai cuni tin nai, bau tin fiena nai wanai zan tin zan. Dia mamrafu amna chuenao ary mamelany loko antsipa taterana rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy no gatana izany. Amen. Iny ary ny roa tsika moa araka izay efa voalaza teo dia hoe manafaka ny trapaoriana Jesosy nalaina tao Marka toko fahavalo ny dinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia tsara aloha raha mba vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Izao vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Tany amin'ny tamin'izany andro izany no betsaka indray ny vahoaka teo sady nanatsinanako hoanina izy. Dia nasain'i Jesosy anatona azy ny mpianany ka nilazany hoe maony anahy ireto vahoaka fa hatelona izay no nitoerany taty amiko sady tsy manako hoanina izy. Koa raha ampidiko ho any an-trano no mbola tsy mihinana izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe aiza no azo namofo aty anahy nefitra havoky ireto olona ireto. Ary izy nanontany azy hoe misy mofiry any aminareo? Ary ireo fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka. Ary dia nandray mofito izy ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosiny. Dia narosiny teny anolohan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy. Ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny anolohany koa ary nihinana ny olona ka dia voky ary nangony ny sombotsombo ny sisa tsilany ka nisy fito sobiky ary tokony ho efatra arivo ireo dia nampidiny izy. Izay no tenin'Andriamanitra izay nakatsika ny loha hevitra hoe manafaka ny trapahoriana Jesosy. Tsara angamba raha no fitaria teny fo isika alohany hamelabelarana io loha hevitra antsika io araka ny efa mahazatra antsika. Mampahonenan'i Jesosy ny fahitana ny fahatranon'ny vahoaka sy ny fijalian'ny tao hoe zanak'olombelona. Ary tsy tamin'izany ihany fa mandraka ankehitriny Jesosy dia mbola maneho izany fangorahana lalina tokoa andreo zanak'Andriamanitra tsirairay avy izay sahirana sy mijaly. Izany no ananantsika antoka fa raha sendra mandalo fotoatsarotra isika dia izao afaka manatona azy amin'ny alalan'ny atao hoe vavaka mba handraisantsika avy hatrany ilay famindrapo sy ny fahasoavana ary ny fanampiana izay efa nampanantenainy antsika mandrakariva izany. Vanim-potoanany atao hoe fitebitebena ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny. Vanim-potoana ny fanahiana ary vanim-potoana izay anjakan'ny atao hoe tahotra izao andro iainantsika izao. Nefa na dia ao aza izany vanim-potoana isiany fitebitebena ny fanahiana ny tahotra samihafa ny amin'ny fahafatesana sy ny zavatra maro samihafa izay iainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia izao raha amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao tsy tokony anahy isika fa raha katsaintsika ny hamelana an'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainantsika dia mahazo toky isika fa ho raisiny ho andraikiny izany. Ho raisiny andraikiny ny fiainantsika manontolo ary izy no tantana izy no hanafaka an'izany tibitiby sy ny ahiahy samihafa zany satria ray be fitiavana izy mikarakara zay no ariana izy ary zany fikarakarana zay no ariana zany a dia hitantsika amin'izay nataony tamin'ity fanoharana izay aseho ny amin'ny mofito sy ny hazandrano madinika ity ka na dia tao anatin'ny faharerahana aza ny olona na dia tao anatin'ny tsifisiana aza ny olona dia hain'andriamanitra ny mikarakara azy ireo a tamin'izany mofito sy hazandranondroa zay tsy takatry ny saina maha olombelona antsika izany izay no mitahitahantsika hoe andriamanitra mbola miahy andriamanitra mikarakara tsy araka ny heritsinsika olombelona izany na ny fahatakarany saintsika olombelona fa amin'ny mahandriamanitra azy a dia mbola miahy sy mikarakara antsika izy a mandraka akehitriny zay ngamba no azo amitinana ny fitarehanteny fo ia dia tsara raha hiroso amin'ny fandarana manaraka isika.
1: Mankasitraka ray aman-dreny ny amin'izay fitarehanteny no entinao izay a, mazava de mazava ny tiana ambara manoloana izao soratra masina izao, fa andehantsika anaraka hira anankiray ary iarahana amin'ny groupe ny mino a, amin'ilay hoe ny mino.

0: Mala ipifaline. Ye, onora zaoa fonanokatra ny vata mpifandraisana na ny radio a, enono ny radio feo filazantsara dia manana loha hevitra tsika androany na hoe manafaka ny trapahoriana Jesosy. Manafaka ny trapahoriana Jesosy araka ny marika toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo filazantsara ny marika toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Efa noentiny ray aman-dreny pastora teto a ny fitarian-teny manoloana izany tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany izany. Fa andreontsika hiaraka amin'ny pastora indray amin'ny titoian'ny manaraka ity a, ametraka fanontaniana izay pastora, satria misy mampieritreritra kely hoe manao ahoana izany ny endrika isehoan'ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona.
1: Marina tokoa izay fanontaniana napetraka ao izay zoko mihitsy, satria ny lohatenintsika dia hoe manafaka, manafaka. Ka eo anatrehan'izany a, dia misy izany endrika hitondran'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Ary io endrika hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro io a, dia io no jerentsika fa misy endrika telo aloha farafahakeliny izay tiako mba ho velabelarina eto a, isehon'izay hoe manafaka izay Andriamanitra. Ny voalohany a, dia ao ny atao hoe fiarovana. Arovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny izao tontolo izao izay noariny. Fa raha nanao izao tontolo izao Andriamanitra dia tsarovy fa tsy tahaka ny hoe mpanao famantaranandro izy akory ka dia rehefa vidiny dia miodina ho azy fotsiny eo, fa mbola mitaha izy, mikarakara izy, ary izy miazona azy. Izay mbola izany fiazonan'Andriamanitra sy ny fiarovana izany a mbola mato izao antsika izany. Ka ao amin'ny salamy fahenina amin'ny telopolo indiny fahenina mako dia hoe samy arovanao n'izay rehetra asan'ny tananao. Ka tanteraka amin'ny alalan'i Jesosy zanany izany hery fiarovana entin'Andriamanitra miaro izany a, izay asehony tamin'ny alalan'ny famonjena izao tontolo izao. Io mbola fiarovan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, tamin'ny alalan'ny famonjena izao tontolo izao, mba tsy ho potika na ho ravan'ny Satana. Ny zavatra faharoa dia ny fiahiny. Tsy vitany hoe miaro fotsiny izany Andriamanitra, fa mbola manome izay ilainy izao voary manana aina izao koa izy. Fa foninahary izao tontolo izao Andriamanitra dia nanome hanina sahaza ny olombelona izy. Hitantsika izany fa rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia hozy izy hoe anjakao ny zava-boary rehetra izay noforonitso. Nanome izany ny zava-maniry, ny biby any amin'ny ranomasina, ny biby amin'ny ambonin'ny tany, izay zavatra ivelomany olombelona zany a, dia izay le fiahiny a ny olombelona araka ny Genesis toko voalohany indiny fahasivy amby roapolo a sy ny fahatelo sy ny indiny fahatelopolo. Kanefa noho ny ringana ny safidrano ny manana aina teto an-tany raha ny jery testamenta talohany jerentsika, dia no avaozin'Andriamanitra indray ilay fiahiny nampanantenainy ka hoy izy hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana. Ary mazava ny fanoharany amin'ny fiahiny ny amin'ny atao hoe voromanidina sy ny voninkazo any an-tsaha. Fa voalaza ao Matio toko fahenina ny andiny fahenina amby roapolo sy manaraka ao hatramin'ny fahatelopolo izany fotsiny hoe jereo ny voromanidina, fa na dia tsy mamafy azy izy, na dia tsy mijinja azy izy, dia manana hanikohanina satria izany miay azy, Andriamanitra no miay azy. Dia tahak'izany koa izy voninkazo, jereo ny voninkazo any an-tsaha, fa na dia Solomona teo amin'ny voninahiny aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Izay no anehoana fa Andriamanitra dia tena mbola miahy, ary miahy antsika mandraka kehitriny a amin'izay mety manahirana sy zavatra olana eo anatrehantsika. Ngamba azoko mihitsy fa somary tonga ihany pakio raha fa atsika manaraka nyfantarana manaraka dia aleo toizana indray a io fotoana antsika io.
0: Ny teknisianina aloha mitohy ny fotoana.

0: Mbola ato anatin'ny fandahana maraim-pifaliana hatrany isika miresaka mahakasika ny lohahevitra dia ny hoe manafaka ny trapahoriana Jesosy. Manafaka ny trapahoriana Jesosy. Ny Marika toko fahavalo ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no nangalana izany hatramin'ny fahasivy azafady no nangalana izany lohahevitra izany. Dia efa entsika teo ny amin'ny valim-panontaniana izay noentina tamin'ny ray aman-dreny pastora. Manahoana ny endrika isehoan'ny fitondran'Andriamanitra izay nilazany fa misy ny fiarovana ataon'Andriamanitra, miahy ihany koa Andriamanitra ny faharoa, ny fahatelo a izay ny ambarany androany no andao hoenontsika indray
1: ary inary
0: noentina tamin'ny ray aman-dreny pastora. Manahoana ny endrika isehoan'ny fitondran'Andriamanitra izay nilazany fa misy ny fiarovana ataon'Andriamanitra, miahy ihany koa Andriamanitra ny faharoa.

Eritreritra n'ity namokisana ny dimy arivo na ny fito arivo no tamin'izay voalaza eto amin'n'ity perikopantsika tia dia eritreritsika fa ny ilain'ity vatantsika ty ihany ny tena zava-dehibe fa tena ao anatin'io finosiny io koa de le fanahyntsika indrindra tena karakarain'andriamanitra ka mampiseho ny fitiavana sy ny fikarakarana manokana ny olony koa andriamanitra satria sarobidy aminy isika olombelona sarobidy aminy atsika ary io moa ny tena nanolorani jesosy ny ainy any de ny fikarakarany fanahyntsika io mba tsy ho very atsika satria raha mahazotsinao aby azan'izao rahatra rehetra zao ny teny soratra masina kanefa very ny fanahinao de omba ho aiza moa ianao ka io fanahyntsika io ny tena andisany zava-dehibe ao anatrehan'andriamanitra koa karaka ny voalazany jaona apôstoly a de tian'andriamanitra hiririsy ho salama tsara ny olony ka ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ho salama tsara de na ara-batana zany a na ara-panahy a zay voalaza hoe salama tsara zay ao amin'ny jaona fahatelo moa ny ndininy faharoa no misy an'izay ny zavatra aloha hevitra fahatelo a de ny fanapahany ndresantsika zany hoe fiarovany a de ny resantsika faharoa teo de hoe ny fiahiny a de am'izao fahatelo zao tsika de resaka hoe fanapahany ny fanapahany a akoatra ny fiarovana sy ny fiahian'andriamanitra atsika zany de mbola izy ihany koa no mitondra izao tontolo zao araka izany no tantanany ny zava-miseho na eo amin'ny tantara sy amelany azy hitranga araka ny sitrapony ihany koa ka na de mandalo ady sarotra aza isika no ny asan'ny satana de aoka fantatsika fa mandalo vetivety ihany zany fa misy fotoanandro handriganan'andriamanitra zany asan'ny satana zany a mba amin'ny tafika ny rehetra voalazan'ny apokalipsy toko fahasivy ambiny folo a ka hatramin'ny toko faharoapolo zay ka eo anatrehan'izany a de andriamanitra no miay atsika andriamanitra no manapaka atsika izy no mandidy ny zavatra rehetra ka na de satana aza te handrio handrovotsia aza matahotra fa andriamanitra dia manapaka ny zavatra rehetra de toy izantsika ary ny fanazavana ihany ny amin'ny atao hoe fahoritsika olombelona de zao samy hiara-pahoriana itsika tsy ny olombelona tsirairay samy hiaran'zany fahoriana zany ny olombelona tsirairay na manahoana izy na olona manana izy a na olona sahirana izy a na olona atao hoe manahoana ny fiainany faharipenany a de zao samy hiaran'zany fahoriana zany daholo fiainany olona tsirairay de mety ametra-panontaniana tsika hoe fanahoana loatra re fanahoana loatra de avelan'andriamanitra tahaka izao aza ny fiainanay zany fa mety ho fanontaniana avelan'andriamanitra ny olombelona hizaka zany vokatry ny fahoriana zany indraindray satria io any vokatry ny fahotany izay tafiditra teto amin'izao tontolo izao izay nahalavoan'ny adama sy eva ka de zao rehefa tafiditra izany fahotana zany a tafiditra ny faharatsiana de tonga zany fahoriana zany ohatra raha mijerytsika ny jaly ange josefa noho ny fialonany rahalahiny azy na dia olona tsy nanao ratsy aza josefa de tonga niaran'izany fijaliana izany a izay nampijaliany reto rahalahiny reto noho ny fialonana noho ny tsy fitiavana noho ny faharatsim-panahiny de tonga zany fijaliany rahalahiny zany fijaliany josefa azafady dia hita ihany koa fa na de namidy tany a egipta aza josefa nanana ny fahamarinana izy nanana ny tazona ny atao hoe fahamarinany tamin'ny finoanan'andriamanitra izy de tonga nampinigadra ihany josefa satria nanahoana tonga koa fanendrikendrehana azy fanendrikendrehan'ny vadiny potifara azy hoe nijangajanga taminy na de tsy nanao an'izany aza josefa de nahiditra ny potifara atranomaizina izy
hitantsika eo amin'ny Genesis.

0: itoko fahasivy amin'ny telopolo zany. Kanony ratsy ataon'ny mpiarabelona amintsika dia indraindray a hiaran'izany fahoriana izany isika. Na dia tsy ataontsika aza dia hiaran'izany fahoriana izany isika. Na dia tsy nataoninao aza dia izany zavatra mety iseho. Ka tsy vitany hoe milanja ny vokatry ny heloko ny hafa ihany isika fa izao mibaby ihany koa ny vokatry ny fahotana izay misy izay nyfanovantsika tamin'ny Adama sy Eva. Ka io ilay fahoriana io izany a dia izao, na dia manao ny tsara aza ianao, manao ny marina ianao a, dia aza mieritreritra hoe tsy hiaran'izany fahoriana izany fa mety hiaran'izany koa vokatry ny hetraketraka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka ny fiahian'Andriamanitra ankapobe momba ny fitondrany a dia mietefa amintsika tsirairay izany, na olo-marina izy a na ny tsy marina izy a dia mietefa izany. Araka matitiko fahadimy ny dinin'ny fahefadimy amby efapolo moa dia hoe mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ary ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ka raha azo ipahoriana isika dia mamaly antsika Andriamanitra rehefa antsointsika izy a amin'ny alalan'ny faharetana mivavaka sy ny finoana. Ka rehefa mivavaka sy matoky azy isika dia manjary iainantsika ny fiadanan'Andriamanitra araka ny Filipianina toko fahaefatra ny ndininy fahaenina ka hatramin'ny ny ndininy fahafito. Izay no azo anazavana izay atao hoe fanapahan'Andriamanitra sy ny fiahian'Andriamanitra atsika izay angamba. Izay zoko mihintsy.
1: Tompoko, mankasitraka bebe a ny amin'izay efa fombaranao, ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika mpino moa izany. Andehantsika hanaraka hira anankiray ary dia tsy iza sekory fa hira irahantsika amin'zareo avao ambo paly be tafa amin'ilay hirany hoe didy vaovao.

0: Marai pifaliana dia mbola manatin'ilay loha hevitra hatrany isika manafaka ny trapahoriana Jesosy, manafaka ny trapahoriana Jesosy ny marika toko fahavalony dia ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy no nangalana izany loha hevitra izany, ka izay no anjara tenin'Andriamanitra ho antsika. Efa nanazava mahakasika izao loha hevitra sy tenin'Andriamanitra izao ray aman-dreny pastora, mbola misy ny azo ambara fa efa nisy ohatrany efa petsaka izay voalaza izay fa rehefa manana an'i Jesosy moa izany dia lavitry ny fahoriana ve izany ray aman-dreny pastora, sa hoe ahoana ny mikasika izay?
1: Ia, nazavantsika teo moa mikasika ny hoe ny ohatra mikasika ny amin'ny Josefa. Io moa nany amin'ny testamenta taloha io le hoe i Josefa tiany natoky an'Andriamanitra ary lehilahy natahotra an'Andriamanitra izy, nefa na dia nanana an'izany fahamarinana zany azy izy a dia hitantsika fa niara ny fahoriana izy, niara ny fijaliana, satria nietraketraky ny rahalahy, nietraketraky ny hafa zany a, dia tonga nanana an'izany fahoriana zany izy, namidy ny rahalahy, saiky vonoany rahalahiny izy, kanefa namidy ny rahalahiny koa izy tany amin'ny ireo egiptianina. Tonga tany izy a nitazona an'izay fahamarinany an'Andriamanitra zay a, mbola nigadra ponja ihany izy. Zay zany maneho fa hoe na dia manana an'Andriamanitra azy sika, aza mieritreritra hoe tsy hiaran'izany zavatra mety hiseho a amin'ny fahoritsika olombelona izany. Tsika zany tsy maintsy hiseho zany na amin'ny fiainatsika, ka aza mieritreritra antsika hoe rehefa manana an'i Jesosy antsika dia lavitra antsika amin'ny fahoriana, fa ny fahoriana dia misy mandrakariva ary tsy mahasakana ny fahoriana iainantsika izany a, indrindra amin'izao vanin'andro iainantsika sy ipetrahantsika amin'izao vanim-potoana sarotra sy anjakan'ny zavatra faharatsiana ny asan'ny devoly mihazakazaka tahaka izao a, dia tsy maintsy misy ny atao hoe zavatra sarotra atrehantsika mandrakariva. Ka raha zopahoriana isika dia izao no zavatra lehibe eto a mamaly antsika Andriamanitra rehefa tsoitsika amin'ny alalan'ny faharetana mivavaka sy ny finoana azy. Dikan'izany a dia ny fiankinantsika amin'Andriamanitra zany no tena zava-dehibe a amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fiankinantsika amin'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny mitantana ny fiainantsika na dia ao anatin'ny zavatra sarotra aza ny iainantsika. Ka rehefa mivavaka sy matoky azy sika dia manjary iainantsika ilay fiadanan'Andriamanitra izay nitenenany hoe ny fiadanako no omeko anareo. Ka na dia mangifiry aza ny fiainantsika, tsaro fa aza manalavitra an'Andriamanitra isika tompoko, aza manalavitra azy, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, mila manantona an'Andriamanitra akaiky isika, miara-dalana amin'Andriamanitra akaiky isika, fa izany fiarahan-dalana amin'i Jesosy isan'andro isan'andro izany a no isehoan'ny fikarakarany antsika sy ny fiahiny antsika, ary miaro antsika manoloana ny zavatra sarotra atrehantsika kehitriny. Dia mahazo hery avy amin'ny tompo isika izany, mahazo famindrapo sy fahasoavana avy amin'ny tompontsika, mahazo fanampiana avy amin'ny tomposika amin'izay rehetra anatonantsika sika anakakezantsika an'Andriamanitra amin'izany. Ka izay mahazava-dehibe loatra izany atao hoe fiarahantsika lalana amin'Andriamanitra zany. Ka aza manalavitra azy, zay no advarotra tao indrindra amin'izao vanim-potoana izao hoe aza manalavitra an'Andriamanitra, aza manalavitra an'i Jesosy, fa ataovy akaikinao mandrakariva izy, fa tsy mahay tsy mahavitana ininona isika manoloana an'izao ady atrehantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity raha tsy Andriamanitra no miaro, mitantana, mivimbona, ary indrindraindrindra fa mba hahitainenany hoe izao no homba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapera zao tontolo zao. Zay ngamba no hazavana ny amin'iny atao hoe fiahian'Andriamanitra, fikarakaran'Andriamanitra iny a, fa andeha isika hiditra amin'ny zavatra manaraka indray aloha zokomentsa.
0: Namafisana na hoe tokony ho tsara ho fantarin'ny olona ho
1: Ia, dia iondrindra izany izao no amepeza antsika an'izay zavatra rehetrarehetra voalaza antsika izay a, fa nipehikopa antsika ity moa antsika moa dia tsy miala loatra nipehikopa fa miditra ao anatin'ilay kontekst antsika, kontekst nipehikopa izany, ilay lohahevitra antsika hoe mikarakara ny na hoe manafaka ny trapahorian'Andriamanitra, dia ny kontekst antsika miresaka indrindra ny amin'ny fikarakaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mofito sy ny trondro madinika izay namokisany olona marobe. Izany hoe mofito sy eo moa ilay hoe trondro madinika io mety ho pirina angamba aza izany. Nefa nisy ambiny fito sibika. Dia io aza voalaza eto fa ilay lehilahy ihany no voalaza hoe efatra arivo, fa ny zaza, ny vehivavy tsy voaisao fa mety ho lasa any amin'ny aman'alina zany le olona, kanefa de nisy fito sibika ny ambiny. Nisy koa fanoharana anankiray ny amin'ny mofo dimy sy ny hazandrano roa na avoky olona dimy arivo, de nisy roamby folo sibika koa ny ambiny. Ka eo amin'ny izany fanoharana zany a de izao, ny finoana no tena zava-dehibe takian'Andriamanitra amintsika koa. Izany finoana zany dia tsy variana ny fanontaniana hoe ahoana moa no nampitombon'Andriamanitra zany mofo sy hazandrano zany, mety tsy ho possible zany tsy olyle olona te hany tsy manana finoana, tsy possible zany zavatra zany, azony saiko eritreretina, tsy azony saiko eritreretina mihitsy zany. Ary betsaka ny olona no miresaka an'izany ankehitriny hoe zany moa de sy resaka fanoharana ana fotsiny zany fa tsy zavatra tsy tena marina zany, tsy azo ekena zany raha. De nefany herin'Andriamanitra nge mahandriamanitra an'Andriamanitra de tsy azo ny saintsika olombelona faritana, fa raha izy farafafaritry ny saintsika olombelona izany a de izao, tsy misy mahandriamanitra azy. Fa ny mahandriamanitra azy de tsy voafaritry ny saintsika olombelona. Ary io ny tenenan' Jesosy hoe tandreminareo ary reo voafitaky ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Io moa zay no teneny hoe tandreminareo, fa izany toetsaina zany le toetsain'ny fariseo sy ny saduseo tia maritra ny hoe tsy voafaritry ny saiko, azoko ambara, azoko lazaina, zay vo ekeko ho marina ny zavatra zay atao. Ka io a takiny tompo amintsika de ny hoe ny ananantsika finoana velona. Fa rehefa manana finoana velona an'Andriamanitra atsika, manana finoana miankina amin'ny tanteraka atsika, de hain'Andriamanitra manafaka atsika manoloana ny zavatra sarotra atrehantsika. Ka nyizay tsy fananantsika finoana zay matsy ny zavatra tena manimba atsika ary tsy hahafahantsika mijoro, fa ndraindray a lasa io fanahina sy ny tahotra io ihany manjaka amintsika, de tonga lay atao hoe fahoriana miatra amintsika. Ka izay a finoana zay takian'Andriamanitra amintsika mandrakariva zay a, na de zavatra kely aza no eo amintsika, de zao manana finoana, fa hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra, hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra, manafaka anao amin'ny fahoriana rehetra tokoa izy a rehefa tena manana finoana sy fiankinana amin'Andriamanitra isika amin'izay rehetra ataontsika.
2: Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora, tao anatin'izay fanazavanao ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izany, fa manana fanontaniana farany ray aman-dreny pastora.
1: Ia,
2: ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia misy tenin' Jesosy hoe nasai napetraka tamin'ny taniny vahoaka ary tena ndray mofito izy a rehefa nisaotra de
1: ia, ia, izy aloha raha mijery an'izay fomba nataon' Jesosy a ny teo anatrehan'ny mpianatra ny amin'ny hoe halohany hizarany ilay mofo sy ilay hazandrano, de efa symbole ny amin'ny fanasan'ny tompo io. simbola ny fanasan-tompo satria Jesosy any rehefa nanandratra ny mofo izy dia nisaotra loha izy. Dia takzany koa izy ny amin'ny nanolorany amin'ny fanasan-tompo hoe nanandratra mofo izy dia nisaotra loha. Avy eo izy a nizara izany ho an'ny mpianatra tamin'ny fanasan-tompo. Dia eto amin'ity fizaran'ilay mofo fito sy ilay hazan-drano koa dia efa simbola ilay fanasan-tompo indrindraindrindra fa ny nametrahan'ny mpiana ny vahoaka hoe mipetraka. Dia any amin'ny ahoana ilay fomba ny zarana ilay sakramenta tamin'ny mpianatra ny amin'ilay hoe zara ny mofo izy a mipetraka ny mpianatra tamin'izany moa nandrilika ny mpianatra ny amin'ilay fihinanana ny fanasan-tompo. Dia symbola ny fanasan-tompo koa izao zavatra izay aseho eto izao izay maneho fa Andriamanitra dia miahy mikarakara ny vahoaka mandrakariva.
2: Mankasitraka indrindra tompo fa izay no azombara tao anatin'izay fotoana rehetra niarahana teto izay a isaoran'Andriamanitra ny amin'ny tolotsaina feno fitanteraka izay nomeny anao indrindrindrindra tamin'ny fanomanana izao fanazavana ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izao. Tsy maintsy misy moa ny fanomanana ao anatiny ireny a ary de fivatanana sahady no atolotra andramatoa izay manohana ny an-trano any a mahakasika ny fiatrehan'ny pastora ny fanomanana ny lohahevitra zay mizara sahaza ho antsika araky ny fotoana avy. Andeha ntsika anaraka hira anankiray ary iarahana amin'ny nendra milosoa izy ity amin'ilay irany hoe ampy ho anao ny fahasoavako.

0: Marea Epifaline. Mbola tao anatin'ny Marea Epifaline hatrany isika rehetra manambahintsika androany a, dia iarahana amin'ny madama mahery avao amin'ny detox machine miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy madama tonga soa eto amin'ny Marea Epifaline.
1: Dia miarahabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a mandray ahy amin'izao fotoana izao.
0: Isambolana moa ianao a dia mandeha eto Tsirabe a mikarakara ny toe-pahasalaman'ny olona amin'ny alalan'ny detox machine ary misy ireo olona izay hoe manatanteraka izany isambolana tonga soa ianao.
1: Ie, faly miarahaba amin'ny mpiaino ihany koa ary dia tonga soa indray koa eto Tsirabe a amin'izao fotoana izao anatanteraka izany a fitsaboana amin'ny alalan'ny detox machine izany.
0: Dia misy ireo olona izay manohy ny fitsaboana isambolana izany fa misy koa ireo olona vaovao a izay vao manomboka manahoana ny fahavitrihan'ny olona.
1: Ie, amin'ny ankapobeny izany dia tena mazoto a ary tena mavitrika tokoa ny olona tonga manao an'io a detox machine io.
0: Efa tamin'ny alahady ianao no tonga teto a, alahady, latsinainy, talata ny farana androany ny fiarahana aminao eto Tsirabe amin'ity volana Jolay ity, inona no azo ambara mahakasika izay?
1: Ia, tena efa nanomboka tamin'ny lahady izy io a omaly a ary androany no mamarana izay a. Ny azo ambara izany mahakasika an'izay moa dia somary voafetra kely ny fotoana fandalovana ohatra izao satria be dia be ny toerana izay andehanana dia tsy maintsy alamina arak'izay izany a ny fandalovana ara-potoana. Dia izay izany loha no afahana mijanona eto Tsirabe a dia manasa antsika rehetra ho tonga ao amin'ny spam anao izay a detox machine izay a ho antsika izay a marary lamosina, marary andolava, misy alergia, misy diabeta, mangotsongotsika ny vatana na diabetika na misy goty tsika na romatisma tsika misy alergia tsika ao anatin'ny tsy fampiana toromaso ireny a dia manasa antsika izany satria i detox machine io mantsy a dia akoatra n'izy manadio manala ny menaka sy ny siramamy sy ny sira sy ny setrosetroka isan-karazany ao anaty vatantsika dia tena manao traitement avy hatrany izy a ny vatantsika iray manontolo. Izay izany mahatonga ny olona tena midodododo miazakazaka manantona ao amin'ny spam amin'ny detox machine io a raha vao tonga eto ny detox machine mahery.
0: Ny andro amin'ny talata izany farany a dia hoe tsy misy izany a fotoana intsony amin'ity volana Jolay ity araka nefa lazainy teo satria betsaka ireo faritra izay manafatra azy ao anatin'izany fa amin'iray volana indray vao misy dia araraotana izany no hoe androany mbola afaka manao hatramin'ny firy ny androany no andraisanao olona?
1: Hatramin'ny dimy ora hariva izany androany dia mbola mandray olona.
0: Ny toerana moa tsy miova ve fa ao amin'ny spam eo ampitan'ny région ihany?
1: Ia, ao amin'ny spam eo ampitan'ny région ihany ny toerana. Mahita banderole machine detox anareo amin'ny sisin'ny tamboho dia miditra vavady be spam.
0: Fa mahakasika an'ity detox machine ity a dia misy mampiavaka azy amin'izay detox efa hitanao a. Tsara ihany mba anazavany madame mahery indray amerenantsika ilay resaka hoe inona le tena mampiavaka azy amin'ny detox rehetra.
1: Ia, ny tena mampiavaka an'izy io izany a dia misy ny ceinture mafana izay apetaka eo amin'ny valantsika eo ary tena misy temperature mafana mafinaritra be mihitsy azo amin'izy io zaka amin'ny vatana tsara. Misy ihany koa ny vantozy a eo amin'ny tanantsika, iny izany dia manana ny asany manokana mihitsy iny satria tena ao anatin'le manatanteraka n'le traitement mihitsy a iny vantozy a izay mipetaka eo amin'ny tanantsika iny. Ankoatr'izay moa izany a dia le koveta misy rano madio be a misy bombinao dia atao ao ny tongotra anankiroa dia le rano madio be io a tena lasa maloto satria mivoaka any amin'ny masokoditrintsika any amin'ny faladia ihany a ny zavatra izay tsy ilain'ny vatantsika araka le efa voalazako teo, mety ny menaka, siramamy, sira, produit chimika, ny fakapana fody ireny izany a dia lasa maloto be a io rano madio be io.
0: Araka izany a mety misy ve ny laharana tarobia azahoana miantso anao satria indraindray mety hoe renseignement aloha no alain'le olona dia manao rendez-vous izy mba omena kely ary izay lahara taripo izay.
1: Ya, ny lahara telefona moa izany izay azahoanareo ny detox machine mahery a dia ny 034 74 696 89. Averiko indray mandeha 034 74 696 89. Io no laharana ny telefona izay azahoanareo ny detox machine mahery.
0: Fa ankoatr'izay madame mahery a efa nisy ve olona nijoro vavolombelona fa sitrana izy a tao anatin'ny fanampanterahana izany detox machine
1: izany. Ny mijoro vavolombelona moa izany dia efa tena betsaka, efa tena be dia be ary raha nahenontsika tamin'ny fandaharana izay nalefa tato amin'ny radio tato ihany a dia nisy an'izay madame Perlina izay mijoro vavolombelona izay efa nanana retina be dia be ary tena efa tao anatin'ny valotaona ary izy ny narary a fa rehefa nanao an'io detox machine io izy a dia tena natsapa fanasitranana.
0: Dia isea ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra ankoatr'izay kosa dia anisan'ny sokoto a zava izany rehetra izany dia manampy amin'ny fitsaboana.
1: Ya, tena marina mihitsy ny voalazany se fa fitaovana ihany ny machine detox ny appareil fa Jesosy any miara-miasa, Jesosy any manasitrana.
0: Aleo tena ampafantarina mihitsy fa tena miaraka amin'i Jesosy a mpanompon'Andriamanitra izay manampanteraka izany asa fitsaboana amin'ny alalan'ny detox machine izany dia manentana antsika rehetra mba samy ho tonga fa hatramin'ny 5 arivo moa izy
1: ty a
0: hatramin'ny 5 arivo androany a dia mbola afaka mandray hatrany izy a ao amin'ny spam eo ampitan'ny région moa no misy an'izany a ny lara tabia fanambarany teo dia ny hoe 034 74 96 89. Raha jerena tamin'ny fotoana rehetra izay efa nahatongavanao a nampahafantarinao mahakasika izany detox machine izany a inona maromarina fa efa maro ny olona nandalo teo anatrehanao mety fantapatatra hoe eo amanodididina firy eo raha nietatsirabe fotsiny.
1: Ahay e, any azo lazaina angamba dia maro e, alao a tsy hametraka isa fa ie fa amin'ny ankapobeny tena maro. Za zao mino fa efa fa misy miandro eo fa za moa izany tsy maintsy nakatilo a nampafantatra an'izay olona mbola tsy mahafantatra an'izao fahatongavako eto izao.
0: Satria izay anao mbola tsy vonina dia afaka mifampiresaka aminy foana mahakasika ny fotoana manaraka indray a zay atongavany eto dia aza misarasara fa mahasoa io nisy fotoana nandalo tany aminareo tany zahay a dia nahita olona maro tokoa a manao an'ilay detox machine ary efa nylazainy teto moa izany mampiavaka ity detox machine ity a dia inona maromarina fa tsy antso atao anefitra izany a fa mahasoa antsika tsirairay avy a ary izay koa ny antoko isiny na tongavany aty amintsika fanentanana farany ara madame mahery.
1: Ya, dia manentana antsika rehetra e tongava manantona ny detox machine mahery ao amin'ny spam androany a fa efa be dia be ny olona nahita vokatsoa ary io tena hoe tsy mazimazy fa tena efa betsaka ny olona sitrana ary efa betsaka ny olona nijoro vavolombelona ny amin'ny fanasitrana na tao anaty izay a fanaovana izay detox machine izay.
0: Amin'ny volana jolay volana hoy ianao no avy manaraka fa firy ny daty indray mba iomanan'ny olona.
1: Ya, ny fiverenako eo tamin'ny volana hoy indray a dia amin'ny 7/10 fa 8/10 ary ny 5/10 ny volana hoy amin'io indray izany a dia tonga eto a Tsirabe ao amin'ny spam.
0: Izay ny amin'ny volana hoy a fa ny amin'ny volana jolay ity a raha hariva amin'ny 5 farany. Mankasitraka anao madavany vahiny teto amin'ny maraim-pifaliana mirary soanao sy ny ankohonanao ihany koa indrindra amin'ny asa izay ataonao eo anatrehan'i Jesosy Kristy.
1: Ya, dia mirary soa ihany koa ho anareo ary dia mankasitraka an'ity fandarana maraim-pifaliana ity a nandray a ho vahiny teto indray androany.
0: Eny tompoko, mirary soa indrindra tompoko. Alesika anaraka hira anankiray a izay efa voalahatra de tsiny zany fa hiaraka amin'ny feodimy isika amin'ilay ilany hoe ifaliko.

0: Malaim-pifaliana. Ie, atao anatin'ity malaim-pifaliana ity a, dia anao isika anao kopa-tanana vitsivitsy fa mbola manana eo amin'ny 10 minitra eo a, latsaka kely. Kopa-tanana hony a, ho an'ny mpiaino radio feon'ny filazantsara rehetra na aiza na aiza toerana misy anareo, na eny an-dalana, na eny an-tsaha, eny am-panaovana raharaha, na ao am-pivarotana, na mbola ao an-trano ihany koa, eny ambony fiara, eny ambony bus a, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo an-tranony a, ary aza miala amin'ny radio feon'ny filazantsara. Kopa-tanana ihany koa ho an'ny mpiaino radio feon'ny filazantsara ivelana Antananarivo, mety misy any Osy, Fianarantsoa, mety any amin'ny toerana hafa ihany koa izay tsy fantatray a, dia omena kopa-tanana ianareo a, samy hitahin'Andriamanitra avokoa. Fa ankoatran'izay a, dia misy ireo any ampitan-dranomasina tolorana kopa-tanana ianareo, na any Allemagne zany, na any La Réunion zany, na any Maurice zany a, naiza naiza, dia mirary ny fiadanan'ny tompony a ho aminareo tsirairay avy hatrany a, Jesosy Kristy omba sy hitaridalana mandrakariva. Omena kopa-tanana ireo rehetra ray aman-dreny izay manana zanaka manala fanadinana bakalorea androany a, tolorana kopa-tanana honinareo a, mba ho fampaherezana ho anareo a, sy fiarahana miombona ao anatin'izany fanadinany mpianatra izay zanakareo izany, ary zanatsika ihany koa, mirary ny fiadanan'ny tompo a ho azy ireo a, mandritra izany fotoana natanterahana ny fanadinana izany. Omena kopa-tanana ihany koa, ary tolorana kopa-tanana ireo zanatsika rehetra izay mipetraka any ampitan-dranomasina any a, satria mety misy miasa izy ireny, mety misy mianatra izy ireny, ary mety misy tsy manao ninina aza fa mipetraka ao an-tokantrano, mikarakara tokantrano a, mirary ny fiadanan'ny tompo ho anareo rehetra ihany koa ny a. Fantatra fa maro ny zanaky malagasy a izay lasa ny ampitan-dranomasina any a, dia Jesosy Kristy no lalana anareo a, mety ny sasany mety tsy ahita fiangonana akory, mety tsy afaka hivavaka any amin'ny toerana ahafahana mivavaka ohatrany hoe protestanta na katôlika, fa ny finoana ao anatinareo, ny tenin'Andriamanitra izay vatsy ho an'ny fanahinareo a, ireny ihany koa dia ahafahanareo a miala mivavaka sy miala manana fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy Kristy. Izay angambany kopa-tanana avy amiko a, fa ray aman-dreny pastora manana kopa-tanana vitsivitsy ve?
1: Ah, dia tsy maninona fa ho asitse kopa-tanana fohifohy a ny amin'ireo mbola mamerina ny kopa-tanana ho antsika mpiaindrita rehetra. Misaotra antsika fa mafinaritra ny fiarahana miaino tahaka an'izao a. Kopa-kopa-tanana ho an'ny ankonana izay manao vakansy amin'izao, satria betsaka mpanao vakansy indrindra ny ao aminay eo, zao dia maro ny zafikely a manao vakansy a, dia kopa-kopa-tanana ho antsika ao an-tokantrano ao, ramatoro mikarakara ao, izay tena sahirana dia sahirana koa amin'ireo zafikely ireo. Dia kopa-kopa-tanana koa hoan'ny mpaka bakalorea rehetra zany, fa mirary faherezana, mirary saina matsilo hoentinareo miatrika ny fanadinana, dia mirary fahasalamana koa eo anatrehan'izany. Zay angamba no kopa-kopa-tanana fohifohy, fa fotoanantsika moa miazakazaka, dia misaotra anao koa na mi fotoana amin'izay kopa-kopa-tanana izay zokomentsa.

Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.

0: Mare Pifalino.
1: Mare Pifalino tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i
0: Jesosy. Eka.
1: Sambatra zahay mandreny feonareo isa-maraina mitondra ny lohahevitritsika izay manafaka ny trapahoriana Jesosy. Misaotra amin'ny fanazavana izany lohahevitritsika izany. Misaotra ny amparitalana rehetra, pastora.
0: Misaotra ny tompo antsika amin'izany. Eny tompo.
1: Eny tompoko. Anao kopatanana ho an'ny madama Malala vetietina amin'ny vohitra.
0: Nao Malala,
1: eny tompo. Kopatanana ho an'ny akohonanareo tsirairay avy.
0: Ia, misaotra tompo.
1: Izay mandanaka indray amandreny pastora.
0: Misaotra
1: tompo. Ary koa i Zokibenta raha na eny feony omaly dia faly sy finaritra amin'ny fifampizarana rehetra dia makasitraka dia mirasoa anazy. Angataka hira ny mpihira fifoazana dodahanay sy an'ny kapela onin'ny Tuliara fandalova. Ireo hirareo a atolotra ho an'ny mpiainy rehetra fa avahana manokana eto a ny mpihira fifoazana rehetra eto amin'ny FM firaisankina sy ny sampana fifoazana momba anay an'ny mpihira fifoazana sy kapela ony Tuliara fandalova. Ao ve Zokibenta? Ieny tompoko. Ie, makasitraka. Dia atolotra ho an'ny mama ho atsimon'ny Bevoninkazo miaino radio sy filazantsara isa-maraina. Ao ihany koa hoe Madamiary sy Zokinaina izay mandefa radio reny manodidina ihany koa. Dia makasitraka amin'izany fandefasana ny radio antsika izany. Dia ho antsika sakaiza rehetra i mamany Delsa, ry bebe Zoza izay tafiditra maraina teo, ry mamany Dino eny Talata, ry totoo vola mianakavy, ry mamany Delsa, dadazina ao an-tsena sabotsy a sy ny ao an-tsena sabotsy rehetrarehetra, kopakopa tanana ho an'ny mpivarotra rehetra ao an-tsena sabotsy a dia mahala fosa.

0: de daholo. Dia ny mamara Terezy ao an-drano mandevy a, ry zokiton de Dieu mianakavy, ry président rivo eny ambony androa eny, ry zoky lova eny amin'ny coiffure, ry mama Edvisy, ry madame Isabelle, ry fafara eny amin'ny habitat eny, kopakopa tanana ho an'ny habitat sy eny amandrosoa rehetra. Ry mama Mity a, ry mama Miora kely sy Miora be, ry madame Solo eny Lava Tehezana. Ny fianakaviako rehetra ny Masoloa rano a, bebe eo Antsongolava sy ny Faravoangy. Ny fianakaviana rehetra, ny zanakapeleza lehibe Antsirabe, ny any Antsinanan'ny Gara, ny any Masoarivo a, ny any Antsinanan'ny Tomboarivo eny. Dia ho an'ny mpiaramonina rehetra ety Antsinanan'ny vohitra, ho antsika izay mandre ny feofilazantsara dia atolotra ho antsika rehetra ihany koa izany hira izany. Misaotra ho fandraisana ray aman-dreny.
1: Eto,
0: makasitraka
1: tompo. Sotra indrindra tompo, sotra indrindra.

0: Mare Pifalino.
1: Salamat po.
0: Yara, paminara Jesus.
1: Iye nara pada hukum nara Jesus.
0: Iya, isa mo say.
1: So to get kam dua gift. Santelian. Apa dia sana?
0: Ay, tunggu suara.
1: Iye. Iye nara pada rumah nak apa dia Ang sa pinara ng mga sanyap.
0: Mafnar.
1: Iye mayen tsara ka.
0: Ay.
1: Mafnar sa pinitsong. Iye.
0: Antiso sumom sa.
1: Eh, tiniyati mo. Manasarat yan. Panyara kam tiso siya fanfon.
0: Say, mar.
1: Say, mitsong ten tiso siya to kumyava ka usumanupwa, sumanupwa.
0: Marna sai.
1: Ie, tempo miantso mpiandro mato grete. Otan somar matur-tur tel sai ao. Ie, tempo atul to anisa, ron ira fitom fitpul stelzat. Simba istunga ny andanitra ratsy rombak. Ie, te atul to an kristianina rehetra. Ao ny felim mama sarif. Tian rehetra amin'ny filima mahazo arivo. Kristianina rehetra, ho antsika rehetra izay mpanaradian'i Jesosy.
0: Zay.
1: Dia mankatsitsaka indrindra ny fandraisana fa be. Na dia mankatsika aiza ny andro, dia hitako ery pastera zy. Nataony tsy nankatsika mihitsy ho niarina tao fandriana tao. Zay fa dia mirary soa anareo mianadamianaka.
0: Sotra indrindra tompoko.
1: Ie tain Jesus togo tsika rehetra io
2: Marati falina tu
0: Miaraba manara Jesus io
2: Miaraba nareo kom nenara Jesus
0: Teflatar tekel radio manati
2: Kami arsu aveti ambu mazi an.
0: Iai.
2: Iye, sekembang kata kira tuk.
0: Ika.
2: Ah, ira le ira panevani pianjen dia mas na teti ambu mazin. Aku mas na ya nareu. Sepau mnyere sepau say. Iye, dia tul cawani pianji reta sekana na teti ambu maz. Wanjo bola tsika tukana yanko izay hatukana ny fary mena sikara malaza ko atolotra ho azy ireo ato rehetra mienra de repef de maire zaby amin'ny asan'i Jesosy de mavaka manapiraray ve ie miangavony soara famonjena de atolotra ho an'ny katelema soara famonjena rehetra de samy mahefa be aby amin'ny asan'i Jesosy.
0: Yeah.

0: Mara Epifanina ity. Asa misy fifiny ao amin'ny
1: misy roa amby zato izy ato zao fimpisoko mihintsa ia iny ary manomboka antsika fiadanany mba mangataka ny irany hafakiry ambatotokana tena fiainana dia makasitraka indrindra tompoko
0: Thank you.

salamy mba mangataka ny hirany zoara famonjena hoe jesos zoara famonjena ianao jesosy madamy fara etiatsena kely ihany no mangataka dia misaotra indrindra tompoko. Fanomezantsoa Pisy no mangataka mba mangataka mandahatra n'ilay hirany katelema firaisakina hoe andao hihira atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady rehetra ny hira dia merci tompoko. Fiadanany mba mangataka ny hira mpiro fifoazana fanilo momba anay dia atolotra ho an'ny ankohonako sy ny hira dia misaotra indrindra tompoko.

Tsara maraina e, mba mangataka ny hiram-pirany fifoazana fanilo momba anay. Dia atolotra ho anareo ato amin'ny RFF ny afatra dia misaotra indrindra tompoko.

Maraim-pifaliana mba mankataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatotokana misaotra dia ny VLM mafanasina ihany koa volatina avy ety Alakamisy ihany no mangataka dia atolotra ho anay rehetra ato an-trano dia misaotra indrindra tompoko.

Maraim-pifaliana mba mankataka ny hirany KTLM fakiria mba tokana misaotra dia mba atolotra ho an'ny mpikambana ny KTLM rehetra volatiana ihany misaotra tompoko. Salamy mba mangataka ny hirany zoara famonjena ianao Jesosy madamy fary ety an-tsena kely ihany mangataka misaotra indrindra tompoko.

0: Marapifaliany mba mankataka ny hira velemba fanasana ambatokana ihany dia misaotra mba betsaka tompoko. Marapifaliany mba mankataka ny hira velemba fanasana ambatokana hoe ianao Jesosy dia atolotra ho an'ny mpikambana velemba rehetra, dia misaotra hoe volatiana ihany no mangataka ny hira. Fiadanana mangataka ny hira ny afakiry ambatokana tena fiainana dia makasitraka tompoko. Marapifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba alaharo azafady ny hira velemba fanasana ambatokana ho avy Jesosy dia misaotra tompoko. Tsara maraina madamy Ariany mba mangataka ny hira ampirany fifoazana fanilo momba anay dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira dia misaotra indrindra tompoko. Marapifaliany mba mangataka ny hira velema manazary ity tenantsika ity sy ny hira fa 77 ao amin'ny FFM mampisaotra ny mpamaky ny afatra dia tahiny Jesosy daholo hoe fitahina avy, fitahina avy ety manazary ihany. Fiadanana mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy, atolotra ho antsika rehetra ny rina ihany no manolotra. Salama daholo, mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy, atolotra ho antsika rehetra dia mankasitraka anareo indrindra. Salamy maman mandresy mba mangataka ny hira hoe efa mandresy isika hazo fijaliana ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia atolotra anareo mpiaino amin'ny rehefa ihany koa, dia mahazo tsoa daholo tompoko. Marapifaliany mba mangataka ny hira ny katia varatsena mitia sy mamela, atolotra ho an'ny katia varatsena avy amin'ny Lidia ihany katia ihany, misaotra tompoko. Salamy mba mangataka ny hira hoe miomana sy hiverinao ataon'ny ala soa, dia misaotra tompoko, bakoly ihany no mangataka.
1: Super fan
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hira mivelona mambatokana hoe avy Jesosy de makasitraka tompoko. Fiadanany mba mangataka ilay hira mivelona mambatokana hoe ho avy Jesosy de misaotra indrindra tompoko.

0: falme arabatsika rehetra amin'ny anarany jesosy. Mangataka ny iran'ny ilay fampianarana vavafolana na tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ombany fitahian'Andriamanitra. Mankasitraka
1: salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny aingam-pamonjena Tritriva ilay hoe faniriko dia atolotra ho anareo ao amin'ny radio sy ny mpiaino rehetra, dia misaotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mitia sy mamela mirary soa de tahiny tompo daholo e. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira velema manazary mitondra lohateny hoe ianao Jesosy, dia atolotra ho antsika rehetro zay no fangatahana. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira velema manazary mitondra lohateny hoe tenantsika ity tenantsika itya, dia atolotra ho antsika rehetra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira velema manazary mitondra ny lohateny hoe ianao Jesosy, dia atolotra ho an'ny prezidanty velema nomena jiory fitahina zaninina parany poavina elina fanomezana, dia mirary tolotra mirary tontolo andro mahafinaritro. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira velema manazary mitondra ny lohateny hoe ity tenantsika itya, dia atolotra ho antsika rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny katelema fakiria mba tokana tena fiainana, dia misaotra indrindra tompoko.

Fiadanana mangataka ny eran'ny tafama hoe Jesosy no Jesosy ny tsirehy no tsiresy atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mahazoto daholo nareo. Marim-pifaliana mba mangataka ny hira velona mampatokana ho avy Jesosy. Marim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina momba anay sy ny fihirana FFM 20 dia misaotra indrindra tompoko.

Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM Malasoa hoe miomana, miomana miambena sy ny tanora masina itosy hoe tsy diso fanantenana. Atolotra ho an'ny mpikambana Alasoa sy ny mpiainy rehefa rehetra ary ho anareo ao amin'ny studio ao. Tahian'i Jesosy daholo hoe sedera no manolotra. Miarabareo amin'ny anah, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Alasoa hoe miomana miambena sy ny FTVLM Ambotrimbe fanaka voafidy. Atolotra ho ampiainy onjam-peo rehetra, misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo. Fiadanany, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Alasoa hoe miomana miambena sy paradisa makasitra ka tompoko. Salamy mangataka ny hiran'ny tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika zany. Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny KTAvaratsena mifankazara atolotra ho an'ny KTAvaratsena avy amin'ny Lidia KTA faritra ihany no mangataka. Fiadanany mba mangataka ny hiran'ny VLM Ankatso Mahereza atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana ny rehetra ao amin'ny tafama dia misaotra indrindra tompoko. Salama tompoko, mangataka ny hiran'ny zoara famonjena anao Jesosy dia madama fara ety an-tsena kely ihany dia misaotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny zoara famonjena raiso ho ao mpanomponao atolotra ny mpikambana zoara rehetra dia misaotra indrindra tompoko. Ni ahi atulta wani

Ini ary tompo dia ifaifaraparana ny fotoanantsika indray tamin'ity androany ity ary dia misaotran'Andriamanitra koa isika no fitantana antsika raha indrindra indrindra fa nazao antsika indray nandre ny hafatra izay nampitondrany tamin'ity androany ity. Dia ho faranana mivavaka, dia ao moa reto nangataka vavaka reto izay hoentsika mivavaka. Vavaka ary isika tompoko, isaorana lehibe ianao Andriamanitra noho ny fitantananao anay indray tamin'ity androany ity. Nafanana nanatanteraka indrindra ny programa natao teto avy aminao izany dia isaorana ianao ary mivavaka koa izay ho an'reto izay mangataka vavaka amin'ity androany ity. Ao ny mpanala fanadinana bakaloria amin'izao fotoanaizao dia ianao Jesosy no nafery azy ireny koa mi fahasalamana indrindra mbola mety olontsaina sy fahendrena azy amin'izay rehetra hiatrehany izany fanadinana izany. Mba ho tanteraka hatramin'ny farany ary fanirinay dia mba ho tafita ireny mpianatra izay manala fanadinana ireny. Ao koa ny zaika amin'ny fifoazana sy ny fikambanan-dehilahy izay atao any soavina dia maro ny mikasa andehan'izany ary misy moa nefa any a dia vidianao Jesosy no hitantana ny dia. Ianao koa no amin'ny fahasalamana, ianao no nanatanteraka amin'ny fivoriana rehetra mba voninahitry ny anaranao ka rovinao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra indrindra indrindra fa mba azahoana mandre ny hafatrao sy ny teninao a hoentina miaina indray amin'ny fiainanay andavanandro. Dia ao koa ny tokantrano izay mbola mangataka vavaka eo anatrehanao amin'ity fotoana ity satria mbola manana ady mahady atrehana ny ao ny korotana samihafa dia tompon'ny filaminana ianao Jesosy fa tsy tompon'ny fikorotanana. Dia mangataka no mba fanainao masina andamina sy karakara ndreny tokantrano ireny satria ny devoly dia te andrava sy te anakorotana fa tsy sitraka ao izany fa ianao no ny tompon'ny filaminana. Dia apetraka eo mba ny fitahinao ireny. Ao ny zanaka sy ny ankonana ihany koa izay tsy miafina aminao koa ny fitaizana andreny fa sarotra ny fitaizana azy kanefa ianao Jesosy no amety olontsaina ny ray aman-dreny amin'ny fahendrena amin'ny fahirezana azy ireny koa andrindra hanova ny zanaka izay tsy mety anarina fa ianao Jesosy anefa no manana ny fanahinao izay tsy takatry ny sainay hanova ndreny a eo mba ny fitahinao. Ao koa ny asa fivelomana izay mbola angatahana aminao satria tsy mora ny asa fivelomana kehitriny, sarotra ny fidediavam-bola. Dia mipetraka aminao ny ireny izay ao anatin'ny fahasairanana mahakasika an'izany satria betsaka ny mitaraina no amin'izao fotoanaizao ny amin'ny tsy fananana hoentina manatanteraka ny asa fivelomana zany a. Dia ianao Jesosy mba ame asa ireny tsy manana asa ireny me fivelomana azy ireny a hoentina mamelona ny ankonana. Ao koa ny ireo amonjy ny toby any ankaramalaza kehitriny a dia ianao Jesosy eo no hitantana ny dian'izy ireny zay efa manana fikasana mba hanatanteraka ilay teny hoe milomana iaona amin'ny tomponao, iaona amin'ny tompo izy satria izany no ikasany andehanana any amin'ny ankaramalaza. Dia fanainao Jesosy no eloha lalana sady a hiaro azy amin'ny loza rehetra eny am-pandehanana, hiaro azy amin'ny loza rehetra mety iseho a. Dia ianao koa tompo no amin'ny fahasalamana mba hatanteraka sy atimombana ny enti-manana rehetra amin'izany hoentina mika mandeha any karamalaza izany a. Dia mba ho voninahitry ny anaranao. Dia amin'ity fotoana ity koa moa dia misy ireo izay manana aniversera na tsingery taona nahaterahana dia misaotra anao satria ianao mbola mame tombona andro azy a, mame andro fivelomana. Dia mbola angatahanay koa ny mbola hitohizany izany fitohizany fitahinao sy ny fahasoavanao a fiadananao a amin'ireny nanana aniversera ireny a mba hitombony ny fahasoavanao mandrakariva ao amin'ny fiainany ka hirovanao azy keo amin'ny asany ratsy rehetra. Dia maro Jesosy eo ny zavatra tiany angatahana sy irinay amin'izao fotoana izao kanefa ianao mahalala ny zavatra rehetra izay mbola tsy voatononay teto a mba voninahitry ny anaranao ary ianao no anafy hery koa indrindraindrindra ho andreo izay tsy salama izay marary a dia omenao fahasalamana na any amin'ny tobim-pahasalamana na any amin'ny toerana sitoko atrano tsirairay any a. Dia ianao Jesosy no anasitrana ny aretina rehetra izany zay rehetra mahasoanay a dia akininay mba ny fitantananao a ka dia atolotra ho anao ny dera sy aza ary voninahitra izay efanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Amena.

0: dia mbola maneho fisaorana ho sy makasy fakasitrahana ihany koa azoko mihitsa ho anao izay nanao fanentanana teto ho tahin'i Jesosy ianao sy ny ankonanao mbola vita be sy ny any amin'ny andraikitra rehetra izay nametrahany tompo dia mbola maneho fisaorana ihany koa amin'izoko dilao izay mikirakira ny feontsika mba ho tonga any amin'ny isatokantrano any dia mirary soa tompoko ho tahian'andriamanitra daholo dia misaotra antsika mpiainy ndretry ary dia samy ho tahian'i Jesosy amin'ny manaraka indray raha mbola ho tahian'i Jesosy antsika amin'ny fotoana dia mirary fitahiny tompo dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy mandra-piona tompoko.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny. Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny. FM 106.0 MHz.

0: matumi shadi noyana.
1: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Fifaliana lehibe ho anay Andriamanitro ny mbola nomezanao fotoana avelomanay, indrindra fa izay hahafahanay mandreh ny teninao. Ampianaro izay hisaotranao mandrakariva amin'izay hitondranao ny fiainanay, hahafahanay mandreh izao teny fiainana vaminao izao, iorena ny finoanay, dia ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina atoko tanteraka ny famonjena ataonao anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no ianao kaominao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao, dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fandaharana ity. Izany ny soratsika an'Andriamanitra izay manome tombonandrim-pahavelomana hatrany ka mitaonanao handre sy hiaino izao teny izao, satria fiainana avy aminy ho antsika izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faharoa ny andininy fahafolo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andininy fahafolo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mendritra izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra, ny hatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana, fa iray no ny avian'izy roroa, na izay manamasina na izay amasinina. Koa izany tsy namenatra azy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao, ary koa izaho atoky azy, ary indray koa indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, hoaminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zay zava-dehibe ambara amintsika indray amin'ny alalan' izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, dia ny hilazana amintsika fa hahatanteraka ny famonjenantsika Jesosy Kristy izay tonga eto amin'izao tontolo izao. Notanterahany tamin'ny alalan'ny fahoriana ny famonjena izao tontolo izao. Izany no hitantsika eto, izany no ambara mba nanao fiainana sy fiadanana ao aminy, maneho indrindra izany fa maty hanavotra antsika Jesosy Kristy, hahatanteraka amin'ny fahoriana izay nentiny ny famonjenantsika izy. Tsy midika akory izany fa ilaina ny hamolavola na hamolavolanan'i Jesosy ho tanteraka ara-moraly sy ara-panahy, tanteraka mantsy ny anjara asany amin'ny mahatompo ny famonjenantsika azy. Ilay zanaka malala efa tanteraka dia nanjary mpamonjy tanteraka noho ny fahoriana izay nentiny.

fankatoavany sy ny fahafatesany dia nahatonga azy ho solotena tanteraka ny zanak'olombelona efa lava sy ibaby ny fanameloan'ny ota teo amin'ny anjara toerana nisy antsika. Izany no misongadina amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Na izany aza nefa dia ambara koa ny amin'ny teny hoe izay manamasina azy, izany hoe Jesosy Kristy no manamasina. Heloka sy herin'ny fahotana sady navahana ho olon'Andriamanitra no noamasinina, izany no nisoloan'i Jesosy Kristy nanafahany antsika tamin'izay voaheloka rehetra. Io no voatanisa amin'ny alalan'izao teny izao. Ka ny fanamasinana ny mpino no sorodalana hanamasinana izay tanjon'Andriamanitra rahateo dia ny mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Ilay voninahitra resahana eto dia ny fanovahana ireo olon'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Ny fanamasinana dia ny fitomboan'ny voninahitra, ary ny voninahitra dia fanamasinana efa feno rahateo zany. Fiainam-baovao ananany mino re vovonjy no ambara amin'ny alalan'izany teny izany. Ny tanjona lehibe zay kendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ity teny ity ho anao dia ny hafahany mitondra zanaka maro miverina ho amin'ny voninahitra indray, ary ao amin'i Kristy Jesosy no hafahany manatanteraka izany. Ianao no anisan'ny kendren'Andriamanitra amin'izany zanaka maro andova fiainana izany ry havana. Kristy Jesosy no nanatanteraka ny famonjena. Izy no nanokatra ny lalana mankany amin'ny ray mba hahazoanao fiainana mandrakizay. Izany no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nisolo ny mpanota rehetra. Mba hahazahoany manatanteraka izany ary dia nandao ny voninahiny tany an-danitra Jesosy, ka dia tonga olombelona tahaka anao izy, nijaly toanao izy, nijaly ho anao koa. Lasa nitovy tamin'ny olombelona izy na dia eo amin'ny fijaliana aza. Mba ho tonga fanatitra ankasitrahana, nijaly toanao izy, ary izany no mitondra amin'ny fankatoavana tanteraka izay hankatoavana ny rainy, satria nanaiky ho hiraka hamonjy izao tontolo izao izy na dia zanaka malala aza. Azo lazaina izany fa tonga tanteraka izy noho ny fahoriana izay nentiny. Manomboka izao izany dia miray amintsika izy amin'ny maha-olona azy, ary miray amin'Andriamanitra kosa izy, satria zanak'Andriamanitra, dia miray amin'Andriamanitra koa isika amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Tena anisan'ny fianakaviana masin'Andriamanitra ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, raha manaiky ampidirina amin'izany famonjena feno fampiavana nataon'i Jesosy izany. Ka io no lazaina miteny hoe mpiray tampo aminy ka tsy nahamenatra azy ny iteny ianao hoe rahalahy. No amasinina ianao ary navelany anananjara amin'ny voninahiny. Teny mahafaly anie zany ry havana, mamelombelona finoana, mamelombelona fanantenana zany. Mampiainganao tsy hifotetaka amin'ny ota intsony zany, fa anananao anjara toerana lehibe ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Iainanao amin'ny fahamasina mpiainana, fahamarina mpitondratena. Ka hevery mandrakariva izay hitondran'i Jesosy ianao amin'izay hanavaozany ianao. Nijaly noho ny fahotanao izy, niaritra ny mafy mba hanamasinana anao izy. Ka dia hevero fa Andriamanitra tianao, miteny aminao amin'ny alalan'ny zanany. Tsy menatra akory izy miantso anao mpiray tampo aminy noho izany famonjena nataon'izany. No amasininy ianao ary navelany anananjara amin'ny voninahiny. Mba tsy hahamenatra azy ny antso anao dia ireo rehetra izay efa novonjeny hoe mpiray tampo aminy hoy isika, ary taorian'ny nijaliany tokoa mantsy, dia hitarika anao hidera, hitarika anao hidera ny ray izy toy ny nataon'ny mpanao salamo hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, ary eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Miova indray ny sary anohatra zay ataon'ny mpanoratra eto
ka antsoiny hoe mpiray tampo amin'ny Kristy ianao. Teo aloha, fa amin'izao dia antsoiny indray hoe zanak'i Kristy. Io le sary miova izay hitantsika eto. Teo aloha dia nantsoiny hoe mpiray tampo, ka tsy nahamenatra azy ny antsoina hoe rahalahy, fa eto kosa indray dia ataony hoe zanak'i Kristy isika. Tany sainy eto ny Isaia 57:7-8 izay ahitana ilay miteny mitondra ny zanany eo anatrehan'Andriamanitra ho mariky sy fanehoana fa mahatoky Andriamanitra ray ao anatin'ny soratra masina. Zay ilazana amintsika ka dia mitoetra ho mahatoky izy na dia ao anatin'ny sarotra indrindra eo amin'ny fiainanao azy. Ry mpiaino malala, toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainanao eto amin'ity tany fandalovana ity. Aoka tsy hainam-panahiana intsony ianao fa mitoera amin'ny finoana, miorena tsara, aza miova fa Andriamanitra mihitsy nandrefa nampaha-kevitra hidina anakaiky anao, ny solo anao, namonjy anao tamin'ny alalan'ilay zanany malalany ka dia tonga akohonany ianao. Izany no ilazany azy amin'ny teny hoe rahalahy sy ny teny hoe zanako, satria izany no marika ny mahakohonan'Andriamanitra anao, satria tafaverina indray ho taranaka masina marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa navotany tamin'ny rany zanany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Mita Dendrala Show. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka mitsabaka izao fandaharana mitadin-dalahatra izao. Eny miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay fantatra amin'izao fa marobe ianareo no manaraka ity fandaharana mitadin-dalahatra ity, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva amin'ny tokantranonareo tsirairay avy ary engane izany fiadanana izany dia tsy hiala amin'izany tokantranontsika tsirairay avy izany. Dia ny namanao Lovandria Mahay Mizaka Ndray ary no iresadresaka aminao amin'ity talata maraina ity, ary eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any aminareo any any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any dia ny namana Odilo. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana indray ary dia andeha alohantsika ametraka ny fotoana eo ampelantananylahy tompoandriamanitsika. Vavaka isika Tompoko, faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay tompoandriamanitra io, fa mbola navelanao hifampiresaka eto amin'izao fandarana mitadin-dalahatra izao indray izahay. Isaoranay ianao satria andriamanitra manakarepahasoavana ary arotsaka ao aminay isan'andro n'andro raha ny fahasoavanao izany. Mankatapamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny koa dia mbola mametraka hatrano ny fiainam-pananay eo ampelantananao mba ho ataonao ho lehilahy voatafinao hery izahay, handova ny fiainana mandrakizay eo aminao ary ho mpanompo mahatoky ao aminao Jesosy Kristy, satria izany indrindra no efa nanondrahanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity hitadiavanay ny rahalahinay izay mbola tsy ao ambalanao. Dia anatrika izao fotoana izao indray izahay handreny resaka izay ataonao aminay eto amin'izao fandarana izao, ny fahasoavanao any irotsaka aminay hahafahanay mandray izany teny avy aminao izany, ka izay rehetra tsy avy aminao dia didina soahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankery avy any Nazareta, tsy hanankery tsy hanampahefana aminay tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankery avy any Nazareta nanonana nivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalana manahisany tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny resaka tahaka izao ntsika, dia zava-dehibe indrindra amintsika ny mangataka amin'ny fanahy masina anolotsainantsika anolom-pahendrenao antsika ahafahantsika mandray ny teny mpahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ka andehantsika hanaraka n'ity hirandrareo Cœur d'Homme andy 67 hectara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe avy fanahy.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'ny nanolorana antsika izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Anio indray arintsika dia iresaka zavatra hafa mihitsy indray a, dia ny amin'ny hoe ny fifandraisan'ny lehilahy amin'izao tontolo izao, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia misy tenin'Andriamanitra izay anompanantsika izany resaka izany teo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hanompanana ny resaka amin'ity talata maraina ity, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Raha vao miresaka aloha zany tsika eto a, dia isika lahy lehilahy kristianina vao resaka amin'izao. Eny, fa na dia ny tsy kristianina koa aza ka mandre izao fandarana izao, satria ireo rahalahyntsika ireo lahy hitadiavintsika atao amin'izao fandarana izao a, dia iresaka antsika hoe manahoana ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Le antsika lehilahy dia efa resantsika eto foana hoe manana anjara toerana goavana be sika eto amin'izao tontolo izao misy antsika, eto amin'ny fiarahamonina misy antsika indrindraindrindra ao amin'ny tokantranontsika. Ka isika rehefa miteny hoe ity no lalana dia manaraka antsika ny ankohonantsika, manaraka antsika izao ny fiarahamonina misy antsika. Ka nataoko izao resaka izao mba hahafantarantsika fa isika ihany koa eo anatrehan'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao a dia mila mitandrana, satria amin'izao fotoana izay ihany antsika izao dia miroborobo fantratra tokoa amin'izany hoe filaniny izao tontolo izao izany, na ny hoe rehaka izao tontolo izao izany. Ka mazana ny teny hoe izao tontolo izao a dia entina ilazana lay rafitra lehibe, izany hoe tsy miresaka globe terrestre izany tsika eto amin'ny teny vahiny miala tsy indrindra, fa ilay rafitra lehibe misy amin'izao fotoana izao izay ahindrahindra ny satana, nefa hita fa tsy misy fandraisany amin'Andriamanitra, ary tsy ny faharatsiana hita maso sy ny fomba fiainana maloto sy feno fahotana ary ireo soatoavina arak'izao tontolo izao ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa ny fanahin'ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy firarahiana an'Andriamanitra sy ny fanambarany an'ny Kristy, ary eo ihany koa ny hoe toejavatra izay fahita eo amin'ny asan'ny olombelona fa tsy eo ambanin'ny fifehezan'ny Kristy. Satana mantsy amin'izao fotoana izao dia mampiasa ireo hevitra, mampiasa ny moraly, mampiasa ny filozofia, ny psikôlôjia, ny fanoriana, mampiasa ihany koa ireo governemanta, ny kolotsaina, mampiasa ny rafampianarana, ny siansa, ny lamôdy, ny zavakanto, ny fitsaboana isan-karazany, ny mozika, ny rafitra ara ekonomika, ny fialamboly aza mety ampiasany amin'izany, ny fambolena kosa sisa izay atao hoe misy eto amin'izao tontolo izao, mba hanoerana an'Andriamanitra, hanoerana ihany koa ny olon'Andriamanitra, ary indrindraindrindra hanoerana ny tenin'Andriamanitra, dia ireo fitsipiny, ary hanoerana ihany koa ireo fitsipiny, fitsipik'Andriamanitra izay atao hoe fitsipika marina. Ohatra izay ho raisia dia hoe ampiasan'ny satana izao ohatra ireo sehatrasa ara-pitsaboana mba amikarana zava-mahadomelona izay hoe mety hoe manimba ny fiainana, mety ihany koa mampiasa ihany koa ny karazana fampandrosoana hoe fomba ara-pitsaboana mba hampandrosoana ny famonoana ny zazany amboaka ohatra, ary iasany koa ny sehatry ny fambolena amin'ny famokarana ireo zavatra mahadomelona
zay manimba ny fiainana tahaka ny hoe zava-pisotro mahamamy, tahaka ny hoe ihany koa ny karazana fifohana rongony isan-karazany dia ampiasany ireny a, ary raha eo amin'ny raha fampianarana indray zay atao hoe manomevahana ny filôzofia manohitra an'Andriamanitra sy araka ny toetra maha olombelona. Ary anisan'izany koa ohatra ny indostria zay mamoaka ireo karazana lamôdy eto amintsika dia mitananjara toerana zany hoe lamôdy zany a manala an'izany hoe fahamotinana eo maha kristianina antsika lehilahy. Ary raha tsy jery koa tsika eo amin'ny hainao manjery a izay atao hoe mampiala voly ka izay hoentina mandrava ireo fitsipika ara-moraly sy ireo soatoavina ara-baiboly, ary eo ihany koa izay homentina ihany koa hoe ameriverenany sainny sika lehilahy amin'izao fotoana izao. Ka tokony ho fantatrantsika lehilahy fa ao ambadiky ny sehatrasa zay ataon'ny olombelona zay na hoe sehatrasan'ny olombelona rehetra de misy a fanahy na hery zay atao hoe manohitra an'Andriamanitra ary manohitra ihany koa ny teny zany Andriamanitra izany. Sainga ny sasany amin'izy ireny a mety hoe kely ny fomba fisehony, ny sasany ihany kosa mety hoe mahery vaika. Ary ao anatiny hoe zao tontolo zao a dia ireo rafim-pivavahana namboarin'ny olombelona sy ireo fikambanana na fiangonana kristianina tsy ara-baiboly sy arak'izao tontolo izao a dia zay no tena hifiteran'izany. Ary ambara ihany koa fa anisany hoe fomba fivavahana zay atao hoe matimaty kareo a dia satana no andriamaniny, ary satana no mitondra izany manamboatra izany rafitra izany ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Mife izao tontolo izao izy ary miaraka amin'ireo fanahy ratsy zay eo ambany fifehezany. Ka zay indrindra no tena horesahantsika lehilahy amin'ity anio ity, satria matetika ny zavatra ataontsika dia saika satana no hitao matika an'izany rehetrarehetra izany. Ary efa nalamina ny satana ho rafim-pitondram-panjakana, ary nalaminy ihany koa ho rafitra ara-kolontsaina, rafitra ara-toekarena ary rafim-pivavahana azy indrindraindrindra zay atao hoe manohitra an'Andriamanitra sy ny olona. Ary indrindraindrindra ity zao tontolo zao ity dia anisan'ny mandrava sy anisan'ny mandrafitra rafim-piaramonina zay manohitra izany Andriamanitra izay vavahantsika izany. Ka tsy mety manaiky ilay fahamarinan'Andriamanitra zay mampiseho mazava ny aratsiny. Ny zavatra mahafinaritra aloha dia mbola hita foana treto a izany karazana hafetsena tao satana izany. Tokony olona roa samihafa mihitsy a izao tontolo izao a sy ny tena fiangonana marina, tokony olona samihafa ireo. Ka eo ambanin'ny fanapahan'ny satana dia izao tontolo izao, izao tontolo izao no ambany fanapahan'ny satana. Fa eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra tanteraka kosa ny fiangonana. Ka izao ry rahalahy vahiny sy mpivahinytsika eto amin'izao tontolo izao, isika lehilahy dia anisan'ny vahiny sy mpivahiny a eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary ny mpino rehetra dia vahiny sy mpivahiny eto isika. Ka ireo no antsoina mba hisaraka amin'izao tontolo izao, isika lehilahy zay mpivahiny sy vahiny eto izao a no antsoina hisaraka amin'izao tontolo izao, sady ampirisiana ihany koa mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, satria tsika dia efa vita batisa hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra. Ary ihany koa tsy ho tia izao tontolo izao fa mba handresy a izao tontolo izao ary hakahala ny faharatsinny izao tontolo izao. Dia andao aloha tsika alohan'ny anoizantsika azy a anaraka hira anankiraika indray a dia ilay hirandra hirany fanevantsika fikambanan-dehilahy, fanevanzaikantsika fikambanan-dehilahy mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra no ekena.

Ya, dia andeha tuisatsika andray ny resaka izay ndresantsika teto ho anao izay vao mandray ny fandaharana dia hoe ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Ny fifandraisantsika lehilahy sy kristianina amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sady fitsangatsangana ara-panahy ary mitarika antsika ihany koa ho any amin'ny fahasombana ara-panahy. Tsy mifanindran-dalana mihitsy ny fitiavana izao tontolo izao sy ny fitiavana ny ray. Ny hoe tia izao tontolo izao dia mifandray akaiky sady manoka tena ho amin'ireo soatoavina, manoka tena ho amin'ireo tombontsoa, ireo fomba fiaina ary ireo fafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hevitra izany dia fakana fafinaretana na fakamamina izay zavatra miantso sy mifanohitra amin'Andriamanitra. Maria antsika fa tsy mitovy ny hevitra ny teny hoe izao tontolo izao a sy ny tany. Tsy mitovy izany. Tsy voararan'Andriamanitra akory ny fitiavana sy ny fankasitrahana ilay tany izay noforonina na ny natiora, ireo tendrombohitra, ny ala ary izay mitovy amin'izany. Endriny telo amin'ny toetran'izao tontolo izao a izay feno fahotana no fandrafinan'Andriamanitra mivantana araka ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo ihany mikasika ny amin'ny filany nofo. Ary ao anatin'izany filany nofo izany a ny fanindrina maloto sy ny fanenjehana ireo fafinaretana feno fahotana ary ny fanaranam-po amin'ny nofo. Ny filany maso indray a dia entina ilazana ireo fitsiritana, entina ihany koa ilazana ny fanindrina ireo zavatra manitona ny maso nefa voararan'Andriamanitra ao anatin'izany. Ary anisan'ny reny a ny fandriana hamakina hijery zavatra mitondra fahafinaretana feno fahotana. Matetika isika lehilahy dia saika azo ny fahakapanahy mampiasa n'io masotsika io a dia hijery zavatra manitona amin'ny maso a mitondra ho amin'izany hoe filany nofo izany a na hoe mitondra ho amin'izany fijangajangana izany ka hanoka hadinotsika hatramin'ny ao amin'ny tokantranontsika aza izany rehefa tratran'izay a filany maso izay antsika. Amin'izao vanim-potoana izao a dia tafiditra ao anatin'izany a ny fitiavana dia ampiala voly ny tena amin'ny fijerena sary mamoafady. Eo ihany koa ny herisetra ary fantatsika tsara fa amin'ny anao manjery amin'izao fotoana izao dia misy raim-pianakaviana tsy tahotra tsy henatra dia ny zanany vavy aterany ao an-trano ihany no anaovana izany herisetra izany a izay tena atao hoe asany devolona ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fitondrantena izay tsy araka an'Andriamanitra, ny fitanjahana na fahalotoana eny ambony sehatra na ny sarimihetsika fahita lavitra video, trano kalam-pifandraisana na gazety boky isan-karazany izay fantatsika ihany koa ny firoboroboany ny atao hoe Facebook amin'izao fotoana izao ka avitanina resaka filana sy rehaka momba izao fiainana izao any amin'izany sehatra izany. Ary izany dia entina ilazana ny fitiavana fitiavana miavinavina sy mirehare mazana no ny fitombonin'ny arena na fitahiana ranofisa. Ary matetika izay dia antsika lehilahy rehefa manam-bola manana harena dia tonga amin'izany hoe filana ranofo izany a ary eo ihany koa mety ihany koa koa ny toeram-pahefana rehefa mahazo fahefana dia mampiatra izany fahefana izany a ho amin'ny filana ranofo. Eo ihany koa mety hoe fisombotana ara-piarahamonina, ny zava-bita manokana ny hoe haja izay ananana ary ny fahavitantena manokana. Ka ilay toe-panahy no mitady hanonitra sy hanome voninahitra ary hananatra ny tena eo amin'ny fiainana. Izany dia mifanohitra amin'ny fanekena ho fehezin'Andriamanitra sy ny tenina ary ny fahatokinan'Andriamanitra mpanetretena manoloana ny lalantsika rehetra. Noho izany tsy tokony iray zoka amin'ireo olona izay miaina amin'ny faharatsian'izao tontolo izao antsika ry rahalahy isany.
tsy tokony iray zoka amindrentsika, nefany a tokony ihany koa ampiariary ny faharatsiny ihany koa, ary tokony ihany koa ho fahazavana sy fanasiny izao tontolo izao isika, ary indrindraindrindra tokony ho tia ireo a le olona izay atao hoe lehilahy indrindraindrindra izay tsy mino. Io le tenentsika io mitadiny rahalahy ko mahafinaritra antsika mihitsy rehefa mifanena amiko ena anareo, dia rehefa miantso anareo fa mitadiny rahalahy ko mahafinaritra zany. Ka ireny rahalahyntsika ireny tsy hoe mino ihany tadiavintsika, fa ny tsy mino indrindraindrindra zay ny tadiavintsika, ka tokony ho tia ireny a lehilahy tsy mino ireny koa isika, sady tokony hiezaka hitaona ireny lehilahy izay tsy mino ireny a ho an' Jesosy Kristy. Ka ny tena lehilahy kristianina dia mety hiaran'ny fahasahiranana, mety hiaran'ny fankahalana, mety hiaran'ny fanenjehana, ary mety hiaran'ny fahoriana ihany koa ety amin'izao tany fandalovana izao. Ary satana dia milofo hatrany mba handrava ilay fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny tena mpino marina amin'ny alalan'ireo fomba maro isan-karazany izay ampiasainy hizahana toetra sy hitaomana azy ireny. Mandalo ihany ny rafitra misy eto amin'izao tontolo izao rahalahy, mandalo io. Ka na de zao ankehitriny izao aza dia melona ihany izao fiainana izao, ary eo ry rahalahy isany a no tena ilantsika fitandremana, satria raha zavatra mandalo kely tahaka izany a no hoentsika handravana ny tokantranontsika, hoentsika mandrava ny tokantrano, ary tadio tsara fa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao a dia ny tokantranontsika lehilahy kristianina no tena ravana izao tontolo izao, ary afa-baraka ny tokantranontsika kristianina. Firifiry moa ireo olona eny amin'ny tribunaly amin'izao fotoana izao a, tokantrano eny amin'ny tribunaly a misaraka manao divorce satria vokatra izay fiasan'izao tontolo izao zany, vokatra ny asan'ny satana izany. Ary ny tena mahamenatra sy ny tena mampalahelo a dia ny raim-pianakaviana kristianina no tena marobe amin'izy ireny a mitondra izany a fisaraham-panambadiana zany eny amin'ny tribunaly, vokatry ny fiasan'ny satana ao anatin'ity izao tontolo izao ity. Ka ny fifandraisantsika ao anatin'izany hoe izao tontolo izao zany a dia miezaka mandrakariva manohitra ny filan' zany zao tontolo izao izany. De zay no resaka fohifohy izay resahako aminao indray ry rahalahy amin'ity anio itya, fa amin'ny manaraka antsika de mbola hiresaka zavatra hafa indray. Fa izay rehetra vita teto a de enganizany mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. De hamarana sady ny fiarahana isika, fa alohan'izay tsika aloha dia andaontsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina alohan'ny hamarana antsika ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ilay hirandrareo a cœur d'homme ny antso ambatonjara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mampitoetra.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hirandrareo Cœur d'Homme ny antso ambatonzara izay nampitondra ny lohateny hoe mampitoetra inoko fa izany tonikira izany dia efa tafita any amintsika tsirairay avy izay nentina antsika ihany koa na mitinana ny resaka teo dia aminy hoe ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. De izay ny amin'ny fandarantsika anio talata fa de manaraka indray tsika de mbola iresaka zavatra hafa indray ho ateo a fa de anio loha tsika de amarana ny fiarahana ka de hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka sika tompoko, misaotra anao de misaotra anao zay tompoandriamanitra ay fa nampafantarinao anay tamin'ity andronio ity fa ny fifandraisanay amin'izao tontolo izao a dia miteraka fahalavona ho anay lehilahy, ary ny fifandraisanay lehilahy eto amin'izao tontolo izao a dia mety ihany koa hitondra anay ho any amin'ny fahaverezana. Kanefa tompoandriamanitra io, ianao fa nyteny taminay manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka makany aminao ry tompoandriamanitra ay afa-tsy ianao rery ihany no mitaridalana anay ho amin'izany toeramboninahitra izany. De engany tompo, ny tokantrano lehilahy kristianina rehetra, ny tokantrano lehilahy rehetra izay mandray anao mba ho anisan'ny andova ny fiainana mandrakizay ao aminao, ary indrindraindrindra ny fiadananao anie hitoetra mandrakariva amin'ny lehilahy kristianina rehetra. Jereo manokana ny ankohonany lehilahy rehetra amin'ity anio ity, ary ao ireo izay manana olana maro samihafa amin'ny asa fivelomana, indrindraindrindra amin'ny fampandrosoana ny ankohonana izy ireo. De ianao Jesosy no angatanay hamahy ny olana maro samihafa misy eo amin'izany lehilahy izany mba ho mpanompo voatafinao hery izy, ka tsy hanatsiny raha hovaina marao lanitra anao hitsara aso mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'nykeranao ho tendreko manapaka anybe midira ny fifalian'ny tomponao mandovany fiainana mandrakizay. De tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaikeravan'ny Nazareta mivavaka, misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy isany dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilon. Veloma tompoko, mitady ny rahalahitra ao fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Mofinaina ho torinantsika ny oriavana dia ny Malaki toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro aniraka ny hirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro iaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afo mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba, ary hipetraka andrendrika sy anadio volafotsy izy, eny anadio ny taranak'i Levi izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho any Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra mpahamarinana, dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerusalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny andro taloha. Ary anantona anareo fitsarana aho ho vavolombelona faingana, anameloka ny mpanana ody sy ny mpijangajanga sy ny mpianiatsito sy ny mpampahory, ny mpikarama amin'ny karamany mbany mpitondra tena sy ny kambotsy izay mampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Fa izao Jehovah dia tsy miova, ary ianareo taranaky Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anao ianareo, ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa ny teny no ifandraisantsika aminy, ary ny tenin'Andriamanitra no ifandraisany amintsika. Ary izany no isaorana azy satria mbola Andriamanitra miteny izy, mananatra izy, mampianatra. Ho avy matso ny fotoana ry havana, tsy ho zany tsony Andriamanitra fa ho mpitsara, mpitsara izao tontolo izao. Fa ny fotoana ankehitriny dia mandefa ny hiraka izy, ny tenin'Andriamanitra, mandefa ny mpitory filazantsara izy, hirak'Andriamanitra. Dia enganemba tena andreto koa akatoa isika rehetra. Ny loha hevitra amboladinintsika ry havana dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino. Tsy misy afaka miala izany tsika rehetra, fa isika rehetra izao rehefa mpino mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, hiraka daholo. Fa ny sehatra iasana sy ny asa mpanaovina, ny hiraka mpanaovina antsika no samihafa. Dia ny fanontaniana vetrandry havana dia tena manaiky ve ianao? Tena efa nanaiky ho hiraky ny tompo ve ianao? Ary efa aperinasa ve? Sa mbola misalasala tsy mana tanteraka izany? Fa ny bokyn'i Malaki ry havana izay vakiana amintsika eto anio dia andraisantsika afatra anankiroa. Voalohany ry havana dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manamboatra lalana ho any amin'Andriamanitra, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia mamerina ny olona, mamerina ny olona ho any amin'Andriamanitra. Voalohany ary dia ny hoe mpanamboatra lalana nge ny hiraka, manamboatra lalana ny hiraka. Malaki dia ilay mpaminany farany a taorinan'ny Agai sy Zakaria. Malaki ry havana dia niasa tamin'ny taona 5 sy 15 talohan'i Jesosy Kristy

ary lazaineo fa tamin'izany no namerenana ny zanak'Israely a hiverina amin'Andriamanitra tokoa. Ary ny hevitry ny anarana hoe Malakia ny hirako na ny anjeliko, izany ny hevitry ny anarana ry avana. Malakia de araka nambara teo hoe hiraka hitondra fampitandremana ho an'ny olona, fampitandremana ny olona ka miantso azy mba hibebaka. Tamin'izany fotoana izany mantsy ry avana de lasa nanjary tsy nakatohan'Andriamanitra ny olona, tsy nakatohan'Andriamanitra ny mpisorona, ny mpitarika fivavahana, ny vily lalana, tsy nakatohan'Andriamanitra. Ary izany no afatra voalohany entiny hoe ny hiraka ane de manamboatra ny lalana, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Hoy indrindra ny andininy voalohany a amin'ny toko fahatelo io ny hoe indro aniraka nirako aho ary izy hanamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay dedavinareo de ho avy tampoka eo amin'ny tempolony, ary ny anjely ny fanekena izay irinareo de indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Maniraka niraka Andriamanitra ry avana. Ary ny teny voalohany no lazaina tamin'izany fotoana izany raha mamadika ianao ao amin'io Malakia toko voalohany io ka ny andininy faharoa dia ny hoe efa tianareo ange aho ho Jehova, efa tianareo aho ho Jehova, nefa hoy ianareo inona ny netinao tianay. Jehovah Andriamanitra ry avana matoy izy ny teny efa tianareo aho, fa nahoninareo ny tsy tia, zay nge ny valiny. De mamaly indray le olombelona hoe inona koa ny netinao ny tianay, heverinao nge zany endriky ny tsy fankatoavana fasasahina mamaly an'Andriamanitra zany. De ahoana ny tenin'Andriamanitra? Jereo nge Malakia toko voalohany andiny fahaenina, satria raha zanaka ane de manaja ny rainy, ary ny mpanompo a de manaja ny tompony. Koraray aho aiza izay ajako, ara tompo aho aiza izay tahotrao Jehovah tompony maro. Tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, tsy manaja lay Andriamanitra ray isika, tsy manaiky azo tompo. Zany no antony hitenenan' Jehovah Andriamanitra hamerenany indray hiraka mpanaoviny any Malakia hoe lazao hoe fa efa tianareo a, tianareo Andriamanitra. Ary zany a no nanirahana nyity mpaminany Malakia mandeha namboary ny lalana. To tsy hitan'ny olona intsony ny lalana makao amin'Andriamanitra, to ohatrany efa nivily lalana ny olona, lasa manamavo ny anaran'Andriamanitra ny olona, lasa mandoto ny alitara fotsiny ny olona, mivavaka kanefa fivavahana mivily, mivily lalana, tsy mandeha any amin'ny lalana efa nosoritan'Andriamanitra. Hitantsika mantsy izany ry avana rehefa mamakitsika amin'io Malakia io a andininy fafito ambin'ny folo amin'ny toko faharoa ngeha ampitianantsika azy. Vily ny fitorianan'ny filazantsara, ny mpitarika rehetra de mamily ny fahamarinana. Indiny fafito ambin'ny folo, efa manasatra an' Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona no anasaranay azy? Amin'ny fanaovanareo hoe zay rehetra manao ratsy de tsara eo mason' Jehovah ka akasitrahany, na aminy hoe aiza ny Andriamanitra ny fitsarana? Sany olona ny miantsy an'Andriamanitra kehitriny? Efa tamin'izany fotoana izany mety fiteny hafa indray no entina milaza kehitriny hoe aia de hivavaka foana isan'andro, raha misy ve Andriamanitra de zao ny zavatra miseho, raha tena miaino ve izy de avelany ohatra n'izao ny fiainana? Miavako malala no mahatonga ny ratsy
tafapaka eo amin'ny fiainan'ny olona, manjaka eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainam-pirenena, dia satria ny olona tsy makato an'Andriamanitra. Satria ny fiarahamonina mivily lalana, tsy mandeha amin'ny lalana soritana manompo sy matahotra an'Andriamanitra, fa manompo Andriamanitra. Ary izany ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana, ny hoe hanantona azy amin'ny fitsarana ho vavolombelona faingana, nameloka amin'ny mpanahody sy ny mpijangajanga sy ny mpianiatsito sy ny papahory, papahory sy ny kamboty sy ny vahiny, fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Izay ho andininy io ry havana ny vakitsika teo. Ary izany hoe miaratsy ny fiarahamonina efa tamin'izany fotoana izany mandraka ketiny izao. Ary dia izay nyhevitra lazainy eto voalohany, niraka ane dia manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra, satria diso lalana ny olona kehitriny, diso lalana isika. Tsy tena manaja ny fahamarinana, tsy tena ny tenin'Andriamanitra no hajaina akatoavina, fa hapitsika zavatra hafa, manangana zavatra hafa akatoavina sy mpitarika azy ny olona. Dia izany no hanirahana ny hiraka etony hoe amboarin'ny lalana any amin'ny firenena ao, amboarin'ny lalana ao an-tokantrano ao, amboarin'ny lalana eny amin'ny fiarahamonina eny, fa diso lalana ny olona, mivily lalana ny olona. Raha lala masinina dia ny hoe mideraye ny masinina, satria tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Ary ny fiafarany ndriavana rehefa mideraye masinina io, dia mivadika amin'ny masinina lozany io. Izany no anton-driavana hoe mahereza rirak'Andriamanitra, nijoroe torio ny tenin'Andriamanitra, avereny ny olona ho amin'Andriamanitra, amboary ny lalany, amboary torio ihany, na iaino izy na tsy iaino izy, fa nirak'Andriamanitra dia fidian'Andriamanitra apatsiaro ny fahamarinana. Nirak'Andriamanitra dia iran'Andriamanitra ampandreny olona indray ny sitrapon'Andriamanitra eny rehetra rehetra reny. Inona ny zavatra malaza renin'ny olona? Sitrapon'Andriamanitra ry hirak'Andriamanitra mba hambara indray e. Fa nirak'Andriamanitra dia fidian'Andriamanitra anitsy ny olona rehetra, manitsy ny olona rehetra ny hirak'Andriamanitra. Ry havana, fidian'Andriamanitra ny hiraka mba hanomana ny fon'ny olona hitady, hitady sy hiaona amin'Andriamanitra. Ary izany ry havana dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, tariana ny olona hiaona an'i Jesosy, tariana ny olona alala an'i Jesosy Kristy, anaiky an'i Jesosy Kristy, tariana ny olona tena ino an'i Jesosy. Fa izy irery ihany ilay lazaina hoe lalana, fahamarinana ary fiainana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, iraka ianao, satria fiangonan'Andriamanitra tsy afaka miala amin'izany. Tsy hoe ampisorona rery zany, mitondra fiangonana matianina amin'izany. Za mbola afaka miala, tsia, tsy afa miala ianao. Manana didy sy andraikitra isika, vita ve ny hiraka mamerin-dalana ny olona? Sa saosy sanatria ianao indray mampivily lalana ny olona rehetra, mampivily lalana ny namanao? Saosy sanatria ka mpandray fanasan'ny tompo re indray ny mamily lalana ny ao amin'ny tokantranony, ao amin'ny fikambanana misy azy? Fa ny hirak'Andriamanitra eto ry havana manamboatra lalana, mpamerin-dalana, mba ho ao amin'ilay lalana ny soritan'Andriamanitra ny olona. Raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra, dia Jaona mpanao batisa nylay nirana voalohany hiraka mpialo lalana, mpanamboatra lalana. Izany hoe Andriamanitra dia mifidy mpiara-miasa. Jaona mpanao batisa anisany nofidiny ihany koa aty amin'ny testamenta vaovao, fiandohan'ny fitoriana io ry havana. Fa isika ihany koa dia nofidiny ho mpialo lalana, mba tsy ho tonga ilay andron'i Jehovah izay mahatahotra, iseho ny fitsarana. Ary tsisy olona mahataty an'izany afa-tsy izay mino an'Andriamanitra ihany, manaiky hiverina amin'ny lalana. Noho izany, maika ny fitoriana ry havana,
manekena ho fenona ny herin'Andriamanitra, manekeo fenona ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina. Fa raha tsy izany, tsy vitanao ny fanamboarana lalana ho any amin'Andriamanitra, mba tsy ho diso lalana ianao sy ny olona rehetra. Tenio ry havako malala izany. Ny faharoa teny hoe ny hirak'Andriamanitra dia mamerina ny olona ho any amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fa fitoriavana dia milaza an'izany hoe hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Hiraka dia mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Eto ry havana ny hoe mamerina dia mitovy ihany koa amin'ny hoe mampibebaka ny olona. Mamerina dia mitona ny olona mba hiverina, sy hiverina ho amin'ny fibebahana, sy hiverina ho amin'ny fanavaozam-piainana. Mibebaka ny olona mba ho amin'ny fanarenana ny fiainana. Ny hoe miverina ry havana, mibebaka dia mitona ny olona ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tapaka ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, tapaka le lalana teo izay mila amboarina, satria manota ny olona. Ary ny fahavalo irery amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy isika manaiky anota. Ny fahotantsika manapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eto a Malaki dia irahana hoe ampivereno amiko ny fonin'ny olona, torio ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona ry havana, rehefa mibebaka amin'Andriamanitra ny olona, reto ny dingana arahany. Tsy maintsy tonga saina izy aloha, tsy maintsy tonga saina aloha. Ary vero ange ry havana, raha misy olona anankiray hitoriana ny tenin'Andriamanitra ka tsy mbola tonga saina izy, tsisy fiovany eo. Tsy mbola voarainy izany ny tenin'Andriamanitra, dia inona moa izany no hiverenany eo indray? Lalany ihany no toizany. Fa reto le dingana hoe tonga saina aloha izy. Rehefa avy eo izy a tena mahatsiaro ny fahatsoany, tena mahatsapy izy hoe diso a, mahatsapy izy, mahatsiaro izy hoe diso a. Betsaka amin'ny olona ry havana manamary tena, za tsy mba ohatran'izany, ry zareo ny tahaka an'izany. Manamary tena, tsy mahatsiaro hoe mpanotany ianao e, mpanotany isika, mahatsapa ny tenantsika fa olombelona mety diso e. Ary izany ny faharoa ry havana. Fahatelo, rehefa tonga saina ny olona ka mahatsiaro ny fahatsoana, izay izy vao mifona. Dia mifona ary fa tena mahatsiaro hoe diso lalana, tena diso ny hevitra, tsy mety ny natao, dia mifona, mangataka fifonana amin'Andriamanitra. Rehefa avy eo ry havana, tsy maintsy miova amin'izay ny lalana, miova ny direction, miova ny comportement rehetrarehetra, miova ny zavatra atao rehetra, miova ny farisen-dahatra. Rehefa avy mifona ianao, tsy miverin-dalana intsony izany a, fa mila miova lalana, mila miova fanao. Tsy mamerina intsony ny fahadalana sy ny fahatsoana, izany natao hoe olona mibebaka. Ny olona mibebaka dia voninahanonitra dia ratsy natao mba hanao zavatra tsara. Izany ve ianao ry havako? Efa nandalo izany dingana izany ve? Sa ny maraina mifona ao an-tokantrano, fa rehefa tafahoana amin'ny namana any toeram-piasana any, any amin'ny lalana aleha any, niova indray, lasa nanaraka volontany indray, nanao ny fanaon'izao tontolo izao indray. Tsy ry havako malala? Ny hirak'Andriamanitra dia irahana ny irana mba hamerina ny olona amin'Andriamanitra. Ary raha voarainao ny afatr'Andriamanitra, voarainao ny fitiavan'Andriamanitra, voarainao fa tianao Andriamanitra, mivonona amin'izay hanonitra ny ratsy vita, hanao ny tsara. Fa io Andriamanitra io sady tsy mandatsa no tsy manosi-bo-tanana anao ho an'izay mibebaka marina tokoa amin'ny fony, fa tena manolo tanana izy. Ary io azo fijaliana io dia milaza mitsotra eo amin'ny tanan'Andriamanitra, tanan'ilay Jesosy Kristy, mandray ianao ary vonona hitonanao ao aminy.
Etsandriavana lay Andriamanitra dia Andriamanitra tia nilazany azy ato anatin'ity bokin'ny Malaki ity dia miseho tony ny afo izy. Ny afo de mandrendrika ny volamena sy ny volafotsy, ny afo de mandoro, ny afo koa de manadio. Zany angeriavany ilay Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainatsika. Rehefa voarainao ny tenin'Andriamanitra, atao inona ara ny tenin'Andriamanitra? Renesina fotsiny. Fa raisinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fonao, ho tony ny afo manadio. Manadio anao, mandrendrika anao, mampiditra anao anatin'ny lasitra vaovao. Ary rehefa dorana ianao, dorana ny fahotana, levonina ny fahotana amin'ny alalan'ny afo, voka avao ianao olona vaovao, mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra. Zany riavana no endrika isehoan'Andriamanitra. Indraindray any antsika tena mandalo afo tokoa, mandalo afo ange indraindray ny fiainam-panompony, fiainam-panompon'Andriamanitra. Azakivy fanamboarana io, fitiavan'Andriamanitra io. Ary efa noporofon'Andriamanitra tamin'ny olona maro voalohany tamin'izany Sadraka, Mesaka, Abednego, sitraina tao anaty laforo mirehitra nafanaina impito mihoatra noho ny mahazatra isan'andro. Fa moa may nivoaka avy tao izy, tsisy fofonafo ny lobaka, tsy nikaikona na de kely ara ny singam-bolony. Miavako malala, Andriamanitra miseho de miseho toy ny afo mandrendrika. Fa Andriamanitra koa miseho toy ny savony manadio, manasa ny lotony nofo rehetra. Rehefa mampiasa ny savony ny olona, sasana amin'ny savony ny lamba, lay maloto teo lasa madio. Ary mihoatra lavitra noho izany, lay Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, fanasana ny lotony nofo ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana manasa ny lotony nofontsika, manadio antsika ho olom-baovao. Ravako malala, ekeo zany maneke hiverina amin'Andriamanitra ianao anio. Tsy vita ndre mandeha zany zava mivavaka tamin'ny ray volana, tamin'ny herinandro, mbola hivavaka foana ve isan'andro? Isan'andro tompoko, olombelona mangataka ny famindrapon'Andriamanitra, tena mangataka ny fifonana amin'Andriamanitra. Fa ny masotsika ne diso very indraindray, ny vavatsika ne menimenina sy ny petsipetsona zavatra tsy marina matetika, ny tongotsika ne miazakazaka any maso lafaka, ary ahoana ny ataon'ny tanantsika tsirairay avy? Zany rehetra izany maneke hifona amin'Andriamanitra. Ary nasain'Andriamanitra nambara ny mpanompony. Jereo nge eo akaiky eo moa zany ny filazantsarany Matio, filazantsarany Matio toko fahatelo ny andininy faharoa, de io ny teny voalohany nisehoan'i Jaona mpanao batisa ry ava, lay mpanamboatra lalana. Io ny teny voalohany nataony amindininy faharoa ny hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy zany ihany ry ava, Matio toko fahefatra, Matio toko fahefatra ka ny andininy fahafitambin'ny folo, toriteny voalohany nataon'i Jesosy Kristy. Matio toko fahefatra andininy fahafitambin'ny folo zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ravana malala, asa mpanaovin'Andriamanitra niiraka hatramin'ny voalohany ny fitomana ny olona hiverina amin'ny lalana marina, hanamboatra lalana, ho mpamerin-dalana. Fa iraka efa nampanaovin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny mitory amin'ny olona hibebaka, hiverina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiverina ao amin'Andriamanitra. Mino aho fa hoekenao zany antson'Andriamanitra zany anio, hoekenao zany antson'ny filazantsara izany, ka ianao lay iraka mihitsy no efa niverina ao amin'Andriamanitra aloha, no efa mibebaka aloha, zay vao mandeha mitory ny filazantsara. Ary ianao koa rehefa hitorian' ireny mpitory filazantsara eny engany ianao, mba olona mora fo, mba olona toritory fo,
ka tena anaiky anao hoe ho ah mihitsy zany tenin'andriamanitra zany, za mihitsy mitin'andriamanitra hiverina amin'ny lalana marina sy tsara, hitondra ny ankonako, hitondra ny fireneko amin'ny fahitsiana araka ny tenin'andriamanitra. Dia mino ry havana fa hitany tompony fonao manaiky, ary ho amarinin'andriamanitra aminao ny teniny rehetra. Fa eo amin'ny boky Malakio ihany no miteny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, dia ny tsy fitovinany marina amin'ny meloka. Ho an'andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amena.

0: vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te sotra anao izay. Isan'andro izay dia omenao ny teninao, ho fiainanay, ho vatsin-dalanay, satria izay mbola ety an-dalana. Ka raha tsy manana vatsy izay dia ho noana, mosarena, hijanona ary hivily lalana, dia ny tenin'Andriamanitra no mpamerin-dalana. Ny hiraka ao no ampiasainao hanambara aminay ny teninao, misaotra Andriamanitro. Dia indreto izay mifona, manety tena, mangataka nindra fonao, enao ilay Andriamanitra fitiavana, mitalao izay mamelanay tompo. Aza tsarovana ny lasanay, izay nataona rehetra ka nampalahelo anao na tamin'ny teny na tamin'ny asa. Ho an'ny hiraka rehetra, ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ny mpanomponao naiza naiza miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Mifonao azy Andriamanitro, averena amin'ny fahitsiana, amin'ny fomarina fankatoavana ny teninao. Fa na dia mitona ho amin'ny ratsy ary izao tontolo izao, aza velanao eritreritra anao izany ny mpanomponao izay miaino ny teninao. Dia raisoatanana izay tsirairay hafa, vonona izay hiverina, hibebaka, tsy hanao ny ratsy fanao intsony, fa hanao ny tsara hankatòa ny tenin'Andriamanitra. Dia tario izay fanahy masino, hitanao ny mpanomponao izay miara-mivavaka ao an-tokantranao, eny an-dalana eny, naiza naiza, atongolany ny sofinao, enoy ny fitaraina. Jereo ny fanoloran-tena, rakofony ranao izy, ny herin'Andriamanitra ny hitarika azy isan'andro isan'andro. Fa tsy mahalia lalana izay raha tsy manana an'Andriamanitra velona ao amin'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Apetraka aminao tompo anisa tokantrano, jereo manokana, misy ady atrehanao, misy olanao eo amin'ny asa fiariana, asa fivelomana, amin'ny fitaizana ny zanaka, fifandraisan'ny mpivady, fiarahamonina. Andriamanitra jereo e, ho mpandresy amin'ny zava-dratsy rehetra ny mpanomponao, menao azy ny vahaolana tsara indrindra. Andriamanitra apetrakay aminao reny taranakay reny naiza naiza, jereo amin'ny famindram-po, jereo ireo zanakay izay manao fanadinana, metolotsaina avy amin'ny fanahy masina, arovy amin'ny ratsy rehetra, ataovy matotra an'Andriamanitra ka ioto fahombiazana ho afa-panadinana soamatsara. Apetraka aminao tompo izay hoanina hosotroana ho tafiana e, hoy ianao hoe jereo ny voromanidina tsy mamafy ireny, tsy mijinjy ireny, nefa tsisy avelany ireny ireo raraka tany, tsy maika avenareo, fa izay dia kely finoana ka tianao mba tena iorina amin'ny finoana. Jereo ny firenenay mijaly isan'andro, vaovao ratsy anatin'ny olana, fahafatesana, tsy fandriam-pahalema, fahantrana. Andriamanitra jereo ty firenenay ity e, Andriamanitra mindra fo amin'ny taninay ianao sy trano Madagasikara. Atolotra ianao ny taninay Jesosa ho an'Andriamanitra velona. Fangiony mpitondranay anampahendrena, ampahereza amin'ny aditsy andraikitra nomena ho azy. Engany ny vahoaka rehetra mba hovoaka matahotra an'Andriamanitra. Jereo ny tsisalama naiza naiza, toeram-pitsaboana, atokantrano, izay miaino izao onjam-peo izao, izay manaraka izao fivavahana izao. Andriamanitra jereo manokana sy trano velomy ananaina, fa mahefa ny zavatra rehetra ianao, nefa aoka tsy ny sitrapona iny atao fanenao. Izany Jesosy ny vavakay, matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany izay, ary dia kambanay ny vavaka. Amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania filiovana masina andraina fitandremana titriva fiangonana Ambohimanarivo. Faneva fa izay manome be dia be no tadiavina aminy ary izay nampitahirizina be dia bebe kokoa no tadiavina aminy. Lioka toko faharoambifolo ny andininy fa valo ambiefapolo. Antsona ny zanakampelezana sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana tritriva ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Manomboka amin'ny 8 ora maraina ny fitopavahana ara litorjika hisy ny batisa ny rakitra isan-taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa ny sakafo piraisana amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'izany dia ezaka karo manantena ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-peona eny amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana tritriva.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana Masin'ny Loharano fitandremana Masin'ny Loharano fiangonana mandrekeneny. Faneva misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tonga indray ity ny fotoany izay anatanterahana ny fetin'ny taranaka lehibe eto amin'ny fiangonana Loterana Malagasy mandrekeneny. Izany dia atao ny asabotsy 5/20 sy ny alahady 5/20 Jolay 5/20 ho avy izao. Koa asaina amin'izany isika kristianina sy ny zanakampelaizana rehetra, indrindra fa isika izay nahatsiaro fa nandray ny fahasoavana tamin'io fiangonana io mba ho tonga hiaraidera sy hanome voninahitra amin'izany. Toy izao no fandaram-potoana. Ny asabotsy manomboka amin'ny 10 ora ny fanompom-pivavahana, misy ny hetsika izay ataon'ny sekolelady sy ny koralina arahina filma masina. Ny alahady manomboka amin'ny 5 ora maraina fanompom-pivavahana ritorji, misy ny batisa arahiny rotsabaloko lehibe ary ho fara amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Koa dia tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra tompoko. Ny manao ny filazana dia ny komity ny fiangonana mandra-peona ary eny mandrekeny eny. Saotra tompoko.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano fetin'ny taranaka atao ny 5/20 sy 5/20 Jolay 5/20 sy 5/20. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay 2:18. Fandaharam-potoana ny sabotsy 5/20 Jolay amin'ny 5 ora maraina fotoana tarihin'ny fifoazana fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 ora antsa-piderana hifanotroana ny zanakampelezana ny sekolelahady ary ny koralina mika. Ny alahady 5/20 Jolay amin'ny 8 ora tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika batisa rotsabalopy iantsona ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny 2 ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena androvakely vidipidirana lehibe 1000 ariary ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1 alina ariary sy 4000 ariary koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra, hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na christian leader. Ny mpampianatra ampitraikefa, ny vokam-panadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droasin'ny frais généraux dia 4000 ariary ho an'ny classe de 11e ka hatramin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 034 06 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 Jolay 2020 ho an'ny taom-pianarana 2020 2020 2020. Tongava maro e.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ny FLM matoby amboma azo sy ny katelema zoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
6: na inokidona na inokiatra.
5: Misy avotsy voalohany volana aogositra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5000 ariary. Fanasana manokana 5000 ariary. Mitony alahady faharoan'ny volana aogositra rindrakira lehibe iarahana amin'ny katelema zoara famonjena. Manuka mrura sasa mfula kandu au mkianza maitso ntsara socha fitbidirana efatarivu ariari rayal ariari tuwera naitana mtapaki libreri luteran prosimadi ampata efele matupe mbumazu chanbata saari arianchua mro pichamba na tsarairai fayita fiu jesus kristi tum romana tukufatelo mbifu andino fa efatra mbifu tungava mamu
7: umanu ni magakisa.
1: Antes, filazana tamo radio fem filazana tsara.
8: Aodro fakana karatra sy manodidina.
9: Fantatro fefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampymarary rehetra.
8: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
9: koaka, sempotra,
8: aretinaty, goty,
9: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
8: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
9: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
8: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
9: Toerana
8: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
9: Fifandraisana 034 15 816 04.
8: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
10: Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: Sar.
1: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay. Fa izao zavatra arehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fandevozana. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andiny faraika amin'ny roapolo.
2: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
3: Radio Feu Filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty adinoana.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio raika amby roapolo jolay fito amby valopolo sy valonjato arivo, nanomboka ny asa fanorenana ny tanànany marary hoditra tao Ambohimpiantrana. Ingahy Rosas no tompo-kevitra tamin'izany no ireo marary efatra ny antso vonjy taminy tamin'izany fotoana izany. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no domandry pastora Rakotondraibe Martin. Nianatra tao amin'ny sekoly misiona tao Betafo izy ary ny taona fito amby telopolo sy sivanjato sy arivo dia niditra tao amin'ny sekoly fiomanana tany Ivory Fianarantsoa. Izy no anisan'ny mpitondra distri voalohany ka notendrena hitondra ny distri Mandoto rehefa natao distri Mahaleotena Mandoto izay nikambana tamin'ny Ambohimasina taloha. Valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo no domandry pastora Ramambasoa Joseph. Lehilahy manana ny maha izy azy teo amin'ny sahan'ny fiangonana protestanta malagasy izy. Efa filohan'ny FJKM nandritra ny roapolo taona, roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny roa amby sivifolo sy sivanjato sy arivo, efa filohan'ny FFPM sy ny FFKM ihany koa ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo, koa manome izany maimaipona. Matio, toko fafolo, andiny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Dia faly miarabatsika mpihaino rehetra manaraka ity fandarana. Kristy no torinay eto amin'ity onjapeo malalantsika ity. Mialohana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra renehibe fitiavana noho ny lehibe ny famindramponao zay mbola mahatoy izao ny fiainanay, ary indrindra misaotra noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy zanak'olahy tokana mba hamonjy sy hanavotra anay olombelona mpanota mahantra. Dia ampitomboy hatrany amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanenao masina ny finoana sy ny fahatokinay ianao, ary tario mandrakariva amin'ny teninao zahay mba izanay manatanteraka ny sitraponao tayo ary ny teninao zay horenay akehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy otoriana amin'izao fandarana Kristy notoriana izao de zay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambenimpolo. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Isaia toko fahadimy ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Toy izao no vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Notadiavina izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako. Inty aho. Namelatra ny tagnako mandritry ny andro aho amin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Azo sogajina horoa ny firenena eto ambonin'ny tany dia ny firenena voafidin'Andriamanitra dia ny zanak'Israely zany, ary ny firenena jentilisa izay tsy olon'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy olona eto amin'ny tany izay tsy mahalala ny fisian'Andriamanitra na Jehovah. Ny maha mpamorona azy, mampahary, ny heliny tsy toa, ny fombany, ny mahatompo, eny isika kristianina aza dia mino fa Andriamanitra no miazona sy mitondra izao rehetra izao. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, ny tena sy ny aina aza azy. Fa nanan'Andriamanitra isika zanak'olombelona hoy ny mpanao salamo hoe an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo fa efatra amby roapolo andiny voalohany. Raha izany dia tokony hizotra amin'ny lalana izay nysoritany handehanana isika. Tokony ho eo anatrehany avokoa isika na amin'ny andro omeny avelomantsika eto an-tany na amin'ny fotoana izay tsy maha eto an-tany antsika intsony. Raha mijery sy mandinika ny fiainantsika zanak'olombelona dia mampametra mpanontaniana hoe nahoana ny olombelona no manompo sampy koa mivavaka amin'izay tsy Andriamanitra. Indrindra isika malagasy zay toa mivavaka amin'ny maty, amin'ny loharano, amin'ny kintana, amin'ny volana, amin'ny hazo, amin'ny biby. Fa nahoana tena minomino foana fa tsy mino sy tsy matoky an'Andriamanitra? Tena be siasia marina ny olombelona. Kanefa Andriamanitra
be fitiavana, be fampirampo, ka miantso sy mitaona antsika eo aminy hanampiadanana. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fandarana Kristy notoriana izao dia anambaran'Andriamanitra fa mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na izy. Mbola mandray izay rehetra manatona azy Jehovah na iza na iza. Fantatra amin'ny zavatra rehetra ny foreniny Andriamanitra, ny zavaboary rehetra dia efa mitory an'Andriamanitra. Izy dia manambara tena amin'ny asan'ny tanany, koa tsy misy izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstoly amin'ny Romanina 10:20 ka hatramin'ny 20 hoe fa naseho avy any an-danitra azafady, fa naseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra zay ny tsy fahamarinan'ny olona zay misakana ny fahamarinana avy amin'ny fanaovan-dratsy, satria zay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny. Fa nasehon'Andriamanitra taminy fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Araka izany ary dia Jehovah no mila hatonin'ny olona, no ivavahany, itokiany, hametrahany ny fiainakoaviny, hianteherany, ny lalana no soritan'Andriamanitra andehanana no haleha. Izay lalana, lalany fiadanana, ka nahoana no misy anefa ny sakana. Ao ny devoly fahavalo zay mamily ny lalantsika ho amin'ny lalandiso, mitondra fahoriana mafy, koa mampatsiaro mba hanatonantsika azy, mba hiovaliny saintsika ka hanana fanapaha-kevitra hiverina ao amin'Andriamanitra, atao hoe fibebahana na iza na iza ya mila mibebaka. Hoy ny antson' Jehovah amintsika hoe notadiavin'izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firaina izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho, mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho tamin'ny firenena miodina zay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Ry mpihaino malala, ny zava-misy amin'izao fiainantsika izao sy ny zava-miatra, zava-mitranga, feno faharatsiana mahatsiravina, ny toejavatra miseho etseroa zay manerany tany, ny karazam-pahoriana mafy izay avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny tenantsika, ireo karazana aretina zay tsy hita fototra, izay tsy mbola fahita, ny olana maro samihafa tsy ahitana vahaolana, ireny rehetra ireny dia fiasana mila mitodika amin'Andriamanitra isika, mira resy lahatra ny fo sy ny saina fa mitady an'Andriamanitra ka mba manatona azy, mila manatona azy. Koa akoatra ny toriteny zay efa mitonantsika ho an'Andriamanitra, mbola manentana antsika izay jeren'ny maso sy izay manodidina antsika mba hanatonantsika an'Andriamanitra ka hoy izy, inty aho, inty aho. Raha mivily lalana ny zanak'Israely ka nanompo sampy mivavaka amin'izay tsy Andriamanitra dia tezitr'Andriamanitra ka nataony fitaovana ny firenena matanjaka hambabo azy sy hanandevo azy, hampahory azy ireo mafy. Rehefatra hampahoriana mafy izy ireo, vomba mahatsiaro an'i Jehovah Andriamaniny.
Suyani, fa be fitiavana izy. Be famindrampo ka izy hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro amin'ny firenena miodina mba mahalasa saina ny fiainantsika malagasy. Fantatra fa nosy tena manana harena rehetra isika, na andranomasina na ambonin'ny tany. Ohatra manana tany mahavokatra isika na akibon'ny tany, kanefa nahoana no miaina ao anaty faritra na lalina rapitahana ny firenena maneran-tany dia mahagaga ry havana. Fa voalaza fa manakaiky ny kisitra na farany amin'ny firenena mahantra eto an-tany. Nahoana? Valiny mandika ny didin'Andriamanitra no hoe aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izao ihany. Manompo sampy sika malagasy amin'izao ireo mpandala ny fomban-drazana dia mitady hamerina sy hamokatra indray ireo fomba sofanao jentilisa zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny sitrapony. Safady ny lalana diso izorano maro zay lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany. Izany no tsy hananantsika fiadanana. Lalana mitaona hiala amin'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, tsy matoky an'Andriamanitra koa rariny raha mahantry ny sika malagasy mijaly miaina ao anaty fasairanana lalina. Ny tena dia mahita ny fahorian-tatsaha amin'izao lohataona fitopambolena izao, mafy ny olana hatrainy tantsaha, ny vola entina mividy ireo fitaovam-pamokarana tsy misy toy ny zezika. Ny voly nefa tsy maintsy mila zezika, ampy zezika ny zezibazaha zay ilainy fambolena lafo de lafo. Eny, maro ireo olana fedrainy tamosaha raharaha vita ny fambolena hany ka tsy ampy ny vokatra, ny vary, ny fodin-tsakafo, kanefa vary vidina na manafatra. Olana lehibe zany, inona no antony? Tsy mitsinjo ny taom-pambolena ny tantsaha, fa mirinina dia ny tsinjoviny dia ny fanompoana no maty na ny famadian-drazana. Izay fomba sofanao jentilisa, eny, ny volana hitatsika zany tamin'ny volana ho septambra teo ny fiakofana amin'ny maty. Tsy sanatry mandatra ny tena fa mila mivavaka ka manatona an'Andriamanitra, mila mibebaka, mila miaiky fa diso lalana. Andao ho tonga saina, andao avelan'ny fomba sofanao rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mivavaka amin'ny finoana fa tsy amin'ny fombafomba ivelany, tsy amin'ny fahazarana fa tena mino sy matoky an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina manontolo. Mahatsiaro ny tenin'ny mpandinika soratra masina iray zay nandalina ny tenin'Andriamanitra ary be finoana sy matoky an'Andriamanitra ho ny teniny. Tsy misy fanomezam-boninahitra ambony indrindra zay kasitrahan'Andriamanitra antsika afa-tsy ny miankina sy matoky azy samy rery. Ary ny tsy finoana no mahatonga no fahotana mahavery. Ny tsy finoana no fahotana loza indrindra satria mampandainga an'Andriamanitra. Hoy izy, hoy Andriamanitra amin'izao teny anjarantsika izao hoe mamelatra ny tanako mandritry ny andro aho. Vonina hanatsotra ny tanany Andriamanitra handray anao zay tapa-kevitra
hanatona azy. Ry mpihaino malala, be fitiavana andre, be ny lehibe ny fitiavana Andriamanitra antsika mpanota, fa raha tampony fitiavany no nanomezany ny zanany malalany. Araka an'izao ny toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo hoe: fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Efa vitan'i Jesosy ny famonjenantsika, efa ho roa arivo taona lasa izay. Tsy miafina amintsika intsony koa ny filazantsara, dia ny fanavotana antsika tamin'ny fahavalo, dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Tamin'ny alalan'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty, mbola hodiantsika tsy hita indray ve ny fahatsaran'Andriamanitra amin'i Jesosy zay efa ratampony ny fitiavany atsika. Saino izy, saino izany koa manapahevitra hiverina amin'Andriamanitra, hivavaka aminy, hatoky azy, hametraka ny fiainako avy manontolo eo anatrehany. Andro fiovana izao, andro io fanavozana, hitodiantsika amin'Andriamanitra, andro fibebahana, ampy ho antsika ny famonjen'i Jesosy, koa mba ho vato fantsy eo am-po sy ao an-tsika ny azo fijaliana, ka tsy ho afaka ho an-tsaina ilay raha latsaka ho fambelan-keloka zay amelan'Andriamanitra ny helontsika rehetra tamin'ny fiodinana na fialana tao amin'Andriamanitra. Ka nandehanana tamin'ny fanompotsampy ny lalandiso rehetra, tena mahavelo mpanantenana ny teny Jaona apostoly amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadiontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vonona handray izay manatona azy Jehova, na iza na iza, aza misalasala ary tapao ny hevitra miverena ao amin'Andriamanitra, fa izy no manana ny fahatsarana rehetra hananantsika fiadanana. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra ny zanakarifanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanay masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra teo dia pastora Rajoa Resaona Jean Risard, mitondra ny fitandremana Imery Mandroso, filevana Andranomanelatra. Samy hotahin'Andriamanitra.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ma falen razana tantara etam radio fen filazansaran manul chawanau ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: ilay ora farany
2: asa soratry
3: Zoker mami FTKM antsirabe fitiavana
4: reto avy ary nanome aina ny tantara
5: Tina Mapionina
4: Iobi
6: Daniel Gabin
7: niaraka tamin'ny
8: Rotsy
9: Nana
10: Famintso
11: Katia
3: Dilanina Lantimala
12: Mendrika
13: Minso
14: Nandrefeo
15: Famintso ny kenjana hary
16: nandrindra lafinera teknika sy nanatotosa Radova Jean Daniel Gabin
1: ilay ora farany
6: toy ny
1: mieno finaritra tompoko
0: amarana fotoana ary isika dia aoka isika rehetra anao ny vavaka nampianarin'ny tompo
17: ranaizany ny antanitra
18: mamasinany ny anaranao
17: tonga ny anay fanjakanao
18: ataonay sitrapoinao itiatantaka ny anandanitra
17: noanario sany nasaza aminay
18: ary mamelany elokay
17: tahaka ny amenasany
18: nyloka taminay
17: rezanytotra
18: ndray
17: fakapana
18: famanafanay amin'ny rasy
17: fa anao fanjakana
18: sinery
17: ary
18: voninatra mandrakizay
17: Amen.
1: Ho aminareo any amin'ny fiatanana.
9: Amen.
11: Vita izay ny tafika masina nataonay teto fa angatantalana amin'izay angamba an'izay.
12: Aa, aza mbola mandeha lofo fa reto misy sakafo kely nomanay ho anareo e. Mazoto dia aza miafahafa fa reo mba mazaka aty aminay e.
3: Ao mihinana ary reto a, mazoto daholo. Izaho aloha tonga dia andray e.
7: Tena tsara reto kopinareo reto izany a ary ny zavatra tandakozianareo ne tena tsara be daholo e
12: izany veky
7: fa taiza ho anareo izany ny metseny e
12: tao amin'ny tranombarotra kanto izay no mividy anareo ki a
7: aiza koa izany tranombarotra kanto
12: eo ampitany jovena tsena kely e
7: ay
12: ie
7: ary mba mora ve ny entanao
12: tena mora be ki ny entanao a sady misy karazana fitaovan-dakozia rehetrarehetra izay ilaindry ao
7: mba ho any koa izany dia ividy ihany ny anahy izao mixer ny tena mamaika anahy ny vidy anazy dia kopa ohatra ny toy ny anareo toy ny tiako be
12: tongava any fa tsara be daholo ny entanao e sady nyfandraizan'ny olona koa tena tsara be sady mahafa-po a
7: mahafinaritra koa izanyko misy ny mpivarotra tena miavinavina ao izany mba mahay mandray olona tena ho any mihitsy aka
12: ie sady sarika daholo zareo ao
0: tsotra betsaka ny tompontrano tsika e
11: fiatanana ny eo an'ny tompontrano e

0: Soa ihany fa efa masaka ny hanina. Efa tamin'indray izay raha kizita ry dada. Inona indray re izao ny vaovao entin'iny eo e? Sady ohatrany hoe any amin-drinindray vy ne ry dada ry zareo no nanao tafika masina e?
1: Ye, any mihitsy ry zareo no nandeha nanao asa. Inona indray angaha izao ny atsangatsia manorana holazaina iny avany? Sarim-piainana ianao, efa ino ny tamin'iny mihitsy izy.
2: Ohatra rakizy a, tena reraka mihitsy aho izany. Tena mampitelevim-belona mihitsy izany fiainana izany e. Niditra tao an-trano nendray vy izay a, dia nirosony mofo sy ronono. Ny tranony amin'io madiotsika sy andalitra. Ny salon tsara tarehy, ny armoara, latabatra, ny tele madio be daholo. Nefa any mba nivohitra.
3: Izay mihitsy ilay resaka izy miaina taboty aho e. Ny ilaza tsiangatsia manorana indray ny ravitonga eo. Inona tokoa fa tsy izany ny zava-nisy?
0: Andao amin'izay tsika herinandro andeha hianatra ka. Avy aloha dada sy mama, sady resaka olon-dehibe koa nendreo. Izay ataony ao e, ndao.
1: Andao aryko. Lasa izay dary dada sy mama, veloma vetivety.
3: Eny ary, mazotoa nareo mianadahy.
0: Saotra dada.

0: Efa lasa izy mianatà reny. Fa zao no izy a. Na tianao na tsy tianao. Dia tsy maintsy manapa-kevitra tsika amin'izao fiainana izao.
1: Manapa-kevitra hoana e?
0: Andao hiverina anatina andra bepy mihitsy.
1: Raha fara. Ianao ty ve efa lasa dala sa takona mihitsiny e? Tsy efa tamin'ny ve tsika niala? Sa hiverina amin'izany ray? Hitady kapoka amin'andriamanitra mihitsy ve ianao e? Sao dia tsy mety loatra e.
0: Ninao izany dia niantra mandrakizay ny tianao. Jere, hanina zarara mihinana. Ny fitafiana sady ratsy nefa tota. Ny rovitra tsy lazaina intsony. Tsy mba misolosolo ohatra ny an'olona. Andao anainga ka. Sao dia izao. Raha vao tsy mety mandeha eo ianao a, dia misaraka tsika. Mazava, sady ry an-tsena kely ery a. Hitanao eo akaiky ny librairie luteranina.
1: Misy inona eny?
0: Misy magasin izay eo. Tranombarotra kanto ny anarana. Ao feno zavatra be dia be ny zavatra hitako tao amin-dranay izao a. Hitako misy eo amin'ny fivarotana io daholo. Tena efa maika anankarena e.
1: Zany ve?
0: Tonga dia vao mahazo vola eo sy arena eo tsika tonga dia any amin'ny mandeha aingana. Betsaka ny zavatra tiako hovidianao. Ny resaka lamody loha tena misy zavatra be dia be tsiriritiko. Ny andriranay izao ny fitaovana an-dakozia tany daholo no hovidianana azy. Dia resaka produit kosmetika koa ao feno a. Anao manjamanja amin'izay manomboka izao vao ao feno isafidianana. Raha vao ve manao dia za koa mba tsy anao.
2: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
3: ilay ora farany
4: asa soratry
0: Zokermamy FGKM Antsirabe fitiavana.
5: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
5: Ioby,
6: Daniel Gabin,
0: niaraka tamin'ny
4: Rotsy,
7: Nana,
8: Famintsoa,
9: Katia,
0: Dilanina Landimalala,
10: Mendrika,
11: Minsoa,
12: Nandrefeo,
13: Famintsoa, Nikenja Nahary,
14: nandrindra lafinera teknika sy nanatotosa Radova Jean, Daniel Gabin.
3: Ilay ora farany.
4: Oh, tapitra sahady ve dia
15: mbola mitory apitsiny e?
16: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoambinifolo andinyny faharoambinifolo.
1: FM 91.2 MHz.
2: Fatoy izao ny fitiavan'Andriamanitra.

0: fa izaho mahalala ny hevitra izay hiverako anareo hoy Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Jeremia toko fasivy ambyroapolo ny andininy faraky ambiny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holoa intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome ianareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-10.
2: Radio feony filazantsara,
3: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
4: Radio feony filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

Rambavaka isikarehetra. Fifaliana lehibe ho anay Andriamanitro ny mbola nomezanao fotoana avelomanay, indrindra fa izay hahafahanay mandre ny teninao. Ampianaro izay hisaotranao mandrakariva amin'izay hitondranao ny fiainanay, hahafahanay mandre izao teny fiainana avy aminao izao iorenina ny finoanay, dia ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina atoko tanteraka ny famonjena ataonao anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianao kaominao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao, dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fandaharana ity. Izany misaorantsika an'Andriamanitra izay manome tombonandrom-pahavelomana hatrany ka mitaonanao handre sy hiaino izao teny izao, satria fiainana avy aminy ho antsika izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faharoa ny andininy fahafolo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andininy fahafolo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra. Raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra, ny hatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Fa iray no niaviany izy roroa, na izay manamasina na izay amasinina. Koa izany tsy nahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao, ary koa izaho atoky azy, ary indray koa indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, mamonao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Zay zava-dehibe ambara amintsika indray amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, dia ny hilazana amintsika fa hahatanteraka ny famonjenantsika Jesosy Kristy izay tonga eto amin'izao tontolo izao. No tanterahany tamin'ny alalan'ny fahoriana ny famonjena izao tontolo izao. Izany no hitantsika eto, izany no ambara mba nanao fiainana sy fiadanana ao aminy, maneho indrindra izany fa maty hanavotra antsika Jesosy Kristy, hahatanteraka amin'ny fahoriana izay nentiny ny famonjenantsika izy. Tsy midika akory izany fa ilaina ny hamolavola na hamolavolanan'i Jesosy ho tanteraka ara-moraly sy ara-panahy, tanteraka mantsy ny anjara asany amin'ny mahatompo ny famonjenantsika azy. Ilay zanaka malala efa tanteraka dia nanjary mpamonjy tanteraka noho ny fahoriana izay nentany. Ny fankatoavany sy ny fahafatesany dia nahatonga azy ho solotena tanteraka ny zanak'olombelona efa lava sy hibaby ny fanamelohan'ny ota teo amin'ny anjara toerana nisy antsika. Izany no misongadina amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Na izany aza nefa dia ambara koa ny amin'ny teny hoe izay manamasina azy, izany hoe Jesosy Kristy no manamasina. Heloka sy herin'ny fahotana sady navahana ho olon'Andriamanitra no amasinina, izany no nisoloan'i Jesosy Kristy nanafahany antsika tamin'izay voaheloka rehetra. Io no voatanisa amin'ny alalan'izao teny izao, ka ny fanamasinana ny mpino no sorodalana hanamasinana izay tanjon'Andriamanitra rahateo, dia ny mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Ilay voninahitra resahana ito dia ny fanovahana ireo olon'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Ny fanamasinana dia ny fitomboan'ny voninahitra, ary ny voninahitra dia fanamasinana efa feno rahateo izany. Fiainam-baovao ananany mino revo vonjy no ambara amin'ny alalan'izany teny izany.
Ny tanjona lehibe izay kendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ity teny ity ho anao dia ny hahafahany mitondra zanaka maro miverina ho amin'ny voninahitra indray, ary ao amin'i Kristy Jesosy no hahafahany manatanteraka izany. Ianao no anisan'ny kendren'Andriamanitra amin'izany zanaka maro andova fiainana izany ryavana. Kristy Jesosy no nanatanteraka ny famonjena, izy no nanokatra ny lalana mankany amin'ny ray mba hahazoanao fiainana mandrakizay. Izany no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nisolo ny mpanota rehetra. Mba hahazahoa no manatanteraka izany ary dia nandao ny voninahiny tany an-danitra Jesosy, ka dia tonga olombelona tahaka anao izy, nijaly toanao izy, nijaly ho anao koa. Lasa nitovy tamin'ny olombelona izy na dia eo amin'ny fijaliana aza. Mba ho tonga fanatitra ankasitrahana, nijaly toanao izy, ary izany no mitondra amin'ny fankatoavana tanteraka izay hankatoavana ny rainy, satria nanaiky ho iraka hamonjy izao tontolo izao izy na dia zanaka malala aza. Azo lazaina izany fa tonga tanteraka izy noho ny fahoriana izay nentiny. Manomboka izao izany dia miray amintsika izy amin'ny maha-olona azy, ary miray amin'Andriamanitra kosa izy, satria zanak'Andriamanitra, dia miray amin'Andriamanitra koa isika amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Tena anisan'ny fianakaviana masin'Andriamanitra ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, raha manaiky ampidirina amin'izany famonjena feno fampiavana nataon'i Jesosy izany. Ka io no lazaina amin'ny teny hoe mpiray tampo aminy ka tsy nahamenatra azy ny teny ianao hoe rahalahy. No amasinina ianao ary navelany anana anjara amin'ny voninahiny. Teny mahafaly anie izany ry havana, mamelombelona finoana, mamelombelona fanantenana izany. Mampiainganao tsy hifotetaka amin'ny ota intsony izany, fa hanananao anjara toerana lehibe ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Iainanao amin'ny fahamasina mpiainana, fahamarina mpitondrantena. Ka hevery mandrakariva izay hitondran'i Jesosy ianao amin'izay hanavozany ianao. Nijaly noho ny fahotanao izy, niaritra ny mafy mba hanamasinana anao izy. Ka dia hevero fa Andriamanitra tianao, miteny aminao amin'ny alalan'ny zanany. Tsy menatra akory izy miantso anao mpiray tampo aminy noho izany famonjena nataony izany. No amasininy ianao ary navelany anana anjara amin'ny voninahiny. Mba tsy hahamenatra azy ny antso anao, dia ireo rehetra izay efa novonjeny hoe mpiray tampo aminy koa isika, ary taorian'ny nijaliany tokoa mantsy, dia hitarika anao hidera, hitarika anao hidera ny ray izy, toy ny nataon'ny mpanao salamo hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, ary eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Miova indray ny sary anohatra izay ataon'ny mpanoratra eto ka antsoiny hoe mpiray tampo amin'i Kristy ianao teo aloha, fa amin'izao dia antsoiny indray hoe zanak'i Kristy. Io le sary miova izay hitantsika eto. Teo aloha dia nantsoiny hoe mpiray tampo ka tsy nahamenatra azy ny antso anao hoe rahalahy, fa eto kosa indray dia ataony hoe zanak'i Kristy isika. Tany sainy eto ny Isaia fahavalo andiny fafitambiny folo sy fahavalo ambiny folo, izay ahitana ilay miteny mitondra ny zanany eo anatrehan'Andriamanitra ho marika sy fanehoana fa mahatoky Andriamanitra ray ao anatin'ny soratra masina. Izay ilazana amintsika ka dia mitoetra ho mahatoky izy na dia ao anatin'ny sarotra indrindra eo amin'ny fiainanao aza. Ry mpiaino malala, toky lehibe ho anao izany anananao fifaliana amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainanao eto amin'ity tany fandalovana ity. Aoka tsy hainam-panahiana intsony ianao fa mitoera amin'ny finoana, miorena tsara, aza miova fa Andriamanitra mihitsy nandrefa napaha-kevitra hidina anakaiky anao, nisolo anao, namonjy anao tamin'ny alalan'ilay zanany malalany, ka dia tonga akohonany ianao. Izany no ilazany azy amin'ny teny hoe rahalahy sy ny teny hoe zanako, satria izany no marika ny mahakohonan'Andriamanitra anao, satria tafaverina indray ho taranaka masina marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao fefa navotany tamin'ny rany zanany.
voninahitra ny ao an'andriamanitra resan'ny karo fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amena.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 ora sasany.
1: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Dia ampifaliana indray no entiko antsoina ao an-tokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao repiaino havana. Faly miarabanao ny tenako ianao izay mazoto manjoy hatrany ny radio feon'ny filazantsara. Amin'izao fotoana izao dia ny fandarana top 10 no arahanao mahazatra anao rehefa alahady atoandro tahaka izao. Fandarana top 10 fandarakira izay avy aminareo mpihaino ny radio feon'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feon'ny filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana izany dia ireny no atambatra dia mahatonga ny top 10 dia ny tompona andraikitry ny fandaharana moa dia ny namana Saondra fa ny tenako Odilon no manolotra azy ho anareo amin'nyity anio itya ary dia manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia atombontsika any amin'ny laharana fahafolo ny laharakirantsika amin'ity anio ity. Eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny Katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanaka dala. 5:30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itya. Mipetraka eo amin'ny laharana fahafolo ny Katelema Getsemane fanantenana mora rano. Dia ho arahantsika ary zany.

Nipetraka eo amin'ny larana fahasivy indray tamin'ity herinandro ity araka ny nandaharanareo azy ny katelema firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aiee raika amby efapolo ianareo no nangataka anio hira io mipetraka eo amin'ny larana fahasivy ny katelema firaisankina.

Tamin'ny laharana vasy vianaka ny hitantsika teo ny katelema firaisakina fa eo amin'ny laharana fahavalo tsika izao a eo amin'ny laharana fahavalo ny velema manaritsoa fihavanana ny hira nangatahanareo tamin'izany dia mitondra lohateny hoe nenina telo amby efapolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo ny velema manaritsoa fihavanana

Efatra amby efapolo ianareo no nangataka an'ity hira ity tamin'ny herinandro ity, hira izay irainy KTLM fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny heloko no sakana. Eo amin'ny larana fahafito no izany no misy ny KTLM fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny heloko no sakana. Dia ho rahantsika ary

izay ny teo amin'ny larana fahafito ry zareo katelema feo ny fihavanana manaritsoa. Eo amin'ny larana fahaenina kosa no misy ny katelema anjomarany lanitra soalazana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. 6:40 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itya ka mipetraka eo amin'ny larana fahaenina izany ny katelema anjomarany lanitra soalazaina.

Mipetraka amin'ny laharana fahadimy kosa araka ny nandaharanareo azy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mety sy mamela. 2020 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro itia eo amin'ny laharana fahadimy zany ny kate faritra avaratsena.

Mahazatrantsika amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus tsika amin'ity annuity dia ry zareo TVLM voajanahary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsapanao ve. Ndeha ho rantsika indray ary izany bonus amin'ity annuity izany.

Mirosoatra antsika tonga eo amin'ny laharana fahaefatra. Eo amin'ny laharana fahaefatra no misy ny zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona aminao. 7:80 ianareo no nangataka ny ireo tamin'ity herinandro itia. Ry zareo mpihira fanilo fifoazana fanilo firaisakina izany no eo amin'ny laharana fahaefatra, ndeha ho rantsika ary izany.

Ny larana fahatelo sady no misy antsika ny larana fahatelo tamin'nyity herinandro itya dia ny katelema tafama mahazo arivo na ny taratra ny fahazavana mahazo arivo. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Jesos ny hamarinanao FFPM 10:15. 6:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itya. Eo amin'ny larana fahatelo zany ny katelema tafama mahazo arivo.

dia mbola lena hatrany ianareo angamba hamantatra hoe iza indray ary no nahazo ny larana voalohany a tamin'n'ity herinandro ity. Amin'ny larana faharoa aloha no olazaiko aminao a, mipetraka amin'ny larana faharoa ny katelema afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe teny fiainana. 70% be zao ianareo no nangataka ny hira io a. Mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany a ny katelema afakry ambatotokana.

Eo amin'ny larana voalohany no misy antsika izao ny larana voalohany izay tsy miova fa mbola voatazona mandritra ny volana maro izay no hitazoman-dry zareo an'ity larana voalohany ity dia tsy izay izany fa ny VLM fanasana ambatotokana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Matokia satria dia telo sy roanjato be izao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Mbola larana voalohany hatrany zany ny VLM fanasana ambatotokana. Andeha ho rantsika ary izany iray izany.

0: Andreo indray ny mahakasika ny top 10 sika tamin'ity anio ity rompiaino havana top 10 izay fandaharakira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio fifirizantsara mandritra ny maraim-pifaliana na amin'ny alalan'ny antso antarobe zany na amin'ny alalan'ny SMS na ny fanehoan-kevitra izay alefanareo a dia ireny no alahatra mahatonga ny top 10 tahaka izao. Isaorana ianareo izay miara-miasa amin'ny radio feno filazantsara amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira tahaka izao a mahatonga ny fandaharana top 10. Isaorana ihany koa ianareo izay mpiaino tsy tapaka ny radio amin'izao anio izao a dia misaotra ny namana sahondra izay tompona andraikitra mandahatra ny hira izay angatahanareo. Ny namanareo Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'ity anio ity. Raha tsahivina indray a ny laharakira tamintsika tamin'ity herinandro ity dia tahaka izao noho izy. Eo amin'ny larana voalohany ny VLM fanasana ambatotokana amin'ilay hira hoe matokia. Larana faharoa ny KTLM afakry ambatotokana amin'ilay hira hoe tena fiainana. Larana fahatelo ny KTLM tafamaha mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Jesoa ny hamarinanao. Larana fahaefatra ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira mitondra amin'ny lohateny hoe mifona aminao. Larana fahadimy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira hoe metia sy mamela. Amin'ny larana fahaenina ny katelema anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. Larana fahafito ny katelema feon'ny fihavanana manaritsoa fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny heloko no sakana. Larana fahavalo ny velema manaritsoa fihavanana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe nenina. Larana fahasivy ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aiaie. Larana fahafolo ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanakadala. Ny bonus tamin'ity herinandro ity dia ny TVLM Vojanahary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsapanao ve. Dia izay indray zany ny mahakasika ny top 10 sika tamin'ity anio itya mametraka ny mandra-piona ho aminareo indray ho amin'ny manaraka indray velo matompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady ataondro amin'ny 12 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Tritriva, Fiangonana Ambohimanarivo. Faneva, fa izay manome be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be dia bebe kokoa no tadiavina aminy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa valo amby efapolo. Antsoina ny zanak'ampielezana sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Ambohimanarivo Fitandremana Tritriva ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Manomboka amin'ny 8:00 maraina ny fotoam-pivavahana ara litorjika, hisy ny batisa, ny rakitra isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa ny sakafo piraisana amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'izany dia ezaka karo. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko, mandra-peona eny amin'ny FLM Ambohimanarivo Fitandremana Tritriva.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Filiovana Masin'ny Loharano Fitandremana Masin'ny Loharano Fiangonana Mandrakeniny. Faneva, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tonga indray ity ny fotoana izay anatanterahana ny fetin'ny taranaka lehibe eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mandrakeniny. Izany dia atao ny asabotsy 5:20 sy ny alahady 5:20 jolay 5:20 ho avy izao. Koa asaina amin'izany isika kristianina sy ny zanak'ampielezana rehetra, indrindra fa isika izay nahatsiaro fa nandray ny fahasoavana tamin'io fiangonana io mba ho tonga hiara-hidera sy hanome voninahitra amin'izany. Toy izao no fandaram-potoana. Ny asabotsy manomboka amin'ny 5:00 ny fanompoam-pivavahana. Misy ny hetsika izay ataon'ny sekolelady sy ny koranina arahina filma masina. Ny alahady manomboka amin'ny 6:00 maraina, fanompoam-pivavahana ary litorji, misy ny batisa arahin'ny rotsa balopo lehibe ary ho faranana amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Koa dia tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra tompoko. Ny manao ny filazana dia ny komitin'ny fiangonana mandra-peona ary eny mandrakeny eny. Saotra tompoko.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano fetin'ny taranaka atao ny 5:20 sy 5:20 jolay 5:20. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva, ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai toko voalohany ny andininy fahavalo. Fandaharam-potoana ny sabotsy 5:20 jolay amin'ny 6:00 maraina, fotoana tarihin'ny fifoazana, fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2:00 antsam-piderana hifanotroana ny zanak'ampielezana, ny sekolelahady ary ny koralina mika. Ny alahady 5:20 jolay amin'ny 8:00 tsidiso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika, batisa, rotsa balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy, miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny 2:00 fampisehoana iarahana amin'ny koralina trompetra famonjena androvakely, vidimpidirana lehibe 1,000 ariary, ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary, koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsaro fiatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra, hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Ny lycée privé Kanana, Parc de l'Est, dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na christian leader. Ny mpampianatra ampitraika efa ny vokampanadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droit sy ny frais généraux dia 4000 ariary ho an'ny classe de 11e hatramin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 034 06 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 Jolay 26 roarivo ho an'ny taom-pianarana 26 roarivo 27 roarivo. Tongava maro e.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ny FLM tobo mahazo sy ny katelema zoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
6: na ino kidona na ino kiat
5: misabotsy voalohan'ny volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,300 fanasana manokana 5,000 mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe.

0: manomboka amin'ny roa sasany folakandro ao amin'ny kianja maitso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary Rayal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Luterana Proxima de Ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinina fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: omano ny mandrakiza
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela matay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
4: koaka sempotra
3: aretinaty goty
4: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
3: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
4: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
3: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
4: toerany
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e
4: fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada sokatra natoraly azo antoka

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio Uvakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahasivy, andiny voalohany, hatramin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny nandavan'Andriamanitra an'i Jesosy.
1: Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko. Ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky ny iriko aza ho voahozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako mba hahavonjeko ny rahalahiko, havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana, azo koa ny razana sady avy tamin'ny araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ary na dia taranak'i Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe, tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazan'ny teny fikasana, raha avy ny taona toy izao, dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany, fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'izay miantso. Dia nolazaina tamin'ny vehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Ahoana ary nolazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'i Mosesy, izao hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny farao, izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafiana fo no hamafiany fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe, koa nahoana izy no manometsiny ihany? Fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsia, raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra no foronina va hanao amin'izay namorona azy hoe, nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa? Ny iray ho ajaina, ary ny iray atao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tahaneo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny aza, dia be faharipo ka nandevitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo hahazo voninahitra. Dia isika izay nantsony koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Araka izay lazainy eo amin'ny Osia hoe, iantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe, na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza no isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no vonjena. Fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany, ary araka izay nolazain'i Isaia fahiny hoe, raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary no olazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazy fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy. Araka ny voasoratra hoe, indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka hoziona. Ary izay mino azy tsy ho menatra. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

0: Ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry Havana, amin'izao fotoana izay anarantsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny radio izao. Ny tenin'Andriamanitra anarantsika andrano dia izay voasoratra indrindra amin'ny bokin'i Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, izay tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'izao herinandro fahafito manaraka ny trinite izao. Ny mampianatra antsika andrano moa dia ny pastora Teodorika Rajaonary. Alohan'ny anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia hiara hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, Rainay any an-danitro, namoky ny efatra arivo lahy tany anefitra tamin'ny alalan'ny zanakao ianao, dia mangataka aminao izahay, mitomoera aminay koa, ka taio amin'ny fahasoavanao izahay. Arovy mba tsy ho azo ny fahirana sy ny fanahina izao fivelomana izao, fa mba hokatsahinay aloha ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, dia nampy ho anay ny zavatra rehetra izay ilainay, na ny momba ny tena na ny momba ny fanahy. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa voalaza teo ry Havana, ny tenin'Andriamanitra akatsika ny fampianarana dia izay voasoratra indrindra amin'ny bokin'i Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah, Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, mbola ho lazaina indray ao amin'ny tany Joda sy ao amin'ny tanànany izao teny izao: raha ampidiako avy amin'ny fahababona izy, ho tahin'i Jehovah ne ianao ry finenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana, ary ny Joda sy ny tanànany rehetra dia hiara-monina ao aminy ho mpiasa tany sy ho mpilasy mitondra ny andian'ny ondry amanosiny. Fa ny fanahiana dia ampisotroko, ary ny fanahy miahosa rehetra dia hovokisako. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay anarantsika androany. Ka ny lohateny homentsika izao fampianarana izao dia ny hoe inona marina moa izany atao hoe famelombelomana izany? Inona marina moa izany atao hoe famelombelomana izany? Nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Israely Jeremia ry Havana, ny tenin'Andriamanitra fa hoe fa ny fanahy ana dia ampisotroko, ary ny fanahy miahosa rehetra dia hovokisako, araka ny tenintsika teo tao amin'ny andininy fa dimy amby roapolo. Ny ataontsika androany ary dia ny mamerina izany sady mamantatra izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Israely taloha momba izany teny nolazainy izany, sy izay lazainy amintsika koa ankehitriny mikasika izany. Ny loha hevitra androany araka ny voalaza teo dia hoe inona marina moa izany famelombelomana izany? Ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia ny nitenenan'i Jeremia tamin'ny Israely fa tsy andao azy ireo Andriamanitra, na hoe tsy ho leo azy ireo Andriamanitra, na dia niodina azy ireo nanao fahadalana manao tsinotsinan'Andriamanitra, dia tsy hoe leo azy Andriamanitra ka tsy raraha azo tsony, na hoe andao azy. Ao amin'ny toko fahatelopolo mantsy mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ny toko faraika amin'ny telopolo izao, ny toko mialoha ity anjarantsika ity dia miresaka fa Andriamanitra dia momba ny hanimban'ireo firenena manodidina any Israely. Zany hoe Andriamanitra zany ny mampirisika ireo firenena manodidina mba hanimba any Israely, izay ampiasain'Andriamanitra mba hitsara sy mba hananan' Israely fitsipivezana. Ireo firenena ireo zany no ampiasain'Andriamanitra hitsaran' Israely, ka ny fanimbanan' Israely no fitsarana atao ny tenen'Andriamanitra dia mba hanana fitsipivezana matotra sy marina miaraka amin'Andriamanitra Israely. Aorinan'izay toko fahatelopolo izay, ity toko faraika amby telopolo ny vakina ity dia manambara ny fitiavany any Israely Andriamanitra. Lazain'Andriamanitra zany fa tian' Israely izy, sady naneho izany tamin'ny fomba samihafa, naneho izany fitiavany izany tamin'ny fomba samihafa, ka mikasa ny tay azy ireo Andriamanitra.
hita ny firenena Israely. Araka ny fafantatsika ry havana, ny zoga mavesatra teo amin'ny Jeremia tamin'ny asa fanompoana izay nampanaovina azy, tamin'ny famonaniana izay nampitonan'Andriamanitra azy nandritra ny fotoana lava, dia ny filazana tamin'ny zanak'Israely ny fitsaran'Andriamanitra izay anjo azy ireo. Ka hanasazy an'i Israely noho ny tsy fankatoavany sy ny hodinany tamin'Andriamanitra mandritra ny taonjato maro. Ary io izany nanomezan'ny Israely tsiny an'i Jeremia hoe ianao ity ve dia tsy mahay miteny ny tenin'Andriamanitra raha tsy momba ny fitsarananay ihany, momba ny fanasazinanay ihany, momba ny izay fanombana ataon'Andriamanitra anay ihany. Kanefa eto ankehitriny izao, eto amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika, Jeremia dia nampanantena fa ny fitsarana izay hiatra amin'izy ireo dia tsy izay akory ny teny farany ataon'Andriamanitra ho azy ireo, fa kosa Andriamanitra koa dia milaza fa tsy handaon'ny olony na oviana na oviana. Ireny fitsarana ireny zany, ireny fahababonana fanombanan' Israely ireny zany, dia tsy izay akory ny farany hoe simba Israely dia simbany dia vita, fa ao aorianan'izay dia misy ny teny fampanantenana, fahasambarana sy teny fampanantenana ho amin'ny Israely, fitahiana ataon'Andriamanitra ho azy ireo raha mihainy moa izy ireo. Inona moa no lazaina eto amin'ity faminaniana anjarantsika androany ity, na hoe inona kaino atao amin'ity faminaniana dia lazaina amintsika ity? Dia misy zavatra lehibe no lazainy amintsika, dia ny fanehoana amintsika ny fon'Andriamanitra. Lazaina sy ambara amintsika zany hoe inona kaino ompon'Andriamanitra ao, dia iny zany no asehoanao hoe zao ny ompon'Andriamanitra mba atokisanao azy, mba tsy hisalasalanao ny aminy rehefa hitanao a izany fon'Andriamanitra izany. Nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo fa matoa izy mampitondra zavatra an' Israely, matoa izy mampitondra zioga an' Israely, dia sitrapony zany. Izay mihitsy efa hevitr'Andriamanitra ny amin'izy ireo, satria voatery ny tanany anao izany noho ny fiodinan'ny olona tamin'ny fitiavana nasehon'Andriamanitra. Voatery an'Andriamanitra, na dia tsy tena zany mikapoka ny zanany, dia voatery lasa izy mikapoka, mikapoka ny tanany, satria miodina amin'ny olona. Na dia miezaka mampiseho fitiavana azy Andriamanitra, dia tsy izany no ataon'ny olona, tsy mamaly an'izany no ataon'ny olona, fa ny nasehon'Andriamanitra hoe zao ny fomba nanomezany fitahiana, nomena azy ireo, nanary nomena betsaka izy ireo. Kanefa ny mampalahelo, ireny fitahiana nomena azy ireny dia nahatonga fanomezantsiny an'Andriamanitra. Rehefa omen'Andriamanitra zavatra zany tsy ela, dia mbola misy mifanomezantsiny ihany, sady laza fa izao fahatsarana asehon'Andriamanitra izao dia nolazainy fa zavatra hafa nahazahoana ireo fitahiana ireo ka tonga eo an-tanany. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra zany zareo, mivavaka amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra valim-bavaka, dia ireto ny zavatra ho anareo, reto no anareo, reto anareo. Kanefa ny mahagaga, rehefa azo ndreo fitahinareo, rehefa azo ndreo fahasoavanareo, dia lazainy ndray fa tsy avy amin'Andriamanitra ireo fa avy amin'ny zavatra hafa, ny fiezahany tenany nahazahoanan'ireo zavatra ireo. Ireo ny voalaza fa nanameloana ny Israely nandritra ny fotoana maro amin'ny mahafirenena nanaovan'Andriamanitra fanekena azy ireo. Izy ireo dia miantso an'Andriamanitra, ary rehefa mamonjy azy ireo Andriamanitra dia kely ny fisaorana azony, azon'Andriamanitra zany. Rehefa maome zavatra ny olona zany Andriamanitra ka mahazo zavatra betsaka ny olona, dia tsy mahala misaotra akory, ary raha misy aza misaotra dia kely zany, zara raha misaotra no ataon'ny olon'Andriamanitra. Rehefa mandaraka ny fitahiny ho azy ireo Andriamanitra, ka voarainy soamantsara ireo fitahiana be da be ireo, dia lasa manao ny zavatra voarara indray izy ireo, ary lasa manohitsa an'Andriamanitra indray izy ireo, ary lasa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra manoloana ireo fitahiana sy fahasoavana be da be ireo, dia ny fiarovan'Andriamanitra izy ireo. Fa lazainy fa mampitondra zioga mavesatra an'izy ireo mandrakariva Andriamanitra. Ary rehefa mandeha tsara ny fiainan'ireo zanak'Israely ireo, ny fiainan'ny olona, dia mahita Andriamanitra hafa hivavahana sy hankofana indray izy ireo. Zany ry havana no zavatra mampalahelo. Rehefa arotsak'Andriamanitra amin'ny olona ny harena, ny fitahiana, ny fahasoavana, araka ny voalaza teo, kely ny fisaorana ataon'ny olona, fa tsy vitany hoe kely ihany fisaorana, fa lasa manaonao foana indray izy amin'ny fiainana,
asa manao zavatra voarara an'Andriamanitra, aza manao an'izao, aza manao an'izao, indray ny lasa ataony rehefa asa manan-karena sy manana tombom-pahasoavana, mbola lasa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra indray izy, ary de tezitra amin'Andriamanitra sasany fa hoe mampitondra zoga mavesatra aminy mandrakariva satria mandarandrara azy amin'ny zavatra samihafa, de lazainy fa mampitondra zoga mavesatra. Fomba mahazatra ny verimberina atao amin'ny testamenta taloha riavana izany, ary hitantsika matetika koa zany voalaza amin'ny testamenta vaovao, ary hitantsika koa zany amin'izao vanim-potoana ny fiangonana misy antsika izao. Ndao ho jerena ny momba izany hoe fivakevitry ny olona, fivakevitry ny fiangonana na ny vondron'olona sasany, rehefa mena ny areny izy, mena ny fitahiana izy, dia lasa mananao foana. Hita io fomba fiainana io, zany fomba fiainana izany eo amin'ny fiainam-pirenena mahazatra antsika, satria amin'ny fiainan'ny olona mpanota moa dia zay no vokany. Tadio fa taloha dia ny fiangonana no tompon'ny zavatra maro teo amin'ny firenena. Hitantsika izany taloha ohatra ny zanak'Israely dia sady fiangonana no firenena. Ary taloha amin'ny firenena maro samihafa dia izao, ny fiangonana no tompon'ny zavatra maro teo amin'ny firenena. Ny fiangonana nanorina fampianarana, ny fiangonana nanorina hôpitaly, ny fiangonana nanorina fitajaina zaza maro samihafa, na sembana, na kambotina, iny nanana zavatra maro tahaka izany ny fiangonana. Ary nandritra ireny vanim-potoana ny fiangonana ireny ny tompon'ny zavatra rehetra, dia maro ny fitahiana nomen'Andriamanitra antsika sy ny loharanon-karena izay nomen'Andriamanitra. Maro fananana samihafa ary nandroso ny firenena. Angamba isika samy mahino ankehitriny, ah, taloha dia nahafinaritra, taloha dia ohatr'izao. Io taloha nahafinaritra io a, dia mbola tamin'ny vanim-potoana ny fiangonana ny tompon'ny zavatra rehetra. Kanefa ny firenentsika koa dia ohatra nanaraka an'izany fomba fanaon'ny Israely izany taloha, izay voalaza tao amin'ny testamenta taloha, lasa nandeha fotoatsarotra ny firenena ary nihantso an'Andriamanitra ny olona noho izany. Ary efa mandeha tsara moa ny zavatra rehetra, lamina ny firenena, lazantsika taloha dia lamina, miabo, izany hoe mahafinaritra ny fiainana, dia lasa niodina ny firenena. Eny, tsy firenena ihany niodina fa ny fiangonana koa azy, ka lasa nanao zavatra hafa tia fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary dia lasa tafitohina ary lasa miverina amin'ny fomba jentilisa. Izany no zavatra mampalahelo ry havana. Ny firenentsika dia tsy nanao fanekena mivantana tamin'Andriamanitra tahaka ny Israely akory, ary tsy nisy teny fampanantenana manokana ho antsika. Kanefa tsapatsika izany fitsipika na toejavatra izany, fa miseho eto amintsika ihany koa, izany hoe Andriamanitra nahazo manome fitahiana, manome fahasoavana, dia niseho teto amintsika izany, ary rehefa avy eo dia lasa sahirana ny firenena, lasa mihamahatra ny firenena. Omen'Andriamanitra ny fitahiana dia misaotra ny olona, misaotra anao Andriamanitra nanome anay an'izao, manana an'izao anay. Kanefa aoriana kelin'izay, ny fahavalon'ny finoana, ny fahavalon'ny finoana dia mandresy lahatra antsika fa nohosika ihany nazahoanareo zavatra sy arembe ireo, ireo antsika ihany nazahoanan'ireo fitahiana ireo, fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Eo izany ny miasa mafy le ratsy. Rehefa omen'Andriamanitra fitahiana anao a, itonga le ratsy a milaza aminao fa aha, tsy avy amin'Andriamanitra ho zavatra azonao rehetra reo a, fa avy amin'ny ezaka nataonao ihany a, ary lazainy sasany aza moa fa le andriamanikafa no nanome an'ireo zavatra azonao reo. De toy izany koa ny fiangonana, misy miala amin'ny teny izay namenoan'Andriamanitra azy, zany hoe nafahan'Andriamanitra azy teo amin'ny dablio izay nipetrahany tao am-piangonana, ka mampirisikan'ny olona mba haomby, zany hoe azo fahombiazana. Ary efa tsapa fa mahazo betsaka izy, dia lasa manao zavatra tsy miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny. Zany hoe ny zavatra ataon'ny fiangonana zany, ny fiangonana sasany, ny toriteny ataon'ny fiangonana sasany, dia milaza fa miezaha ianao mba haomby, miezaha ianao tsara, miezaha ianao drô. Zany hoe asainy miezaka le olona ka rehefa matsapa fa miezaka izy, dia ny tenany zany a, ka rehefa mahazo zavatra tokoa izy, dia tsy miaraka amin'Andriamanitra tsony izy manao zavatra fa mandeha rehetra hoe aha, avy amiko ity, ka tsy avy amin'Andriamanitra, ka zarery mitantana an'ity, zarery manao an'ity, zarery manao an'izao sy izao.
dia malasa manao zavatra ihany koa tsy hifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra intsony ary lasa tsy miangona intsony. Tapoka teo ilay atao hoe kristianina dia lasa miteny fa efa lasa kristianina matoky, efa lasa kristianina nianatra, lasa kristianina manam-pahendrena, ka ny ova lasa ninoniny foana ny momba an'andriamanitra ary dia miala amin'ny fiangonana kristianina, miala amin'ny fiangonana misy atsika fa manaraka izany fonompoana zany. Ary rehefa miala amin'andriamanitra ny olona, ny fitondrantenany manoloana ny hafa, dia lasa miabiby izy, na ara-pietsika, na ara-pisainana, na ara-piteny, dia tahaky ny biby. Ary ny fitahiana izay azony dia lasa miarava tsikelikely. Ny fahatsapana re ankehitriny, ny fahatsapana henitrika ankehitriny sy hita eo amin'ny firenena dia izay efa midina ary efa mirona arak'izay any amin'ny voalaza atao amin'ity Jeremia ity ihany koa. Hitantsika izany ankehitriny fa mitombo ny hoe homosexualité, zavatra manahirana zany ndriavana, kanefa dia rehefa manankarena ny olona dia lasa manao an'izany. Na ny fiangonana, jereo ny fiangonan'ny olona mpanankarena, jereo ny fiangonana tany mandroso lasa manao an'izany, ary jereo ny fomba mpanankarena na ty amintsika aza lasa manao an'izany. Lasa misy zany atao hoe fanalanjaza zany, fanararaotana ny ankizy tsy ampitaona, ny herisetra tamin'ny olona manodidina azy, ny fanalana baraka-pahabe maso eny amin'ny aina aman-jery sy ny zavatra samihafa. Eny, fa na ny mpitondra na mpitarika aza dia voan'ireo zava-mahadomely ny fanararaotana isan-karazany, ka milaza fa mandositra izao fahasairanana izao, mandositra izao korotana izao eo amin'ny fiainan'ny firenena na eo amin'ny fiainan'izy ireo. Zany hoe lasa any amin'ny zava-mahadomelona zany ny fanafody hoe mba tsy hitarany zany, mba tsy hisiny zany, dia lasa any amin'ny zava-mahadomelona. Fa mifanindrana an-dalana amin'izany, rehefa hoe omen'andriamanitra fitahina, omen'andriamanitra harena, mifanindrana an-dalana amin'izany, ary hitantsika sy tsapatsika fa ny reny firenena dia lasa miala eto amintsika, lasa miala eo amin'ny tany anankiray, ary miendaka aminy. Zany hoe ny firenena zay voan'ity zavatra lazaina atao amin'ny Jeremia ty amin'ny fitsaran'andriamanitra azy, dia lasa ny olona ny ohatrany hoe endahana amintsika zany ny aretsika, ka lasa ny olona entsika zany, na hoe misy volamena lasa, na misy vatosotro rao, na misy otrorotro a zavatsara isan-karazana, ohatrany lasa ny firenen-kafany daholo ny zavatra tsika noho izay a zavatra izay. Maro ny olona mihevitra hoe ny fahasimban'ny toetsaina, ny simba ny toetsain'ny malagasy, na simba ny toetsain'ny firenena iray, de ny fiheveran'ny olona zany de hoe inona ary nahasimba azy, nahasimba azy dia ny firoboroboan'ireo fanarahan'andriamanitra hafa. Lasa betsaka zany ny fiangonana izay miorona ka manan'andriamanitra hafa sy ny fomba jentilisa izay atao eo anivon'ny firenena, atao eo anivon'ny fiarahamonina. Renirehetrireny lasa miteraka ny fahasimban'ny toetsaina, dia tsy misy lasa sasatra fa tsy misy ifandraisany amin'ny fahavoazana ara-teokarena sy ny fiainan'ny arena, kanefa dia ireo mihitsy a mahatonga izany trany zany araky ny tantarany zao tontolo zao efa ela, efa taloha tamin'ny testamenta taloha, mitoy amin'ny testamenta vaovao, ary mbola hita ankehitriny. Andriamanitra ryavana dia nitasina nome betsaka ny olony, omen'andriamanitra ny olony, kanefa rehefa mahazo zany ny olona dia zara raha mitombo amin'ny fahalalana tsara an'andriamanitra, ary ny taranany aza dia mety lasa miodina amin'andriamanitra ny fonoka, tsy mivavaka intsony, tsy manakina ny fiainany amin'ny andriamanitra intsony. Ary amin'izay dia ny fitahiana omena azy dia ataon'andriamanitra mia mandavina mety tsy misy tsikelikely ny zavatra izay. Ary zay ryavana no mampalahelo, zany hoe rehefa mahazo fitahiana ny olona dia tsy ny raharaha ao amin'ny fiangonana ny tena ataony sy hitomboany, fa lasa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo. Andriamanitra dia tsy mila manao fahamaikena indray amin'ny firenena iray mba ho tahina ny olona, zany hoe tsy hanao fanekena ohatra zanak'Israely tsaroa izy hoe za de hitahanao anao, za de hampijalanareo, na za de hitsaranareo, na hampiala ny fitahina nomena azy ireo rehefa niala tamin'andriamanitra ny fony. Fa izao ny soratra masina dia miteny amintsika fa izao tontolo izao no misy de ho tombontsoan'ny olona. Matoa zany misy ho zavatra hitantsika rehetra zao, ny antony a dia ho tombontsoan'ny olona. Ary zany moa nefa tamin'ny
asa pamoronana ataon'Andriamanitra dia zao, ataon'Andriamanitra avokoa aloha ny zavatra rehetra zay vao nataon'ny olona mba ho tombontsoan'ny olona zavatra rehetra. Mitahan'ny olona ny ravan'Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo manompo azy. Zany hoe matoa Andriamanitra mitahantsika, matoa Andriamanitra mitahany fiangonana, mitahany firenena, dia mba hoe entina hanomponazo nanaovan'izany, nanaovanandreny fitahiana ireny, entina hiasa, anao ny asa fanomponana mba hahafahan'izy ireo manompo azy. Zany hoe matoa Andriamanitra mitahantsika, matoa Andriamanitra mitahany fiangonana, mitahany firenena, dia mba hoe entina hanomponazo nanaovan'izany, nanaovanandreny fitahiana ireny,

fanompoana eo amin'ny fiangonana. Ary ny olona moa dia rehefa tsy afaka manao fanekem-pinoana amin'ny anarany dia lasa tsy mampitao azy ireo amin'ny asa izay ataony izy, ka tsy manao fahagagana eo amin'ny Andriamanitra. Zany hoe io fiainam-pinoana io, fehikem-pinoana io dia tsy hoe tononona fotsiny, fa misy fiainana mifanaraka amin'izay fanekem-pinoana ataonao izay amin'ny fanekenana anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ary rehefa manao ny fanekem-pinoana anao sy manana fiainan'ny fanekem-pinoana dia mampitao na hoe maome zavatra anao Andriamanitra hoe tia nanaovanao ny asako, tia nanaovanao ny asa fanompony ho ampy, omen'Andriamanitra zany. Kanefa moa ny olona satria tsy manana izany fiainan'ny fanekem-pinoana izany eo aminy dia lasa miaina izay fampitaovana ataon'Andriamanitra amin'ny asany izany, ka tsy mahagaga raha tsy mahavita asa tafika masina ny fiangonana, tsy mahagaga raha tsy mahavita anasan'Andriamanitra ny fiangonana, satria miaina izay zavatra izay. Ambarany Jeremia amintsika ary ny ao am-pon'Andriamanitra, asehony Jeremia antsika zany fon'Andriamanitra zany tamin'ny ilazany fa tsy manadinony olo ny Andriamanitra na dia tonga zany fotoa tsarotra na amin'ny fotoana mety mahakivyny olona. Rehefa mieritreritra fotoa tsarotra ny olona, fotoam-pahasahiranana, fotoam-pahoriana, dia tonga ny fahakiviana ao anaty. Eo indrindra Andriamanitra no manambara sy milaza fa tsy manadinony ny olony izy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny teny vakiana tamintsika teo, Jeremia toko faraika amin'ny 30 ny andiny fahadimy amby roapolo: fa ny fanahiana dia ampisotroko, ary ny fanahy miahosa rehetra dia hofokisako. Ireo fiteny anankiroa ireo ny hoe hampisotroko sy hoe hofokisako dia mila zavaina ihany amin'ny fiteny hebreo fototra, dia manana hevitra hoe famenoana. Ny hoe ampisotroana dia miresaka hoe famenoana, hofenoana izany, ny reraka sy ny osa sy ny ana, zany hoe ny ana zany anaona dia omena betsaka mihoatra, fenoana zany. Ary ny hoe hofokisana kosa dia midika hoe famelombelomana. Zay zany midikany amin'ny teny hebreo fototra, ny hoe hofokisana dia midika hoe famelombelomana. Ary velomina anaona, ny teny hoe famelombelomana dia manana hevitra fototra hoe vokisana amin'ny sakafo. Tadidintsika tsara ry havana ny tenin'i Jesosy tamin'ny toriteny nataony tao an-tendrombohitra hoe sambatra nonaona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana, araka ny Matio toko fahadimy ny andininy fahenina. Andriamanitra dia afaka manome fahafahampony vatana ry havana, afaka manome fahafahampony vatanao noana izy, afaka manome fahafahampo vatanao mangetaheta izy, ka manondraka ny tany maina sy karakaina azy dia hainy. Mbola mahavita zavatra lavitra noho izany izy noho ny filana ara-tsakafo izany Andriamanitra. Raha io sakafo noana sy mangetaheta io zany manahirana ny saintsika, dia hain'Andriamanitra ny manao an'izany mihoatra, manome anao fahavokisana mihoatra, manome rano sotroana mihoatra. Fa izao ny tsy mampitovy azy amin'ny antsika, fa nolazain'Andriamanitra koa ny tena hanohanana sy hetaheta dia ny famelan-keloka sy ny famonjena. Io ry havana no heverin'Andriamanitra fa ambony amin'ny etaheta sy anohanana rehetra. Ny antsika ny anohanana rabatana, etaheta rabatana no tena manahirana ny saintsika, fa tian'Andriamanitra ho azonao sy tsapanao fa hoe ny anohanana famelan-keloka ny tokony ao an-tsaina, ny etaheta famelan-keloka ny tokony ao an-tsaina, ny etaheta famonjena avy amin'Andriamanitra ny tokony ao anatin'ny fon'ny kristianina, ny fon'ny olona, ny fon'ny firenena. Ny olona dia mangetaheta sy noana ny marina sy ny tsara. Izany no tian'Andriamanitra sy tadiaviny hoe ity olo ity dia noana ny fahamarinana, ka ti azo an'izany fahamarinana izany izy, ka mijoro ny marina ny fiangonana, manao an'izany fahamarinana izany ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana rehetra. Ary ny hoe mangetaheta ny tsara, ny zavatra namboarin'Andriamanitra rehetra ry havana dia tsara, ka mba maniry zavatra tsara tahaka an'Andriamanitra izay tsara, ka mangetaheta izany hoe anana fahatsarana eo amin'ny fiainana manontolo, eo amin'ny sehatra rehetra dia misy anao na aiza na aiza, dia ho tsara anana izany. Zany etaheta izany ny tian'Andriamanitra ho tsapanao. Mety ao anatin'izany rehetrarehetra any nefa dia hoe eny dia Andriamanitra mangetaheta an'izany tokoa, mangetaheta famelan-keloka, noana famonjena. Fa izao mijery anao dia hoe ary to mahatra izay zavatra tsy tiatsika na tsapatsika fiainatsika dia tahaka izany hoe iza tokoa moa ny tian'izany hoe mahantra izany, efa anao dia mahatsapa fa ohatra lasa.

mihira ohatra lasa mihamatra dia lasa tsy manana fanantenana intsony, tsy manana fiarovana intsony, ka manao araka izay azo atao isika. Izay ny mampisikiponitra antsika rehetra io e. Hoe ohatra ny sahirana ka mihetsikatsy, mihetsikaroa, manao an'ity, manao ny zavatra rehetrarehetra azo atao ity, ahitana izany. Kanefa rehefa mahita n'ity rehetrarehetra ity isika, dia ny amin'ny vatana ihany a no tsarontsika. Adinontsika ny fangatahana famelan-keloka, adinontsika ny fangatahana famonjena avy amin'Andriamanitra. Kanefa rehefa miezaka tsika manao zay zao taona, mikofokofoka mafy ianao, jerena tsy tafavoaka ihany ny zavatra homanina rehetra, na hoe ny afera atao rehetra ohatra ny tsy mahomby ihany daholo, dia tonga ny tahotra, tonga ny fahakiviana, ary izay ry havana no mahareraka ny olona. Ary dia tedy atsika miseho indraindray mampalahelo hoe reny olo-malaza ireny, ny olona sasany dia lasa mihinana fanafody, lasa mihinana zava-mahadomelona, ary misesika izany izy hoe tsy hitatontsony izay atao amin'ity fiainanatika hanalana ny fahasairanana sy ny fandotoan-tsaina rehetra, dia mifoka na midoroka mba ho afaka ireny. Ary farany ampiakarina ny dosy dia maty. Efa intsika reo olo malaza mahasamihafa hoe maty, satria miakatra ny dosy ny zavatra ataony sy ny zavatra foany na ny zavatra ataony, dia tsy matatanainy dia maty. Ary zany diavana no tena mampalahelo an'Andriamanitra, raha hoe ny olony koa dia tsy ahatsiaro fa eo amin'Andriamanitra no misy ny famonjena. Andriamanitra dia misaina ny anome fitahiana sy fahasambarana antsika, kanefa ohatra ny miezaka rery isika, manao zay zato rery isika, kanefa tsy aomby amin'izay zavatra ataontsika rehetra raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia mampanara-po atsika, mampisotro betsaka atsika, eny, mamelombelona atsika izy, manao zay ahavoky atsika izy, kanefa amin'ny alalan'ny famalan-keloka nanaovan'izany sy ny fampanantenana, ny fiainana mandrakizay amin'ny voninahiny sy ny fiadanany ary ny fitiavany. Zany hoe mampisotro sy manome izay azo atao mihitsy Andriamanitra amin'ny famelan-keloka. Dikan'izany dia raha mangataka famelan-keloka isika dia omen'Andriamanitra izany, omeny betsaka. Raha mangataka famelan-keloka ny fiangonana dia omen'Andriamanitra izany. Raha mangataka famelan-keloka sy famonjena ny firenena dia omen'Andriamanitra izany. Nomen'Andriamanitra lanja ry havana ny fiainantsika tamin'ny nanomezany ny ainy zanany lahytokana dia Jesosy Kristy mpamonjy atsika ary anolorany atsika ny fitsanganany tena amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay ho antsika. Izy no mampisy dikany ny fiainantsika tamin'ny nampidirany atsika ho ao aminy, nampidirany atsika ho amin'ny fiainany ary ho an'ny olona rehetra ihany koa. Isika dia mangetaheta noana ny fahamarinana satria tsy manana izany isika. Tsy manana fahamarinana tsika, tsy mariny tsika na dia namary tena aza, fa noana sy mangetaheta izany fahamarinana izany, ka dia omeny ho antsika ihany koa izany. Izy no mampisy heviny sy dikany ny fiainantsika ry havana, ka ny anjarantsika dia ny mizara izany vaovao mahafaly ny fanantenana sy ny fiainana izany. Raha misy zany olona kivy sy ketraka, dia isika no manome fanantenana noho ny vaovao mahafaly ny amin'izany, fa Andriamanitra no mampisy dikany ny fiainantsika ary manome fiainana mandrakizay ho antsika ihany koa, na dia miala eto amin'ity tany ity azy isika, ary milaza amin'ny olona, mizara ny vaovao mahafaly ny olona amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Niakony izany tenin'Andriamanitra izay netiny Jeremia izany ry havana, dia hoe Andriamanitra no mamahana antsika sy mampisotro antsika ihany koa ankehitriny. Izy no mamahana antsika, mampisotro antsika ihany koa hatramin'izao, ary manome fahafaham-po amin'ny fisotroantsika ny rany, fihinanantsika ny tenany amin'ny fanomezam-pitahiana eo amin'ny sakrameta izay omeny antsika. Ny tenany ry havana no amikisany antsika ka hamoky antsika amin'ny fahamarinana izy sy amelombelona antsika amin'ny fiadanany sy ny fanantenany. Zavatra vaovao mahafaly izany. Ny tena no amikisany antsika ka mamoky antsika amin'ny fahamarinany, satria izy no manamarina anao ary mamelombelona antsika mbo feno ny fiadanany ianao sy ny fanantenana ao aminy. Nodiovony tamin'ny fahotana isika tamin'ny fanavotana nataonao antsika teo amin'i Jesosy Kristy, ary mampisy dikany izao tontolo izao manodidina antsika amin'ny filazany fa antsika koa izany. Izao tontolo izao
ny zavatra rehetra manodidina antsika dia nolazain'andriamanitra fa efa antsika ihany koa izany. Eto ary ny anjarantsika dia niasa ny asantsika sy anohanany antsika ka izarantsika ny filazantsara ny fitiavana. Izay no anjara asantsika. Izay no anohanan'andriamanitra antsika izany hoe anomezan'andriamanitra reo fitahiana samihafa antsika reo mba izarantsika ny filazantsara, hitoritsika ny filazantsara ny fitiavany amin'ny olombelona rehetra. Izy no manala ny zioka sy ny teriterim-piainana mahazo antsika amin'ny ilazany amintsika fa tiany isika ary atsiavy aminy izany zioga izany izay mavesatra. Hoy Petero amin'ny epistily voalohany soratany hoe ary apetrao eo aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy ianareo. Mampahery ny olona amin'izao teriterim-piainana, fahatsaranam-piainana mahazo ny olona izao ka ilazany amintsika fa ti antsika Andriamanitra ary izy no afaka mamaha ireny zioga sy fatim-pahasahiranana samihafa ireny. Ny fiainana dia toa tsy misy heviny rehefa mieritreritra anao amin'ny fotoana sasany ho an'izay mino an'izany moa, satria ny fantatra izy ireo fa na dia miezaka azy izy noho ny mahampanota azy de tsy atafita zavatra na ino na ino noho ny fiainany. Fa fantany koa fa amazanak'Andriamanitra dia misy hafa koa ny fijerena fiainana, dia ny fiainan'i Kristy ny eo amin'izy ireo. Izany hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, miaraka amin'i Jesosy ianao, dia jereo ny fiainan'i Jesosy, jereo ny fiainany Andriamanitra. Tsy lazo hoe anakarembe daholo nareo rehefa hivavaka fa jereo ny fiainan'i Jesosy ka io ny dinio a, io no arao a, dia hitanao izany. Andriamanitra no manandratra azy na dia nisy aza ny fijaliana, nisy ny zavatra maro samihafa niatra taminy a, dia Andriamanitra no manandratra azy. Ny fiainan'ny olona dia efa tafiditra amin'ny programan'Andriamanitra ary Andriamanitra dia miasa ny fomba tsy takatry ny saina ary lazainy amintsika fa tsara izany fisainan'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra ho amintsika izany. Tokony tsy ho taitra zany loatra isika raha misy zavatra miatra tapoka amintsika satria misy programan'Andriamanitra amin'ireny, misy programan'Andriamanitra nao antsika tenantsika no amin'ny manodidina antsika ireny. Ny anjarantsika dia ny miasa pahatokiana ny amin'izay nomen'Andriamanitra antsika mba ataontsika. Nomen'Andriamanitra ianao, dikan'izany dia mandeha ianao miasa raha kely nomen'Andriamanitra anao, dia miasa amin'ny zavatra kely izy ianao arak'izay vitanao amin'ny programan'Andriamanitra ny fitorianany filazantsara. Nomen'Andriamanitra betsaka ianao dia manome izay betsaka izay koa ianao amin'ny fanatanterahana amin'izay asa nomen'Andriamanitra anao mba ho tanterahanao azy ny vokatr' izany rehetrarehetra izany driavana. Efa nampanantena izy fa hanome antsika izay ilayntsika rehetra Andriamanitra, ary rehefa mino izany ianao dia manala ny zoga lehibe amintsika izany. Miala la zoga mavesatra rehefa mino izany ianao fa misy programan'Andriamanitra ny fiainanao, ary izy no miantoka izany fiainanao izany ka zay zavatra omenanao no entinao anompoana azy. Ny fanatanterahana ny famonjena driavana dia efa vita mialohan'ny ahafantarako izany. Ny fanomezan'Andriamanitra ho ahy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny anton' izany. Izany hoe rehefa ampafantarina ny famonjena ianao hoe ianao dia voavonjy, nydikan'izay dia efa novonjena mialohan'izay nilazana taminao an'izay ianao, tahaky ny amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehavana. Ka ny sisa ataontsika dia ny mandray izany famonjen'Andriamanitra izany, tahaky ny ankizy ohatra hitondrany ray aman-dreniny sakafo, hitondrany ray aman-dreniny fitafiana, omeny ray aman-dreniny zaozao. Le zavatra omeny ray aman-dreniny ankizy ireny rehefa voavidiny any rehefa ho aminy de omenaka raisiny ankizy. Ka rehefa mahazo moanao zany de misaotra azy, mankasitraka azy, amponoana fa fantatra izy ireo fa mila akanjo ny zanany, mila sakafo ny zanany, mila fianarana ny zanany, ary fantatry ny ray aman-dreny zany ka dia taterahany. Ary de zay koa nataon'Andriamanitra amin'ny zanany, ary zay ny tokony ho fantatra hoe Andriamanitra de mahalala zay zavatra tokony anao fa tsy tokony atahotra na hitepitepy isika. Fa izy no hanotokana mpitahy antsika, izy no hanotokana mpanomeza ilayntsika rehetra, izy no mikarakara antsika ka tsy tokony hanatahotra isika fa ho tony tsy ho velombelomin'ny fahatokiana azy. Inona marina ary moa izany le hoe famelombelomana ity? Inona moa izany famelombelomana fa ny finoana? Ny finoana izany, ny finoana entina mahalala ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny finoana sy ny fahatokisana fa tena faniriana lalina aminy ianana antsika fiadanana, tena tian'Andriamanitra ny hoe hiadana ianao.
tin'Andriamanitra hoe izarany fifaliana mandrakizay ho aminy koa ianao. Ho fantatsika izany rehetrarehetra izany amin'ny fianarantsika ny amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny fianarantsika momba ny azo fijaliany ary ny lanjany fanaporofon'Andriamanitra tenany, fa manomeny tsara ho antsika izy. Izy efa manome profezana nome andreo zavatra rehetrarehetra eo aminao reo, ary nambarany Jeremia izany fon'Andriamanitra izany, nasehony Jeremia antsika izany fon'Andriamanitra izany, sy ny nampianaran'i Jesosy tamin'ny ilazany fa tsy vary dimy vety ihany va ny vidiny tsinitsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany ray anareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Voasoratra ao amin'ny Matio toko fahafolo ny andiny fahasivy amby roapolo fahatramin'ny iraika amby telopolo izany. Ny fahalalana izany fitiavan'Andriamanitra izany, ny fahalalana ny fon'Andriamanitra izay avelany sy mitatsika, ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika no manome fampaherezana antsika sy fiadanana ho antsika. Izany no tena atao hoe famelombelonana antsika. Dia voninahitra eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

0: raha amin'iray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Adulti pastura manurabar. Aoka isika ivavaka. Jesosy Kristy tompo, mitazona ny maha-olombelona anay tokoa ary manisy lanjany ny maha-olombelona anay tokoa, Andriamanitra Rainao, noho ny fitiavany anay koa manome anay ny safidy malalaka eto amin'n'ity fiainanay ity. Manome anay ny safidy ny ho amin'ny tsara sy ho amin'ny ratsy, ary manome anay ny safidy ny ho mpanaradianao na tsy ho mpanaradi. Ho ankehitriny dia mangataka aminao zahay. Meo anay ny fanahinao masina fa izahay dia efa ny safidy ny hianaradi an' Jesosy Kristy, hanaradianao zanak'Andriamanitra. Ary na ino na inona na aiza na aiza hitondranao anay dia misafidy anao izahay, satria ianao no efa velona ato anatinay, ary ianao no mitondra anay amin'izay mahasoa anay rehetra, mitantana anay. Misaotra anao izahay fa mahatsapa izahay fa rehefa manaradian'i Kristy, manaradianao, dia mahita fiadanana sy fifaliana hatrany, ary mahita mifanantenana fa mbola hiara-sambatra aminao any fiainana mandrakizay. Meo anay ny famelan-keloka avy aminao, fa na dia ao anatin'izany rehetra izany aza dia mandrofotsia ny satana, mana mitondra anay any amin'ny fakapana hanota, fa indro izahay miverina aminao isan'andro isan'andro noho ny fahatsapana, fa ao aminao rery any no misy fiadanana. Amin'ny anaranao rery any Jesosy Kristy eo, amen. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Epistilo soratan'ny Paoly an'ny Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Efa mandrentsika matetika ity Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo ity, ary isaorantsika Andriamanitra fa nanome an'i Jesosy Kristy zanany tokoa izy mba hanova ny fiainantsika, mitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ary na iza na iza olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Ahoana moa izany hoe ao amin'i Kristy izany? Ny ao amin'i Kristy izany dia ny olona izay tena mandray tokoa ary manaiky fa ny hazo fijaliany Kristy. Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no miteraka ny famonjena sy ny fanamboarana vaovao azy. Ka izay mihitsy ny zavatra tenenin'ny Paoly eto hoe voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ity matetika, ity tapany faharoa ity no matetika fahendrentsika hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Manahoana moa isika olombelona? Nefa isika olombelona dia efa nomen'Andriamanitra safidy, safidy malalaka. Hatrany am-boalohany mihitsy no efa nomen'Andriamanitra safidy ny olombelona handeha amin'izay
tiny ale isafidy izay tiny atao tao amin'ny tao amin'ny saha edena dia tsy nanisy tsilo andriamanitra na nanisy fefy andriamanitra hoe tsy azo anareo inanana mihitsy ity tsy azo tsy afaka miditra ao amin'ity fefy misy ny voankazo voarara ity mihitsy ianareo tsy nanao an'izay andriamanitra fa nilaza fotsiny izy hoe aza inananareo io fa raha vao mihinana an'io nareo de ho faty de navelany teo fotsiny ny olombelona rehefa av eo isafidy ny hihinana na tsy hihinana nanzao indrisy fa azo ny fakapanahy ny olombelona ka dia ny hihinana nampiasa ny safidiny tamin'ny zavatra ratsy eny ny safidiny zavatra ratsy tokoa ry zareo na izany aza nefa dia mbola tsy nisoron'andriamanitra tamintsika ihany izany safidy izany fa mbola nameny safidy sika hoe handray an' jesosy kristy sa tsy handray azy ho mpamonjy hatramin'izao mbola manana an'izay safidy izay ianao kanefa ny zavatra tsara indrindra fataro dia ny hoe manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy kristy izay ny tena zavatra hoe fiadanana feno sy tanteraka eto amin'n'ity fiainantsika eto amin'n'ity izao tontolo izao ity ny manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy inona moa izany ity teny ity hoe tsy ianao tsony no velona fa kristy no velona ao anatinao misafidy ny handray an' jesosy ka rehefa misafidy ny handray an' jesosy dia jesosy no mitondra anao ao anatinao mandray azy ao anatinao fa marina tokoa fa azon'andriamanitra atao no mitoetra ao anatinao ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fanahinao ao anatin'ny vatanao mihitsy azy azonao atao mieritreritra hoe ato anatiko ato andriamanitra satria naiza naiza dia misy an'andriamanitra ary indrindraindrindra mandondona ao am-ponao isan'andro jesosy mba hiditra ao ka hanjaka ao ka raha misafidy azy ianao dia zao hoe lasa izy ny tompon'ny tenanao manontolo lasa manaiky ho azy ny safidiny ianao tsy misy adim-panahy sy adin-tsaina ntsony eo aminao ny hanao ny sitrapon'andriamanitra fa fiteniko matetika ny hoe ny safidinao dia ny safidin'i jesosy voalohany indrindra aloha safidan' jesosy dia zay no safidinao ary rehefa manana zay safidinao zay koa ianao nefa dia safidan' jesosy ihany zay zay no tena idealy zay no tena hoe firaisana feno sy tanteraka ary zay no irina indrindra hoeo amin'ny fiainan'ny kristianina manontolo ny kristianina rehetrarehetra dia ny hanana firaisana feno sy tanteraka ao amin'andriamanitra lalina de lalina no hoe nomen'andriamanitra safidy ianao ka dia ny safidy an'andriamanitra ary ny safidy ny hanjakan'andriamanitra eny lalina zany nefa zany ny tokony ho izy ary zany ny tena hoe tsara indrindra ary zany ny tena ananana fiadanana sy ny fiainana mandrakzay koa androany safidionareo an'io zay ho tompoinareo hoy fomba fiteniny tenenin'ny sosoa raha za ianao dia misafidy an' jesosy fa jesosy dia vonina hanjaka ao anatinao dia rehefa manjaka ao anatinao izy dia toy izay tokoa no teneny arak'izay ny tenentsika teo hoe ny safidiny ny safidinao ary safidinao ny safidiny ka ho feno fifaliana sy fiadanana ianao tsy hitantsony zay zavatra ilazana mihoatra n'izany hoe
hoe raisafidy amin'Andriamanitra. Araka ny hiratsika hoe aoka foko safonao ho raisafidy mandrakizay. Dia ho tanteraka aminao tokoa izany raha toka tena manaiky an'i Jesosy ianao. Izaho anefa ny zavatra mety isy ao, ianao arakaraka ny hanekenao an'i Jesosy sy hitadiavanao hiray amin'i Jesosy, arakaraka ny anaovanao an'izay sy kelezanao hay ny anaovanao an'izay no vao mainka tena miezaka mafy mandrirotra anao ho any amin'ny fahotana ny devoly, koa mifikira mafy an'i Jesosy ary roay izany devoly izany amin'ny anaran'i Jesosy, fa ho hitanao fa handositra izy ary ho feno fiadanana ny fonao. Dia tafandriamandry indray ary eo ampieritreretana an'izany zavatra izany, matoria vao vela eloka ho aminao any fiadanana. Amena.

0: Radio Feny filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feny filazantsara 91.2.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka mitsabaka izao fandaharana mitadin-dalàko izao. Eny miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay fantatra amin'izao fa maro be ianareo a no manaraka ity fandaharana mitadin-dalàko ity, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva amin'ny tokantranonareo tsirairay avy a, ary engane izany fiadanana izany dia tsy hiala amin'izany tokantranontsika tsirairay avy izany. Dia ny namanao Lovandria Mahay Mizakandeha no iresadresaka aminao a amin'ity talata maraina ity, ary eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any aminareo any a any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any a dia ny namana Odilon. Alohan'ny anompoantsika ny fiarahana indray ary a dia andelontsika ametraka ny fotoana eo ampelantanan'ilay tompoandriamanitsika. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay tompoandriamanitra io, fa mbola navelanao hifampiresaka eto amin'izao fandarana mitadin-dalàko izao indray izahay. Isaoranay ianao satria andriamanitra manankarepahasoavana ary arotsaka ao aminay isan'andro n'andro ny fahasoavanao izany. Mankatapamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny koa dia mbola mametraka hatrano ny fiainam-pananay eo ampelantananao mba ho ataonao ho lehilahy voatafinao hery izahay, handova ny fiainana mandrakizay eo aminao ary ho mpanompo mahatoky ao aminao Jesosy Kristy, satria izany indrindra no efa nandrahanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity, hitadiavanay ny rahalahinay izay mbola tsy ao ambalanao. Dia anatrika izao fotoana izao indray izahay handreny resaka izay ataonao aminay eto amin'izao fandarana izao, ny fahasoavanao any irotsaka aminay ahafahanay mandray izany teny avy aminao izany, ka izay rehetra tsy avy aminao dia didina soahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta nanonana nivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a, tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny resaka tahaka izao ntsika, dia zava-dehibe indrindra amintsika ny mangataka mifanahy masina anolotsainantsika, anolom-pahendrenao antsika, ahafahantsika mandray ny teny mpahasoavana avy amin'andriamanitra. Ka andehantsika anaraka nyity hirandrareo Cœur d'Homme andy 67 hectara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe avy fanahy.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'ny anolorana antsika izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Anio indray arintsika dia iresaka zavatra hafa mihitsindray a, dia ny amin'ny hoe ny fifandraisan'ny lehilahy amin'izao tontolo izao, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia misy tenin'Andriamanitra izay anompanantsika izany resaka izany teo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hanompanana ny resaka amin'ity talata maraina ity, ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Raha vao miresaka aloha zany tsika eto a, dia isika lay lehilahy kristianina vao resaka amin'izao. Eny, fa na dia ny tsy kristianina koa aza ka mandre izao fandarana izao, satria ireo rahalahyntsika ireo lay hitadiavintsika atao amin'izao fandarana izao a, dia iresaka antsika hoe manahoana ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Le antsika lehilahy dia efa resantsika eto foana hoe manana anjara toerana goavana be sika eto amin'izao tontolo izao misy antsika, eto amin'ny fiarahamonina misy antsika, indrindraindrindra ao amin'ny tokantranontsika. Ka isika rehefa miteny hoe ity no lalana dia manaraka antsika ny ankohonantsika, manaraka antsika izao ny fiarahamonina misy antsika. Ka nataoko izao resaka izao mba hahafantarantsika fa isika ihany koa eo anatrehan'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao a dia mila mitandrana, satria amin'izao fotoana izay ianantsika zao dia miroborobo fantratra tokoa ny amin'izany hoe filaniny izao tontolo izao izany, na ny hoe rehaka izao tontolo izao izany. Ka mazana ny teny hoe izao tontolo izao a dia entina ilazana ilay rafitra lehibe, izany hoe tsy miresaka globe terrestre izany tsika eto amin'ny teny vahiny mialatsiny indrindra, fa ilay rafitra lehibe misy amin'izao fotoana izao izay ahindrahindra ny satana, nefa hita fa tsy misy fandraisany amin'Andriamanitra, ary tsy ny faharatsiana hita maso sy ny fomba fiainana maloto sy feno fahotana ary ireo soatoavina arak'izao tontolo izao ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa ny fanahin'ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy firarahiana an'Andriamanitra sy ny fanambarany an'ny Kristy, ary eo ihany koa ny hoe toejavatra izay fahita eo amin'ny asan'ny olombelona fa tsy eo ambanin'ny fifehezan'ny Kristy. Satana mantsy amin'izao fotoana izao dia mampiasa ireo hevitra, mampiasa ny moraly, mampiasa ny filozofia, ny psikôlôjia, ny fanoriana, mampiasa ihany koa ireo governemanta, ny kolotsaina, mampiasa ny rafampianarana, ny siansa, ny lamode, ny zavakanto, ny fitsaboana isan-karazany, ny mozika, ny rafitra ara ekonomika, ny fialamboly aza mety ampiasany amin'izany, ny fambolena kosa sisa izay atao hoe misy eto amin'izao tontolo izao, mba hanoerana an'Andriamanitra, hanoerana ihany koa ny olon'Andriamanitra, ary indrindraindrindra hanoerana ny tenin'Andriamanitra, dia ireo fitsipiny, ary hanoerana ihany koa ireo fitsipiny, fitsipik'Andriamanitra izay atao hoe fitsipika marina. Ohatra izay ho rasia dia hoe ampiasan'ny satana izao ohatra ireo sehatrasa ara-pitsaboana mba amikarana zava-mahadomelona izay hoe mety hoe manimba ny fiainana, mety ihany koa mampiasa ihany koa ny karazana fampandrosoana hoe fomba ara-pitsaboana mba hampandrosoana ny famonoana ny zazany amboaka ohatra, ary iasany koa ny sehatry ny fambolena amin'ny famokarana ireo zavatra mahadomelona
zay manimba ny fiainana tahaka ny hoe zava-pisotro mahamamy, tahaka ny hoe ihany koa ny karazana fifohana rongony isan-karazany dia ampiasany ireny a. Ary raha eo amin'ny raha fampianarana indray zay atao hoe manomevahana ny filôzofia manohitra an'Andriamanitra sy araka ny toetra maha olombelona. Ary anisan'izany koa ohatra ny indostria zay mamoaka ireo karazana lamôdy eto amintsika dia mitananjara toerana zany hoe lamôdy zany a, manala n'izany hoe fahamotinana eo maha kristianina antsika lehilahy. Ary raha tsy jery koa tsika eo amin'ny hainao manjery a, izay atao hoe mampiala voly ka izay hoentina mandrava ireo fitsipika ara-moraly sy ireo soatoavina ara-baiboly. Ary eo ihany koa izay homentina ihany koa hoe ameriverenany sainy sika lehilahy amin'izao fotoana izao. Ka tokony ho fantatrantsika lehilahy fa ao ambadiky ny sehatrasa zay ataon'ny olombelona zay na hoe sehatrasan'ny olombelona rehetra de misy a fanahy na hery zay atao hoe manohitra an'Andriamanitra ary manohitra ihany koa ny teny zany Andriamanitra izany. Sainga ny sasany amin'izy ireny a mety hoe kely ny fomba fisehony, ny sasany ihany kosa mety hoe mahery vaika. Ary ao anatiny hoe zao tontolo izao a dia ireo rafim-pivavahana namoarin'ny olombelona sy ireo fikambanana na fiangonana kristianina tsy ara-baiboly sy arak'izao tontolo izao a dia izay no tena hifiteran'izany. ary ambara ihany koa fa anisany hoe fomba fivavahana zay atao hoe matimaty. Ka reo a dia satana no andriamaniny ary satana no mitondra izany, manamboatra izany, rafitra izany ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Mife izao tontolo izao izy ary miaraka amin'ireo fanahy ratsy zay eo ambany fifehezany. Ka zay indrindra no tena horesahantsika lehilahy amin'ity anio ity, satria matetika ny zavatra ataontsika dia saika satana no hitao matika an'izany rehetrarehetra izany. Ary efa nalamina ny satana ho rafim-pitondram-panjakana ary nalaminy ihany koa ho rafitra ara-kolontsaina, rafitra ara-toekarena ary rafim-pivavahana azy indrindraindrindra zay atao hoe manohitra an'Andriamanitra sy ny olona. Ary indrindraindrindra ity zao tontolo izao ity dia anisan'ny mandrava sy anisan'ny mandrafitra rafim-piarahamonina zay manohitra izany Andriamanitra izay vavahantsika izany. Ka tsy mety manaiky ilay fahamarinan'Andriamanitra zay mampiseho mazava ny aratsiny. Ny zavatra mahafinaritra aloha dia mbola hita foana treto a izany karazana hafetsena tao satana izany. Tokony olona roa samihafa mihitsy a izao tontolo izao a sy ny tena fiangonana marina. Tokony olona samihafa ireo. Ka eo ambanin'ny fanapahan'ny satana dia izao tontolo izao. Izao tontolo izao no ambany fanapahan'ny satana. Fa eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra tanteraka kosa ny fiangonana. Ka izao ry rahalahy vahiny sy mpivahinytsika eto amin'izao tontolo izao. Isika lehilahy dia anisan'ny vahiny sy mpivahiny a eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary ny mpino rehetra dia vahiny sy mpivahiny eto isika. Ka ireo no antsoina mba hisaraka amin'izao tontolo izao. Isika lehilahy izay mpivahiny sy vahiny eto izao a no antsoina hisaraka amin'izao tontolo izao, sady ampirisiana ihany koa mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, satria tsika dia efa vita batisa hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra. Ary ihany koa tsy ho tia izao tontolo izao fa mba handresy a izao tontolo izao ary hakahala ny faharatsininy izao tontolo izao. Dia andao aloha tsika ony, satria tsika dia efa vita batisa hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fombany rehetra. Ary ihany koa tsy ho tia izao tontolo izao fa mba handresy a izao tontolo izao ary hakahala ny

Ya, dia andeha ary toy izantsika indray ny resaka. Ny resaka izay ndesantsika teto ho anao izay vao mandray ny fandaharana dia hoe ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Ny fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sady fitsangatsangana ara-panahy ary mitarika antsika ihany koa ho any amin'ny fahasombana ara-panahy. Tsy mifanindran-dalana mihitsy ny fitiavana izao tontolo izao sy ny fitiavana ny ray. Ny hoe tia izao tontolo izao dia mifandray akaiky sady manoka tena ho amin'ireo soatoavina, manoka tena ho amin'ireo tombontsoa, ireo fomba fiaina.

ary a ireo fafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hevitra izany dia fakana fafinaretana na fakamamina izay zavatra miantso sy mifanohitra amin'Andriamanitra. Maria antsika fa tsy mitovy ny hevitra ny teny hoe izao tontolo izao a sy ny tany. Tsy mitovy zany, tsy voararan'Andriamanitra akory ny fitiavana sy ny fankasitrahana ilay tany izay noforoniny na ny natiora, ireo tendrombohitra, ny ala ary izay mitovy amin'izany. Endriny telo amin'ny toetran'izao tontolo izao a izay feno fahotana no fandrafinan'Andriamanitra mivantana araka ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fa enina ambin'ny folo ihany mikasika ny amin'ny filany nofo. Ary ao anatin'izany filany nofo izany a ny fanindrina maloto sy ny fanenjehana ireo fafinaretana feno fahotana ary ny fanaranam-po amin'ny nofo. Ny filany maso indray a dia entina ilazana ireo fisiritana, entina ihany ko a ilazana ny fandriana ireo zavatra manitona ny maso nefa voararan'Andriamanitra ao anatin'izany. Ary anisan'ireny a ny fandriana hamakina hijery zavatra mitondra fafinaretana feno fahotana. Matetika isika lehilahy dia saika azo ny fakampanahy mampiasa n'io maso eo a dia hijery zavatra manitona ny maso a mitondra ao amin'izany hoe filany nofo zany a na hoe mitondra ao amin'izany fijangajangana izany. Ka hany ka hadinotsika hatramin'ny ao amin'ny tokantranontsika aza izany rehefa tratran'izay a filany maso izay antsika amin'izao vanim-potoana izao a dia tafiditra ao anatin'izany a ny fitiavana dia ampiala volo ny tena amin'ny fijerena sary mamoafady. Eo ihany koa a ny herisetra. Ary fantatsika tsara fa amin'ny anao manjery amin'izao fotoana izao dia misy ray mpianakaviana tsy tahotra tsy henatra dia ny zanany vavy aterany ao an-trano ihany no anaovana izany herisetra izany a izay tena atao hoe asany devolony ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fitondrantena izay tsy araka an'Andriamanitra, ny fitanjahana na fahalotoana eny ambony sehatra na ny sarimihetsika fahita lavitra video trano kalam-pifandraisana na gazety boky isan-karazany izay fantatsika ihany koa ny firoboroboniny atao hoe Facebook amin'izao fotoana izao. Ka avitanina resaka filana sy rehaka momba izao fiainana izao any amin'izany sehatra izany. Ary izany dia entina ilazana ny fitiavana fitiavana miavinavina sy mirehare mazana no ny fitombonin'ny arena na fitahina ranofisa. Ary matetika izay le antsika lehilahy rehefa manam-bola manana harena dia tonga amin'izany hoe filana aranofo izany a. Ary eo ihany koa mety ihany koa koa ny toeram-pahefana rehefa mahazo fahefana dia manamana mampiatra izany fahefana izany a ho amin'ny filana aranofo. Eo ihany koa mety hoe fisondrotana ara-piarahamonina, ny zava-bita manokana, ny hoe haja izay ananana ary ny fahavitantena manokana. Ka ilay toe-panahy no mitady hanonitra sy hanome voninahitra ary hananatra ny tena eo amin'ny fiainana. Izany dia mifanohitra amin'ny fanekena ho fehezin'Andriamanitra sy ny tenina ary ny fahatokinan'Andriamanitra mpanetretena manoloana ny lalantsika rehetra. Noho izany tsy tokony iray zoka amin'ireo olona izay miaina amin'ny faharatsian'izao tontolo izao ntsika ry rahalahy isany. Tsy tokony iray zoka amin'irentsika nefany a tokony ihany koa ampiariary ny faharatsiany ihany koa ary tokony ihany koa ho fahazavana sy fanasin'izao tontolo izao isika. Ary indrindraindrindra tokony ho tia ireo a le olona izay atao hoe lehilahy indrindraindrindra izay tsy mino. Io le tenentsika io mitadiny rahalahy ko mahafinaritra antsika mihitsy rehefa mifanena amikena anareo dia rehefa miatso anareo fa mitadiny rahalahy ko mahafinaritra izany. Ka ireny rahalahyntsika ireny tsy hoe mino ihany tediavintsika fa ny tsy mino indrindraindrindra izay ny tediavintsika. Ka tokony ho tia ireny a lehilahy tsy mino ireny koa isika sady tokony hiezaka hitaona ireny lehilahy izay tsy mino ireny a ho an'i Jesosy Kristy. Ka ny tena lehilahy kristianina dia mety hiaran'ny fahasahiranana.
mety hiaran'ny fankahalana, mety hiaran'ny fanenjehana, ary mety hiaran'ny fahoriana ihany koa ety amin'izao tany fandalovana izao. Ary Satana dia milofo hatrany mba handrava ilay fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny tena mpinomarina amin'ny alalan'ireo fomba maro isan-karazany izay ampiasainy hizahana toetra sy hitaomana azy ireny. Mandalo ihany ny rafitra misy eto amin'izao tontolo izao rahalahy, mandalo io. Ka na de zao akehitriny izao aza dia melona ihany izao fiainana izao. Ary eo ry rahalahy isany a no tena ilantsika fitandremana, satria raha zavatra mandalo kely tahaka izany a no hoentsika handravana ny tokantranontsika, hoentsika mandrava ny tokantrano ary hitadio tsara fa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao a dia ny tokantranontsika lehilahy kristianina no tena ravana izao tontolo izao, ary afa-baraka ny tokantranontsika kristianina. Firifiry moa ireo olona eny amin'ny tribunaly amin'izao fotoana izao a, tokantrano eny amin'ny tribunaly a misaraka manao divorce satria vokatra izay fiasan'izao tontolo izao izany, vokatra ny asan'ny Satana izany. Ary ny tena mahamenatra sy ny tena mampalahelo a dia ny raim-pianakaviana kristianina no tena maro be amin'izy ireny a mitondra izany a fisaraham-panambadiana izany eny amin'ny tribunaly, vokatry ny fiasan'ny Satana ao anatin'ity izao tontolo izao ity. Ka ny fifandraisantsika ao anatin'izany hoe izao tontolo izao izany a dia miezaka mandrakariva manohitra ny filanzany izao tontolo izao izany. De zay no resaka fohifohy izay resahako aminao indray ry rahalahy amin'ity anio itia, fa amin'ny manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray. Fa izay rehetra vita teto a dia enganizany mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. De hamarana sady ny fiarahana isika, fa alohan'izay tsika aloha dia andaontsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina alohan'ny hamarana antsika ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ilay hirandrareo a cœur d'homme ny antso ambatonjara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mampitoetra.

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hirandrareo cœur d'homme ny antso ambatonjara izay nampitondra ny lohateny hoe mampitoetra inoko fa izany tonikira izany dia efa tafitany amintsika tsirairay avy izay nentina antsika ihany koa na mitinana ny resaka teo dia amin'ny hoe ny fifandraisantsika lehilahy amin'izao tontolo izao. Dia izay ny amin'ny fandarantsika anio talata fa dia amin'ny manaraka indray ntsika dia mbola iresaka zavatra hafandray ho iahy teo a fa dia anio loha ntsika dia hamarana ny fiarahana ka dia hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, misaotra anao dia misaotra anao zay tompoandriamanitra y fa nampafantarinao anay tamin'ity andron'io ity fa ny fifandraisanay amin'izao tontolo izao a dia miteraka fahalavona ho anay lehilahy, ary ny fifandraisanay lehilahy eto amin'izao tontolo izao a dia mety ihany koa hitondranay ho any amin'ny fahaverezana. Kanefa tompoandriamanitra eo, ianao fa nyteny taminay manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka mankany aminao ry tompoandriamanitra ay afa-tsy ianao rery ihany no mitaridalana anay ho amin'izany toeramboninahitra izany. Dia engany tompo, ny tokantrano lehilahy kristianina rehetra, ny tokantrano lehilahy rehetra izay mandray anao mba ho anisan'ny andova ny fiainana mandrakizay ao aminao, ary indrindraindrindra ny fiadananao anie hitoetra mandrakariva amin'ny lehilahy kristianina rehetra. Jereo manokana ny ankohonany lehilahy rehetra amin'ntian'io ity, ary ao ireo izay manana olana maro samihafa amin'ny asa fivelomana, indrindraindrindra amin'ny fampandrosoana ny ankohonana izy ireo. Dia ianao Jesosy no angatanay hamaha ny olana maro samihafa misy eo amin'izany lehilahy izany, mba ho mpanompo voatafinao hery izy ka tsy hanatsiny raha hovainy amaro lanitra anao hitsara aso mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'nykeranao ho tendrehiko mpanapaka amin'be, midira ny fifalian'ny tomponao, mandovany fiainana mandrakizay. Dia tonony amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakeravan'ny Nazareta amin'ny vavaka, misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy isany a dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilo. Veloma tompoko. Mitady ny rahalahitro ao, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.